0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovi ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on päeval 11-15 kraadi.
5: Hetkeseis on meil kella 6 ajal selline, et 9 kraadi on sooja Pärnus, Narvas ja Tartus ja 10 on Tallinnas.

0: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on nüüd liikunud ühe minuti jagu üle kuue ja kätte on jõudnud neljapäev.
2: Tere hommikust, on 24. september, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Järgnevad neli tundi on meie toimetada, aga mitte ainult, eks me anname siis uudiste toimetusele ka ikkagi täistunnil sõna ja saame ennast päris värskete uudistega turgutada, aga eks meie hoiame ka siin ikkagi ajalehe uudistel kätt pulsil.
2: Ja loomulikult saavad tänasesse programmi sõna sekka öelda meie kuulajad, et praegu kohe näiteks vastasseisus, sest me väga tahame teada, et mida te teete selle viimase tüki või viilu või lusika täie või ampsuga, et kas te võtate ära või jätate kellelegi teisele.
1: Ja kui te seda teete emba kumba, siis võite kirjutada kommentaaridesse ka, et miks te just nii teete või miks te arvate, et nii on õigem ja parem.
2: Kuulejate hääli saame kuulda tänases hommikumängus, sellepärast et 100 euri Big Panga poolt läheb ka täna välja.
1: Ja, aga me saame kuulda veel 9. tunnis toreda külalise häält ka ja see külaline kannab nime Ott ja tema perekonna nimi on Sepp.
2: Suur rõõm on tõesti täna jälle Otti võõrustada, ta polegi tükkaega käinud, ta on vahepeal nii palju muutunud, ma telekast nägin, et tal on tohutu habe kasvanud, et vaataks sellega üle või katsuks võibolla isegi.
1: Ja minust on juuksed ka pikemaks kasvanud, no. Aga siin ma võibolla eksin.
2: Aga ei, no siis tulebki üle vaadata ise.
1: Võibolla see habe tekita sellise illusiooni mulle lihtsalt.
2: Võibolla. Aga tänast päeva võib tähistada päris mitut moodi, täna on merenduse päev.
1: Veel on täna ka Bollywoodi päev, ehk siis kas Sommer tead, kes on näiteks Shah Rukh Khan või Amitabh Bachchan või Amir Khan või Salman Khan või Akshay Kumar või Hrithik Roshan?
2: Mul oli ammu juba selge, et need on Bollywoodi staarid loomulikult.
1: No vähemalt chatu ütleb niimoodi selle peale. Jah.
2: Aga seda on kõige moodsamad staarid või ta pani läbi aegade parimad kokku?
1: Ei, ta ütleb, et tuntud superstaarid ja ikoonid, et suurimad kirjutab ta siin välja.
2: No selge siis, ma vist ei ole küll ühtegi Bollywoodi filmi otsest lõpuni näinud. Võibolla mingit fragmenti mingisugusest laulust tantsust, mida seal on ju kuhjaga, süle ei, ja seljaga.
1: Ei ole, mina ka näinud vist algusest lõpuni ühtegi ära. Ma olen vaadanud vahepeal huvi pärast niimoodi võrdluseks Hollywoodi filmidega neid võrdlusi, et seal oli tehtud siis, nad teevad ka neid Hollywoodi asju nagu omas võtmes, ei omas tee. Kastmes, no nagu Terminaatori film oli tehtud. Ja seal oli ikka selline action, et ei sa ei kujuta ette, see on nagu umbes 20-ga korruta nagu see samune, see Schwarzeneggeri, see Terminaator ja siis ja pidi tulema uus versioon Rambost ka, aga...
2: Aga seal ikka lauldakse ja tantsitakse ka vahepeal?
1: Ma arvan, et see on rusika reegel seal, et seda täitsa oleks selline perversne huvi näha, et kuidas Rambo tantsib ja laulab.
2: Tahaks isegi näha, kui sa...
1: Ei, kui ma kuskil, et ei tea, kus kätte saab selle filmi, et ega meie kinna ei jõua ja Bollywoodega.
2: Aga kui sul lõpuks satub näppu, siis mingit lõiku ma tahaks ka näha. Mitte tervet, seda ma ei luba.
1: Päris pööral igal juhul, jah, et see on üle võlli nagu hästi pööratud seal, et see on vist nende selline... Neid ilmestav tunnus.
2: Täna on ka kirjavahemärkide päev ja kuidagi eriti valusalt torkab see mind, kui eile oli jälle teid tere sügis, siis need üttekomad olid jälle kõik ära kadunud, et oleks teadnud, oleks hommikul kotiga kaasa võtnud, mööda linna laiali jaotanud, et noh, kasutagem. See on see tere kool hüvasti lasta, et see üttekoma, noh, see on nii valus mulle, see torkab on, iga jah. Kord. Nagu silma korraks nagu peast välja.
1: Keegi küsis iljuti mu käest ka selline meie ealine, et nagu ütlen, et tere Lauri, et kas siis nagu peab seal koba olema, et no ikka vanasti kirjutati, et tere koma Lauri või hei koma Lauri näiteks või siis näiteks hakkasin sõitma Tallinnast Tartu poole ja siis jõudis see kiir tee kätte, siis oli see tabloo, kus oli kirjutatud head teed ilma hüüumärgite. Et nagu noh, head teed või noh, et...
2: Et siin on, jõudsite heade teede piirkonda.
1: Just heade teede piirkond, selles mõttes, et kui hüüumärki lõpus ei ole, siis ta tähendab või midagi muud.
2: Selge.
1: Et siin on need head teed siis või...
2: Ja pedaal põhja.
1: Ja laus sõidame.
2: Ja täna on ka ripsme tehnikute päev, keerukas töö. Tohutult nõuab õppimist, teadmisi, lõputud sundasendid, nii et mina ikkagi müts maha nende inimeste eest, kes on selle töö korralikult endale käppa saanud ja sellega leiba teenivad.
1: Ei oska kaasa rääkida. Mm-hmm. Ei tehniku seisukohast ega siis
2: ma kunde seisukohast
1: tehnitava seisukohast ei oska ka kaasa rääkida.
2: Kunde seisukohast oskan ja ma aiman, et see ei ole lihtne.

0: Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.
1: Anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: kuuse 15 on kell ja tänane kuupäev on 24. september, täna on neljapäev ja meil on kolm ajaloosündmust ees, aga midagi on siin korraldanud Sommer.
1: Olen ja ma olen väga rikutud sellest rubriigist nüüd viimastel aegadel, sest ma saan aru, kui lihtne on ajalugu võltsida, lihtsalt lased korraks loovuse lendama ja ongi nässus. Aga õnneks, Lauri, oled meil sina, kes kõik asjad jälle korda teeb.
0: No ma püüan, aga ega ma alati ju pihta ei pane.
1: No mis siis? Siis kuidagi kamba peale keerame ikkagi jälle asjad jonksu.
0: Väga hästi. No proovime siis täna ka seda jonksu keeramist ja 1493 kõigepealt ja Kolumbus asus teisele reisele uude maailma.
1: 1852 ja Henry Giffard sooritas juhitaval õhulaeval 27 kilomeetrise lennu Pariisist Elancourti.
0: Aastal 1922 ja Eesti pidas maha esimese jalgpallimatši Lätiga mäng lõppes 2-3. Kui ma nüüd üle vaatan siit, siis ma arvan, et see 1492 ja teine reis uude maailma võiks just kui nagu pidada paika, sest mina mäletan ajalootunnist, et 1492 oli see, kui Ameerika avastas, et võibolla siis noh, meie eurooplaste jaoks. Et võibolla see ikkagi on nagu õige. Siin selle teise selle õhulaevaga siin annaks sul keerata tuksi küll ühteist, et võibolla see nimi Henry Giffard või siis 27 kilomeetriga, kas oli nii palju või olnud ja kas oli Pariisist Elancourti või mujale. Ma arvan, et sa siin võibolla ei teinud, et sa tahtsid nüüd ikkagi spordiga vast ehk vahele võtta, et rohkem nagu minu teema. Et ma arvan, et ma ei mäleta, et oleks mingisugune Eesti-Läti lõppenud 2-3, et võibolla see 2-3 on sul nässu keeratud.
1: Ja ongi.
0: On,
1: jah. Jaa, kas mitte... aga mis sa mäletad?
0: Kas see ei olnud viik või midagi sellist 1-0 või midagi hästi?
1: Nagu oligi viik
0: oli,
1: ju.
0: No. Ja... See on nagu kuskilt seest tuleb,
1: Appi.
0: Et ma ei mäleta, et 2-3 oleks olnud ja ma ei mäleta, et Eesti oleks kaotanud.
1: Ja,
0: ma ei mäleta ka, et nagu väga hästi meil oleks kuskil läinud, et sellepärast ma pakkusin viiki.
1: Ma olen sõnatu. See seis oli 1-1.
0: 1-1 oli, jah. Et ikka väravaid löödi õnneks.
1: Jah, kummaltki poolt ikkagi.
0: Aga hästi siis.
1: Ei no suurepärane lihtsalt.
0: Sai nüüd jonksu keeratud või?
1: Nüüd on ajalooga kõik hästi. Oi, seda Lauri naeratust praegu. Ta on ikka nii rõõmus.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee
7: Sibulit, kilo, sõira, pool kilo, rongipiletid, kats.
8: Mis nimekirja sa, Tiit?
7: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
8: Kats rongipiletid.
7: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
8: Aa, mulle?
7: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
10: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 580502 23 või simunakartul.ee
11: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell saab kohe 6:30, ilmajaam.ee andmetel on praegu 7 kraadi õhusooja Põlvas, 8 Viljandis, Türil ja Paides, 9 Pärnus, Elvas, Haapsalus, Otepääl, Tõrvas, Võrus, Jõhvis, Raplas ja Rakveres. 10 on Tartus, Kuressaares, Valgas, Keilas, Põltsamal, Kehras, Virtsus, Narvas, Jõgeval, Kihnus ja Tallinnas, 11 on Kundas, Räpinas, Mustvees ja Heltermaal.
2: Idapoolt alates täna Eestimaal pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjatuul kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 15 kraadini.

0: Ma ikka vaidlen vastu, et on ikka mõtet küll, et minge ikka käige ära meie Elmari Facebooki lehel ja andke siis omalt poolt ka hääl ja mitte ainult, vaid ka ikkagi kommentaari ja põhjendage, et miks nii või noh.
1: Ja tänane küsimus on äärmiselt oluline, nagu kõik meie vastasseisu küsimused ikka, et mida te teete selle viimase ampsuga või noh tükiga või jupiga või viiluga või lusikatäiega, et kas likvideerite selle ja võtate ära endale või jätate ilma hooleks, et keegi teine.
0: Ja ootame igal juhul ja vaatame siis juba kella 8, sest tunnis pärast 8 uudiseid vaatame üle selle asja ja täpselt loeme hääled ka kokku, aga mida veel kindlasti tasub on ikkagi tulla ka Elmari veebikoju, see on siis www.elmar.ee. Sealt on võimalik jätta õnnesoovi, mida ka kindlasti tasub teha, et on mõtet küll.
1: Ma vaatan, kus see õnnesoovi jätmise koht on, kas on ikka õiges kohas veel, kui ma elmar.ee lahti teen siis. Aha, siin on see ülemine riba, siis on hetkel eetris ärka kaunis maa, aga siis on lugu sellest, mis Tuuli Roosmaa koos oma perega Türgis tegi. Et artikkel on sellest, kus ta kellegi eest pidi ära jooksma. Ta ütles, et muidu väga turvaline, aga üks kõhedus tekitav koht reisi jooksul siiski oli. No ja siis sealt kohe edasi õnnitlused ja kuulutused ja see ongi õige paik ja just nimelt teile, kes te tahaksite jätta õnnesoovi.
0: Ja tänaseks on jäetud õnnesoove, need loeme ette juba pärast Terminaatorit ja mõningasi teadandeid.
1: See on see Bollywoodi variant Terminaatorist või?
0: Ei, see ei ole.
1: Kreemi variant.
0: Ma kusjuures leidsin selle YouTubeist üles ka, kui te kirjutategi Bollywood ja Terminaator, et siis ta annabki selle, et selline crazy Terminaatori variant Bollywoodis ja siis näete, et kui pea peale pööratud ja meeletuks pööratud see asi seal on.
1: Oled sa kindel, et sa seda ikkagi eetrist praegu ei luba?
0: Ei, see oleks liiga pöörane.

0: sipulit, kilo. Sõira, puul kilo. Rongipiletid, kats.
1: Mis nimekirja sa, Tiit?
0: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
1: Kats rongipiletid.
0: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
1: Aa, mulle?
0: Hää küll, ma võtan sulle ka.
2: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

0: Kello on nyt 6:46, tänä on 24. septemberi ja õnnesoovid tähtpäevalistele.
1: Eestis on väga palju tuntud sünnipäevalisi ja hulk muusikuid ka nende hulgas muide, aga alustame algusest. Laulja Voldemar Kuslap, palju õnne.
0: Endine korvpallur Aleksander Karavaev.
1: Poliitik Marko Pomerants.
0: Veel ka laulja Toomas Anni.
1: Viievõistleja Imre Tiidemann.
0: Laulja Birgit Sarrap.
1: Ja seltskonnategelane Brigitte Susanne Hunt.
0: Ja palju õnne ka Timo, pinginaaber mul. Ja siis nüüd ka meie kuulajate poolt jäetud õnnesoovid.
1: Kallis Ene Ilmoja, palju rõõmu, naeru ja hingerahu uue eluaasta igasse päeva. Olgu elutee iga käänatku taga ootamas midagi head nii palju kui silmades rõõmu. Nii palju on ilmas ka head, nii palju on südames soove, neist parima saama sa pead. Kallis Ene, sinu juubelil soovib sületäie õnne Mairet.
0: Kallis juubilar Ene Ilmoja räpinast, 75 see pole naljasi. Selleks puhuks tervist tugevat, õnne rõõmu kuhjaga ja päikest. Musid kallid õhupallid ja soovivad Adele, Artur, Anne, Jaan ja Helve.
1: Õnnesoov Astra usinale Kamara külla, kes tähistab täna 80. verstaposti täitumist. Kulla memmeke, igaviku kiirteel võta aeg täna maha. Tähtis pole kiirus, tähtis pole raha. Tähtsad on vaid tunded, tähtis on vaid tõik, et su hingerahust alguse saab kõik. Ole hoitud oma uuel algaval aastakümne igal päeval. Kalli kallid, aitäh, et jätkuvalt oled meiega, sinu kolm järgmist põlvkonda.
0: Kallis Kaido, asi pole üldse hull, aastaid ainult 5 ja 0. Astu kindlalt elurada, liialt kaugel on veel 100. Kuumad kallistused ja õnnesoovid sinu kallilt pilvilt.
1: Ja parimad tervitused ja loomulikult palavad õnnesoovid ka Elmari poolt kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

0: korralik äratuslugu Merlin Uusküla esituses Autopiloot, aga ma mõtlesin, et teeks ühe korraliku rocki ka siia sellesse tundi veel.
1: Muidugi teeme, see on Fix ja viimane mohikaanlane ja tõenäoliselt Lauri, sa ei tea, et ma tahtsin ka kunagi saada indiaanlaseks, aga ma kasvasin ja sain aru, et nii need asjad ikkagi ei käi.
0: Ma olen kuulnud, et sa mängisid indiaani mänge tõesti lapsepõlves.
1: Aga kell on 6:52.

0: Issi, mä tahan oma lemmikkala.
1: Ot, mis lemmikkala?
0: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
1: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Sibulit, kilo, sõira, pool kilo, rongi piletid, kats.
3: Mis nimekirja sa, Tiit?
2: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
3: Kats rongi piletid.
2: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
3: Aa, mulle?
2: Hää küll, ma võtan sulle ka.
4: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
15: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. President Alar Karis osales Krimmi platvormi tippkohtumisel. Politseinik lasi maha teda relvaga sihtinud mehe. Valitsuse pakutud 3%-ilne palgatõus pedagoog ei rahulda. Venemaa ründab Kiievit ballistiliste rakettidega. Ilm on täna pilvine, sajab vihma, sooja on kuni 17 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. President Alar Karis osales New Yorkis ÜRO peaassamblee raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski kutsel Krimmi platvormi tippkohtumisel. Karis kinnitas Eesti toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Ta rõhutas, et Eesti toetus Krimmi elanikele, sealhulgas opositsiooni ja repressioonide all kannatavatele Krimmi tatarlastele. Karise sõnul tuleb hoida Krimmi rahvusvahelise diplomaatia keskmes, jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja, dokumenteerida rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumisi ja valmistuda ka Krimmi taastamiseks. Politseinik kasutas teda relvaga sihtinud mehe suhtes teenistusrelva, mees suri sündmuskohal. Pärnu politseijaoskonna

0: juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui eile päeval helistas häirekeskusesse mees, kes ütles, et on oma naise maha lastnud. Mees tuvastati, kontrolliti infot, see ei vastanud tõele. Tund aega hiljem nähti sama meest sadama tänaval relvataolise esemega. Politsei patrulli korraldustele ta ei allunud ja sihtis ametnikke. Politseinik kasutas relva. 54-aastane mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastusse. Keegi teine juhtunu käigus viga ei saanud. Ametnike tegevuse õiguspärasust uurib PPA teenistusliku kontrolli käigus. Eesti kehtestas riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes. Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Eesti ei pidanud õigeks ega toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt, sest olukorras, kus Venemaa ei näita vähimatki valmisolekut sõja lõpetamiseks, ei ole mingit õigustust sanktsiooni surve leevendamiseks. Ta lisas, et Usmanov ja Friedman toetavad jätkuvalt Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja ka panustavad selle jätkumisse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni. Töötasu alammäär tõuseb 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole aga pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reema Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale, ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Voltri tõi välja, et õpetajad on nördinud, sest valitsus on oma lubadustest taganenud. Ühtlasi lisas ta, et viimase 4 aasta jooksul on õpetajate palk langenud võrreldes riigi keskmise palgaga pea 8% punkti võrra. Venemaa ründab Kiievit ballistiliste rakettidega. Varahommikul hukkus 2 inimest. Praegustel andmetel on 6 vigastatud, neist 2 on raskes seisundis. Linnas on toimunud mitmeid plahvatusi. Raketirususid on langenud ka kortermajadele ja inimesed võivad hoonete rusudes lõksus olla. Soome ja Ukraina sõlmisid droonileppe. President Alexander Stubbi sõnul võimaldab see muu hulgas kaitsetarvikute ühistootmist. Ta lisas, et Ukraina kogemusest õppides tugevdab Soomega oma kaitsetööstust ja kaitseväge, et valmistuda muutunud varasemast tehnoloogilisemaks sõjapidamiseks. Kaitseministeeriumi teatekohaselt võimaldab leping muu hulgas tehnoloogia ja teabe edastamist kahe riigi vahel, koostööd teadus, arendus ja innovatsiooni tegevuses ning tootmisega seotud ühisprojekte.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Ilmaga on täna nii, et idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on päeval 11-15 kraadi.
3: Kella 7 sai välja mõõdetud 9 kraadi sooja, Pärnus 10 on Narvas ja Tartus ja ka Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere neljapäevast, kallid sõbrad! Olemegi jõudnud uude hommikutundi, kell on 7:05 ja nüüd siis saamegi öelda tere hommikus ka nendele, kellel äratus kell 7.
2: Ja tere hommikus tõesti, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja olge kenad, et ärge nüüd enam edasi lükake seda ärkamise asja. Järge tehke nii nagu mina eile. Mõtlesin, et ma olen hästi kaval. Ja, aga kas olin? Otsustage ise. Esimene äratus mul kell 4:14 vabandust on pandud. Ja siis ma ärkasin mõni minut enne ja mõtlesin, oi, küll ma olen nüüd kaval, et aega on, et ma panen 4:40. Tea, mis ma olin teinud või? Ma olin pannud äratuse 0:40.
1: See on siis nagu hoopis järgmisesse päeva
2: ilusasti. ja no võt, aga õnneks ikkagi midagi sees niimoodi kripeldas, et ma ikkagi ärkasin ise ilma kellata jälle uuesti üles ja siis ma sain aru, et see ei ole üldse hea mõte olla öösel nii tark.
1: Unesegaselt võid päris palju vussi keerata. Seda võib juhtuda, et ärge ennast nii väga usaldage ikka öösel, kui te olete just äsja nagu unest välja astunud ka ja ärganud. Aga et jah, mõistlik muidugi, et varem alustada päeva ja et kõik läheks nagu rahulikult. Minul on iga minut arvel. Ma ärkan enne välja astumist umbes võibolla 13 minutit enne.
2: Appi,
1: mul on täpselt, nagu täpselt ärkan üles. Iga samm on nagu täpselt välja arvestatud. Aga võib võtta ka minu võsukesest eeskuju, kes umbes poolteist tundi enne kodust väljaastumist juba
2: see on normaalne, ärkab. See on tüdrukute värk, Lauri, see on täiesti
1: see
2: normaalne.
1: See on tüdrukute asi, ma olen aru saanud,
2: jah. Meie selle 13 minutiga, no saame hakkama, kui hädasti vaja on, eks ole, aga üldiselt siis võib juhtuda niimoodi, et no tüdrukutel seda ei juhtu, aga kui juba vanemad prouad tööle jõuavad nagu mina, siis kui silmad värvimata on, siis kolleegid võivad küsida, et mis sul juhtus, et kas sa oled haige?
1: Ja, et kas tervisega kõik korras? Aga siis, kõik on korras sul, ma vaatan,
2: et
1: tervisega on sommarid.
2: Minu tervisega on kõik korras. Ja tänased nimepäevalised on Alvar, Alver ja Alvo. Teile palju õnne.

0: tänased ajalehed.
1: 7:14 on õige kellaaeg ja meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame, mida kirjutatakse Postimehes, kust juhatatakse meid Elu 24 leheküljele, kus on üks väga hüva äriidee välja kirjutatud ja mida teha, kui mees koju vedelema jäänud. Tahaks metsa seenele minna või kardinapuu on pikka aega paigaldamata ja tuleb välja, et abi on ikkagi lähedal kohe pealinnast võtta, ehk siis tallinlasel Viktoril on igaks selliseks juhuks oma idee ja rääkis sellest siis portaalile Limon, kuidas hakkas teenima raha teistele inimestele koduste tegevustega abiks olles ning kuidas sai seenel käigust üks tema enim kõneainet põhjustanud teenusest.
2: Jaa, tegu on siis tallinlasega, kes pakub teenust. Jutu märkides mees tunniks ajaks ja ta tegutseb põhiliselt TikToki platvormil ja muide see ei ole tema põhitöö. Et on ta siin öelnud ka seda, et kui tule pakutakse väga selliselt suuremahulisi projekte, näiteks tuleremondi ära terve see või too või ole minuga nädala aega, siis ta ütleb, et ei saa, et tema idee on ikkagi tund aega. Aga mida siis Viktor täpsemalt pakub? Ja mulle tundub alguses see segaseks, et mis mõttes tund aega koos sinu mehega, et see on nagu naistele suunatud teenus, aga tõesti nii see on, et on mõeldud nendele naistele, kelle mees võib-olla on muutunud selliseks diivanikartuliks ja vedeleb ja ei tee mitte midagi ja selle asemel, et selle mehe kallal näägutada, tuleb tellida Viktor ja anda see mees tema hoole alla ja ta lubab, et programmis on kõike valida. Ta võib minna selle mehega kalale, võib juua õlut, vaadata jalgpalli ja hokit. Nad võivad minna garaaži, mis on väga tervendav, ma tean meestele.
1: Ehituspoodi kindlasti ka.
2: Ja tööriistapoodi. Samuti ei ole välistatud saunaminek, võib šašlõkki teha, võib mängida piljardit, keeglit, võib lihtsalt elust rääkida, võib mängida malet ja isegi on võimalus, et kui naine teid tahab poodi vedada, et siis te võtate Viktori tugiisikuna kaasa ja see läheb lõbusamalt ja ladusamalt.
1: On inimene, kes võib-olla rahustab osapooli ka, et kui läheb kismaks näiteks ka poeustude puhul, et mida võtta, mida jätta.
2: Kallis see kleit sobib sulle suurepäraselt, et vahepeal oleks vaja sellist asja, kes nagu kõrvas osistab. Kui naine küsib, et kas see teeb mind paksuks, siis ei kallis, see sobib nagu valatult, sa pole kunagi parem välja näinud.
1: Või ka keegi selline vahendaja mees, et kui on nagu see, et kuule, võib-olla ei tasuks nii kallist kleiti või sul juba on need kleite, et juba need kleite on piisavalt.
2: Äri pikalt siis ei püsti, ei püsi.
1: Ei püsiks, et ta peab ikkagi olema nagu rohkem nagu naiste poole hoidma, kuna see teenus on ikkagi nagu naisele mõeldud. Aga see ei tähenda nüüd seda, et naine vaataks kuidagi nagu ka viltu. Ei pea ilmtingimata oma mehele vaatama, et on ikka lontras, et vedeleb siin ja oma elu ei ole, et ela nüüd tee midagi. Aga see ongi see, et kui sa nagu näed, et tal reaalselt ei ole sõpra, et tal ei ole tegevust, no, on asju, mida sa ei saa, mees ei saa lihtsalt üksi teha.
2: Nagu jalgpalli vaadata.
1: Et ta nagu tahaks, no toredam on, kui sa saad kommenteerida, ma kasutan no, seda võimalust, võtan vennaga näiteks, et jube hea on koos kommenteerida.
2: Aga kui ei oleks venda, sa peaksid ju Viktori tellima.
1: Jaa, või et nagu üksi näiteks meedi tervisi jooksudega minna palju toredam, kui kellegagi koos lähed, sa muuses seal sörgi ajal arutad maailma asju ja räägid elust, olust ja naistest ja...
2: Ja.
1: Naistest.
2: Ja, aga ei, naistel on ka Viktor selles mõttes abiks, et tuleb, paneb kapi kokku, riputab selle kardinapuu üles, riiulid, valgustid, pistikupesad, ühendab pesumasina isegi ära, vahetab segist,
1: et isegi sellised sandehinnilised tööd.
2: Ja, et siis ta on nagu kõigile, ta on kõigi
1: universaalne tüüp.
2: Universaalne Viktor on see, et aitab naised hädast välja, aitab mehed hädast välja, aga tõesti hea, et ja ta on teinud väikese statistika ka, et tema kliendid on mehed ja naised umbes võrdse. Ja üle piiride ei ole see kliendisuhtlus läinud. Viktor tunnistab, et on ikka palutud nagu pikemaks jääda ja on teed pakutud ja niimoodi, aga miski ei ole töösuhtest kaugemale läinud.
1: Professionaalne tüüp
2: tõesti.
1: Ja video all on igal juhul kiitnud kasutajad ka Viktorit peamiselt ikkagi leidlikkuse eest.
2: Muidugi.
1: No, see ei ole midagi konti murdvat, sa saad teha seda, sa oled ise ka mees, sa tahad võibolla minnagi kalale või jalgat vaadata või...
2: Ja üksi või ei taha minna, teed kõige selle rahaks. Mõistlik,
1: ja,
2: milline
1: ja,
2: äri
1: veel makstakse peale ja. Sulle selle asja eest. Ja huumor on saanud tema videote osaks ka kindlasti, sest mitmetes videotes pakubki üksikutele naistelise abi majapidemistöödes. Ja see majapidemistöö võib olla ka kurgipurgi avamine.
2: Jaa.
1: Näiteks.
2: Ja. Või tahaks ükskord ennast lihtsalt õrnana tunda ja mitte suruda seda nuga sinna kaane vahele ja ise lahti keerata. Lihtsalt helistad Viktorile, et Viktor, aita... või midagi sellist. Mina muidugi jääksin hätta selle Viktori tellimisega, sest Lauri, meie vahetus on 4 tundi, et Viktor tuleks ainult tunniks.
1: Et kui sa võtaksid muu asemele siia,
2: ja,
1: Viktori.
2: Mees 9 tunniks.
1: Ma ei tea, kas tal nüüd seda sellist raadiokogemust on, mida meie töö eeldab, et...
2: Ei, no ma saaks ise ka tõenäoliselt hakkama, aga tore oleks, kui keegi mees hing ka siin ikkagi nagu juures oleks.
1: Ja vahepeal on tore ka see, et ma olen oma elus hästi palju mööblit näiteks pidanud kokku panema.
2: Nii.
1: Aga see on lihtsalt tüütu, see on aega nõudev vahepeal, nii. Et siin ta kirjeldab ka oma esimest tellimust, ütleb, et see osutus tema jaoks väga lihtsaks, et oli IKEA lahti see riidekapi paigaldamine ja siis kokku panemine ka, nii et see, noh ma tean, et need, kes on harjunud kokku panema, nende jaoks on see juba lihtne, et nad täpselt teavad, et kuidas need detailid seal kokku sobituvad. Ja
2: nad ei lähe närvi.
1: Ei lähe närvi, Anja, et kui see muidu hakkab, minul on alati ka see lugu, et alati jääb juppe üle. Mm-hmm. Ja vähe sees jää närvi, et ma tean, et midagi nagu see järelikult valesti pandud.
2: Aga minu mõelest mingisugused kinnitusvahendid, tüübleid, kruvisid ja muud mudru ongi sinna peoga pandud. Et tavaliselt ikkagi 1, 2, 3 asja
1: jääb üle.
2: Mul on ikka selline karp kohe kodus eraldi üle jäänud kruvidest.
1: Mul on palju üle ikka.
2: Aga sul on palju?
1: ma ei viitsi jälgida, ma lihtsalt tavaliselt joonistest väga aru, ma võtan oma loogikat kasutan.
2: Aa, tüüpiline Eesti mees ei loe manuaali. No,
1: ei,
2: mina
1: ma loen, aga noh, nii palju, kui ma nagu saan juba minema, siis on lihtne juba näed juba edasi, et mis nüüd loogiliselt järgmised jupid on ja kuidas need kokku käivad ja mis detailid juba mida teevad.
2: Ja sa ei ole eksinud, sa tahad öelda mulle.
1: Kõik püsib veel koos.
2: Ei, no püsib koos. Mul ka püsib, aga ma siia maani ei taha vaadata ühte öökappi, mille alumine liist on pandud tagurpidi. Ehk siis mitte värvi pool, vaid see pruum pool. Mina seda enam lahti
1: see
2: ei võta.
1: See on nagu nõme, jaa, et kui sa avastad, et tagurpidi sai mingisugune detail pandud, et siis peaks võtma sealt jälle mingid asjad täiesti lahti minema, mitte 7 sammu tagasi.
2: Ja. Aga siis tulebki tellida Viktor, kes teeb selle 7 sammu tagasi ja paneb asjad õiget pidi kokku äkki.
0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik!
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
8: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 €. Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
9: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
11: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongipiletid, kats.
12: Mis nimekirja sa, Tiit?
11: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
12: Kats rongi piletit.
11: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
12: Mulle?
11: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
13: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Kell näitab nüüd 7:31 minutit ja liiklusesse minejatele anname infoks nii palju, et tänasest õhtust kella 7 kuni homse hommiku kella 7 on Jälgimäe tee Tänassilma külas külma kahjustuste remonttööde tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu.
1: Tallinna-Pärnu Ikla teel ja Jälgimäe teel Kris vahetatakse tänase päeva jooksul aga LED-valgusteid. Tipptunni välisel ajal on Tallinna-Pärnu teel Pärnu suunal vasaksõidurada suletud ja Jälgime teilt väljasõit Pärnu maanteele on vajadusel kitsendatud.
0: Ääsme Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil tehakse hilisõhtul ja öösel külmakahjustuste remonttöid. Tööde ajal on kiirus piiratud ning üks sõidurada suletud ja liiklus on reguleeritud fooridega.
1: Viimsi Rohuneme teel, Muuli tee ja Sõpruse tee vahel tehakse aga teetöid. Töödsoonis on hilisõhtul ja öösel üks sõidusuund suletud.
0: Tallinna ringteel Luige ja Saku vahel suunaga Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal piirdetöid ja töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Ilmajaam.ee andmetel on 8 kraadi sooja Viljandis ja Kihnus, 9 Türil, Paides, Põlvas, Valgas, Elvas, Pärnus, Raplas, Otepääl, Tõrvas, Rakveres, Jõhvis ja Jõgeval, 10 on Kuressaares, Võrus, Keilas, Kehras, Narvas, Haapselus, Põltsamaal, Virtsus, Tartus, Tallinnas ja Mustvees, 11 Kundas, Räpinas ja Heltermaal.
0: Täna päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole, õhtupoole on Ida-Eesti säikesse tugevat sadu. Puhub enamasti põhjatuul kuni 8 põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 15 graadini.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
7: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni -40% soodustust kaup 24 plus liikmetele lemmikbrändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Kell on nüüd 7.44, üks kurioosne lugu tuleb meile Õhtulehest ja Lätist lõunanaabrite juurest, kui Lätis Madonna linnas ja selle ümbruses umbes siis 150 km kaugusel Riiast leidis septembris nüüd aset üks ohtlik tagaajamine, kui 13-aastane poiss kihutas politseest Audi roolis kuni 187 km tunnis ja selgus, et poiss oli võtnud isa teadmata auto ja sellega sõitma läinud, nii et ei olnud asi selles, et isa oleks öelnud, et poiss käib vajas ära.
11: Jah, ei olnud.
10: Kähku käi ära.
11: Jah, autoks on Audi, on A5 vist, jah? Ei saa aru. A3.
10: Midagi ta on
11: 2,3 või 2,5 TDI. Väga udune pilt on, et järgmine kord parem pilt politseikaamerast
10: no,
11: teha.
10: Ta on nii kiire, kiire hoobelt püütud, et püüa see siis niimoodi see ilusesti fookusesse.
11: Jaa, aga no politsei fookusesse jõudis see Audi siis pärast lõunal. Noh, ikka koolipäev oli juba tehtud, 17.09. See juht ei allunud politseinike korraldusele. No mis see korraldus sai olla? Vilkur vist tõenäoliselt, eks ole?
10: No, sireen ja vilkur kõik, jah.
11: ja alustas põgenemist ja siis läks tagaajamiseks. No see on alati väga ohtlik, et need kõik need tagaajamised, need tekitavad tohutult kõhedust ja ma ei tea, kas peaks tagaajama, aga olgu, ärme sinna praegu siis lähe. Igal juhul mõnel teelõigul ulatus Audi kiirus koguni 187 kilomeetrini tunnis ja väga pikalt muidugi seda möllu ei olnud, arvestades, et kiirus oli nii tohutu siis selle 11 minutiga, sest kell 17.20 auto peatus jõuti ikkagi nii mõnigi kilomeeter ju läbida.
10: Ja rikkus ikkagi rämedalt liiklus eeskirju ja seades loomulikult ohtu ka teised liiklejad ja huvitav pärast koolipäevad, mis ta seal koolis võis juhtuda, et kas siis läks nässu mingi matatöö või midagi, et või ütles mõni õpetaja talle halvasti, et läks siis nagu ennast välja elama või kuskilt pidi see ju see sees tulema, see
11: midagi selline trots
10: ja selline mässumeelsus, et ma lähen nüüd näitan kõigile.
11: Aga ei tea, kas saab ikkagi kooli süüdistada, et võibolla lihtsalt oli vaja. No 13 aastasel juba hormoon möllab ka päris korralikult, eks ole, et see tuju võib käia üles ja alla ja uksed võivad ka paukuda
10: kodus. Hormooni siluma võibolla
11: või? Võibolla tõesti, jah. Aga igal juhul, kui see auto lõpuks peatus, siis politsei tuvastas, et roolis oli 13-aastane poiss, sünniaastaks siis 2013, kes oli võtnud isa teadmata autovõtmed, et tema läheb nüüd sõitma.
10: Ja mida moraalina siit välja tuua ongi see, et mida politsei paneb ka ja tuletab vanematele meelde ja eestkostjatele, et ikkagi autovõtmed tuleb hoida lihtsalt laste eest kättesaamatus kohas, et kui jääbki kodusest mänguasjast nagu juba nagu väheseks või on igav, et et palju ikka mängid nende mänguautodega, siis vaatad, et hoopis põnevam mänguasi seisab seal garaasis vaata.
11: Kuule, kus sinu autovõtmed on? Kus sa kodus hoiad neid? Sul peaks ka laps umbes sama vana olema, mul nagu väike mure.
10: On. Täitsa nähtava koha peal. Ma praegu mõtlen. Mm-hmm. Ja ega ma ei teagi, mis siis toimub, kui mind kodus ei ole.
11: On ju, ja auto olen, on ka kodus.
10: Ma olen taksoga tööle tulnud.
11: Ja.
10: Et siis ei tea, kus see auto vahepeal on.
11: Võibolla käib ka juba koolis see auto.
10: Arvad, et jaoks...
11: Et sina ju ei tea.
10: Võibolla tõesti.
11: No, jalutan praegu koolis.
10: Rõn, rõn, rõn. Rõn, hääled sisse kohe. No, hea kahe käissi.
11: Ja.
10: Ei, ma ei tea.
11: Sa ei tea, see on aus. See on aus, et
10: see on aus, et mõtlen, et ma ei tea, mm-hmm. ma küsin vastu, kus hoiab Sommer oma autovõtit.
11: Alati käekotis.
10: Varuvõti on ka kuskil.
11: Ja varuvõti on ka.
10: Ja kommi need varud ja salakohad, need leitakse väga ilusest
11: kus juures
10: üles.
11: Ma ei ole kunagi pidanud peitma asju oma elus. Tõesti, mitte kunagi. Hei, kommi.
10: No päkapik jõulu kingitust ikka. Peidab.
11: No seda ikka
10: seda jah. Seda ikka ei pane seda välja laua peale.
11: Seda ikka jah, aga et, see on hoopis teine asi.
10: Et need on siis laukil kuskil
11: ei, võti on minul alati kotis. Ei,
10: kotis.
11: Isegi kui mul on auto kodus, siis võti on alati minuga kaasas kotis.
10: On kaasas kogu ja aeg.
11: Ma ei, mul ei ole sellist kohta, et ma panen autovõtmed sinna ja. Või tänna. Mul on kõik varustus kaasas, aga varuvõti on loomulikult
10: varuvõti mul on vanemate kodus, sest ja. Kui peaks juhtuma, et näiteks mingisugusel põhjusel
11: autol
10: koju või? Oma auto varuvõtit ma jään vanemate juures.
11: Päriselt või?
10: Kui peaks olema mingi selline asi, et ma ei pääse oma koju sisse näiteks või midagi. Et siis ma tean, et on teine koht ka turvalisem koht.
11: Ma jäin praegu mõtlen, kas ma olen ennast lõplikult sisse mähkinud, sest mul koduvaruvõti on autos ja autovaruvõti on kodus.
10: Varuvõti
11: on autos. Ma pean need asjad läbi mõtlema.
10: Mõtle läbi, kuule see... Tagumine aeg hea, et me nüüd selle uudise ette võtsime praegu autosid ja sa küll varuvõtit hoida.
11: Et äkki ma olen sisse mässinud.
10: See nagu Ameerika kõdagi. Filmis on see, et kõik lähevad autosse ja mingi tahavad ärandada autot või laenata ja siis mõtlevad, et süüdet ei ole. Seal
11: ei.
10: Ja siis, et kus on ja siis on tavaliselt seal... selle sirmi all.
11: Ja. Ei sinna ärge vaadake, seal mul ei ole.
10: Aga filmides alati on seal.
11: Auto varuvõti või?
10: Autovõtit hoitakse üldse seal.
11: Ai,
10: sa ei ole filme vaadanud või? Alati on see, siis rooli.
11: Ma neid pätifilme ei ole vaadanud. Pätide õppefilme ei ole vaadanud.
10: Neid vaatan mina ja. Aga alati on seal ja tõmbad selle alla, see kus peegli koht on. Ja
11: ei,
10: siis...
11: ei, mul autovaruvõti ei ole autos, mul on koduvaruvõti autos.
10: Aga koduvaruvõtit võid
11: sa räägid, no vaata, ma räägin, mul on keeruline. Koduvaruvõti on autos.
10: See läheb nüüd juba.
11: Ja autovaruvõti on kodus, mille varuvõti on autos.
10: Et sa ei pääseks ka nagu koju, sest sa ei pääse. Ei. Kui on koduvaruvõtit vaja, sa ei saa koju sisse.
11: Ma pean selle läbi mõtlema, minu jaoks on praegu keeruline.
10: On
11: et kaks varianti, kas kõik on väga hästi või kõik on väga halvasti, et ma ei saa kuskile.
10: No see on selles mõttes hästi, et sul on kõik nii ära turvatud, et pätt ka ei pääseks ligi. Et sul on vaja, et autos on koduvaruvõti. Aga sul on vaja autosse pääseda, aga see ei pääse autosse, sest autovaruvõti on sul kodus. See on nii hästi, see enda. Sa saad aru, mõtled kaasa praegu või?
11: Kus juures ma ei saa aru.
10: Jäid maha juba.
11: Ma olen täit, ma ei saa aru. Minu perest on kõik väga hästi.
10: No see ongi hästi, et ei pääse koju, ei pääse autosse.
11: Siis ma tulen tööle.
10: aga sa ise lihtsalt, noh, ohumärk on see, et sa võibolla ei pea seega ise. Ei koju ega autesse.
11: Ei, minu meelest on kõik praegu väga hästi.
10: Ei,
11: no
10: praegu
11: kõik
10: sa ei ole kaotanud oma põhivõtmeid, siis on kõik hästi, jah. Yeah. Aga räägin varudest. See on sama nagu teed talveks mingisuguse varu ja siis ei pääse keldrisse pärast.
11: Olgu. Aga et teie head kuulejad oleksid ikkagi nagu paremas olukorras, siis meie pakume teile lisa 100 eurot. Ma ei tea, pange see varuks, näiteks jätke see Big Panga pangakontole ja kasvatage seda siis 2%-lise intressiga vaikselt aga edasi. Ärge öelge kellelegi.
10: Mõistlik, et ei korja ka raha endale ainult ja. Koju padja alla või sukkas äärde, et on ka kuskilt nagu mujalt vaata.
11: Ja just nimelt Big Pank selle 100 eurot tänasesse hommikumängu välja ka paneb ja seda finantsteenust pakuvaks. Big Pank, tutvuge tingimustega, bigpank.ee, vajadusel pidage nõu ja me jõudsitame küll, et järgmises tunnis mängige kaasa, sest noh, 100 eurot otse teie Big Panki pangakontole.
10: Ja see hakkab veel kasvama ka.
11: No just, see ei ole asi, mis võib juhtuda iga päev, aga täna võib.
10: Võit igal juhul, nii et siis juba umbes tunni aja pärast teame ka tänast neljapäevast võitjat. Aga juba täistunnil saame ka targemaks uudiste koha pealt. Ja uus tund tuleb meile juba 8,5 minuti pärast.

0: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna, 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked,

0: 21 Tabivere, 22 Rakke, 27 Endla, 28 Ugala, 29 September Elva.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
7: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, kuhu kadusid tänavu sääsed ja herilased. Saa teada, miks metsaomanikud musta pässiku kasvatamises pettusid. Uudista, mida arvab filmi seada režissöör Ove Musting maaelust. Uuri, mis toimub homme Järvamaal algavatel künnivõistlustel ja avasta, kuidas kaitsta noori viljapuid metsloomade eest. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
11: President Alar Karis osales Krimmi platvormi tippkohtumisel. Politseinik läsi maha teda relvaga sihtinud mehe. Valitsuse pakutud 3%-line palgatõus pedagoog ei rahulda. Venemaa ründab Kiievit ballistiliste rakettidega. Ilm on pilves, vihmasadu laieneb täna mandrilt saartele ja kohati on sadu päris tugev. Tuul on üsna vali, sooja kuni 17 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. President Alar Karis osales New Yorkis ÜRO peaassamblee raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski kutsel Krimmi platvormi tippkohtumisel. Karis kinnitas Eesti toetust Krimmi elanikele, sealhulgas okkupatsiooni ja repressioonide all kannatavatele Krimmi tatarlastele. Karise sõnul tuleb hoida Krimmi rahvusvahelise diplomaatia keskmes, jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja, dokumenteerida rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumisi ja valmistuda vaba Krimmi taastamiseks. Eesti kehtestas riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihail Friedmani suhtes. Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Eesti ei pidanud õigeks ega toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt, sest olukorras, kus Venemaa ei näita vähematki valmisolekut sõja lõpetamiseks, ei ole mingit õigustust sanktsiooni surve leevendamiseks. Ta lisas, et Usmanov ja Friedman toetavad jätkuvalt Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja ka panustavad selle jätkumisse. Politseinik kasutas teda relvaga sihtinud mehe suhtes teenistusrelva, mees suri sündmuskohal. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui eile päeval helistas häirekeskusesse mees, kes ütles, et lasi oma naise maha. Mees tuvastati, kontrolliti infot, see ei vastanud tõele. Tund hiljem nähti sama meest sadama.

0: tänaval relvataolise esemega. Politseipatrulli korraldustele ta ei allunud ja sihtis ametnike. Politseinik kasutas relva, 54-aastane mees sai kuuli tabamuse ja suri koha peal saadud vigastusse. Keegi teine juhtunu käigus viga ei saanud. Ametnike tegevuse õiguspärasust uurib PPA teenistusliku kontrolli käigus. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni, ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole aga pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reema Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale, ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Voltri tõi välja, et õpetajad on nördinud, sest valitsus on oma lubadustest taganenud. Ühtlasi lisas ta, et viimase 4 aasta jooksul on õpetajate palk langenud võrreldes riigi keskmise palgaga pea 8% punkti võrra. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigipäid lennujaamas vastu võtmas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Trump kinnitas varem, et USA-Hiina läbirääkimiste päevakorras on muuhulgas ka Iraani vastane sõda. Xi ja Trumpi kohtumine vältab 3 päeva. Venemaa ründab Kiievit ballistiliste rakettidega. Varahommikul hukkus 2 inimest. Praegustel andmetel on 6 vigastatut, neist 2 on raskes seisundis. Linnas on toimunud mitmeid plahvatusi, raketirusud on langenud kortermajadele ja inimesed võivad seal lõksus olla. Soome ja Ukraina sõlmisid droonileppe. President Aleksandr Stubbi sõnul võimaldab see muuhulgas kaitsetarvikute ühistootmist. Ta lisas, et Ukraina kogemustest õppides tugevdab Soomega oma kaitsetööstust ja kaitseväge, et valmistuda muutunud sõjapidamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Täna hommikul ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-15 kraadi.
3: Praegune seis on meil Eestimaal selline, et Pärnus on 9 kraadi sooja, 10 on aga Tallinnas, Tartus ja Narvas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 8:05. Täna on neljapäev ja 24. september. Sommer ja Herman soovivad teile siit Raadio Elmar hommikuprogrammist. Ilusat peaaegu nädalavahetuse algust.
2: Nii ta on, tere hommikust kõigile. 8:05 tähendab, et liikluses on juba asjad sellised, et väga ruttu enam igale poole ei saa Tallinnas. Muid ehitate tee ja Vilde tee ristmikul on foor rivist välja läinud, aga hommikut jagub täna Akadeemia teele, Mustamäe teele, Tammsaare teele, Sõpruse puies teele, ka Linnu teele, kui me oleme siin Mustamäe ja Kristiine kandis. Siis loomulikult on juba hoogu võtnud ka see Paldiski maante Harku järve äärne osa, et noh, selles mõttes hoogu, võibolla pigem hoogu maha võtnud ja Kesklinn ka juba täiesti omas parima seaduses, terve Gonsiori tänav praktiliselt, väike Laikma tänav ja isegi kanali algus on juba umbes ja täna jagub ummikud muide ka Pallasti tänavale või Pallasti või, ma olen kuulnud kahte varianti, kuidas seda öeldakse ja ma siia maani päris täpselt ei tea.
1: Ma olen kuulnud Pallasti.
2: Mhm.
1: Aga et siis täiesti soliidne on praegu liikluspilt Veisi andmetel Pärnus ja vaatame Tartut ja Tartu ümbrust ka, siin ikka sähvib päris korralikult ja idaringi tee praegu seal Annelinna kandis, siis veel Jaama tänav ja Sõpruse puieste ka seal Anneringi lähistel, siis Narva mägi ja siis on ka... on selline tänav nagu Ujula tänav, mis on hetkel oranžis. Ja kui me vaatame veel natukene Tartusse suunduvaid teid ka, siis näiteks Haaslava kandis on praegu ka täiesti sellist punast joont, et inimesed tahavad linna tööle saada. Aga tõesti, võibolla ongi paljude jaoks tänane selline, noh, tööle sõit selline nädala viimane, et homme juba peavad väga paljud ikkagi ju kodukontorit, homme on juba ju reede.
2: Mm-hmm. Aga kuidas teil selle viimase tüki või amsuga on, või siis viiluga või lusikatäiega või äkki on tööle kommi toodud või õunad? On ju ka praegu kontorites ja töökohtades, et kuidas selle viimasega on nüüd, et kas jätate sinna nendele ädika kärbestele või võtate sööt ära, viite kausi ja pesete võibolla isegi puhtaks, mine sa tea?
1: See on vaatenurga küsimus, aga kui see näiteks viimane ongi esimene, et tuuaksegi üks õun näiteks.
2: Aga kes see toob praegu ühte õuna?
1: Mina tõin endale ühe
2: Sina
1: õuna kaasa.
2: Sina endale tõid, jah. Mulle sa ei tuunud, on ju.
1: Ma sõin selle ära.
2: Väga mõistlik, et ei tuunud, sest mul on õuntest küll juba isu täis, ausalt öeldes.
1: Ja jätkuvalt siin paps köös teile helistas, et sõbrad toovad ka ja kutsusid veel oma aeda appi korjama ka, et tulge korjake endale, sest tõesti mõnedes piirkondades on ikkagi tohutu õunauputus. Kuigi ma olen kuulnud, et see on jällegi selline piirkonna asi.
2: Aga ega me ainult õuntes siis tänases vastasseisus räägi, et tõesti me uurime teie käest ja korraldame siin sellise oma Elmari täiesti sõltumatu küsitluse, et mis saab selle viimase ampsuga, et kas võtate või jätate. Kindlasti tuleb anda hääl mulle või Laurile ja soovitame ikkagi kommenteerida ka, et miks nii või miks teisiti.
3: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei

0: vastasseis .
1: Kell on 8:15 ja meil on eilsest hommikust alates üleval siin Elmari Facebookis üks küsimus ehk siis vastasseis ja viimase tüki viilu lusikatäie ampsu suutäie kas võtan või jätan ja vaatan ka, et meil on siin eile alustatud siin toimetusel laual üks šokolaad, mis on veel
2: Ei, see šokolaad algas juba esmaspäeval.
1: Aa.
2: Ühed küpsised algasid esmaspäeval, eile saabus siia uus karp küpsiseid,
1: nii et kõik küpsise, on pooleli. Karp on igal juhul tulnud eile.
2: Ja minul juba käed sügelevad, ma tahaks need kuidagi kokku pakkida mingi selle ühisele anumale, ma näen, et seal hakkab juba prügi tekkima. Et,
1: no, et seda paperi osa, pakendi osa on juba rohkem kui seda maius seal
2: just
1: sees.
2: Just nimelt.
1: Aga veel päris viimase tükkine ei ole nagu jõutud, et see viimane tükkikene, viilukene on veel ikkagi... Midagi on seal veel, ma nii ja. Täpselt silmi seleta praegu, aga igal juhul poolikud on seal.
2: Ja mina olen selle poolt, et tuleb ära võtta see viimne amps igalt poolt. No eriti selle pärast, et ma tean, et hiljem peab mina sellega nagu nii tegelema. Et ma tegelen siis parem kohe ära, et kui ma söön ise, siis on tore, mõnikord ma sunnin jagama ennast, nii sina võtad, kui on kaks kotletti aala kausis veel, et mina söön ühe, sina söön teise ja nii on ja keegi ei vaidle ja kotlet läheb ju alati kõhtu, eks ole. Tõesti, kui jääb juba, ma ei tea, 3-4 kartulit, seda saad aru, et homme saab praadida, kõik on väga okei, eks ole, et ei pea nagu hulluks ka minema selle nii-öelda viimasega, aga tõesti, nagu, tõesti sa teed kartulis alati peo jaoks, sa näed, et seal on see viimane, sa saad aru, et noh, seda ei ole mõtet kellelegi suruda, keegi ei võta seda nagu nii, see läheb minema, see on loomulik kadu, aga minul on oluline, et oleksid karbid tühjad, saaks asjad ära pesta ja ma ei tea, pakendid ära visata, kausid puhtaks ja nii see on.
1: Mina olen ikkagi siin aastatega nii palju õppinud, et püüan rehkendada juba täpsemalt, et kui palju ma endale ette tõstan. Et
2: me ei räägi siin ette tõstmisest isegi, me räägime sellest.
1: Aga sellest, et kas ma jõuan ära süüa selle või ei jõua, et sellepärast ma ei hakkagi endale kuhjama, et kui ma näen, et sinna jääb veel poole taldriku jagu veel kartulisalatid, et ma nüüd kuhjan kõik ette, et saaks selle kausid nagu tühjaks. Et ei, et ma ikkagi arvestan oma seda mõõtu, mahtu, et palju ma nagu jaksan reaalselt, et minul ei ole nagu vahet, kui jääb ka kartulisalat sinna poolikult veel, et panengi külm kappi, mina olen valmis seda ka homme veel sööma.
2: Mina ei ole näinud inimest, kes tuleks kunagi hiljem ära sööks midagi, ma ei tea eriti, mis on tehtud külma koore, majoneesi või mingisuguse sellise asjaga. Ma ei ole näinud need inimesi, ma tahaks näha need inimesi.
1: On asju, mis täiesti kannatavad ka järgmist päeva veel, kui need ilusesti külmas hoida, et loomulikult mingi kala või lihas ei jäta välja seisma, et aga ma ikka nagu jaotan ja siis ma ei hakka nagu sundima vägisi, et kunagi nagu öeldi ka lastele seda, et olgu taldrik tühjaks ka söödud, et ei jäta midagi järele, aga et ma arvan, et kui ikka nagu on kõht täis, et mis sa ikka punnid vägisi.
2: Mina olen selles mõttes ka äärmusradikaal ikkagi, kui ma näen, et see ei lähe ära, siis ma olen valmis ära viskama. Tõesti olen valmis ära viskama. Las
1: Mitte
2: oled siis...
1: jätma minusuguse jaoks?
2: Ei. Sa ei tule mitte kunagi seda viimast juustuviilu sööma sinna kappi. Aga mitte kunagi.
1: Proovi,
2: see kuivab katseta. Ära sinna, see hallitab ära sinna
1: viil.
2: Pakki sisse. Mm-mm.
1: Ei jõu ära süüa ja jätad ühe mulle omseks või ka veel alles.
2: Ei!
1: Ma tulen see omme, see on seda torditükki ära näiteks.
2: Ei, ma ei usu sellesse, mitte iialgi.
1: Sinu magust.
2: Ma ei usu sellesse, mitte iialgi. Aga vaatame, millest usuvad meie kuulejad, see on palju olulisem. Mul on väga hea meel, et ka mehed on selle teemaga jälle elavnenud ja kirjutanud. Ja nii kirjutab Raimo. Tegelikult on see täielik koka solvamine, kui jätta viimane lusikatäis pannile või poti põhja. Seda enam, kui maitseb ja kõht ei ole päris täis veel.
1: Mina olen ka noppinud välja nii mõnegi mehe kommentaari siit ja näiteks Asko ütleb, et koduse toidu ülejäägi need viimased tükid pakin homseks tööle kaasa. Ma olen ka sama asja teinud ja kõikide jääkidega kokku võib see paras kemüüse olla, aga miks ka mitte. Ja võibolla ongi veidi nagu selline meeste teema see ka, sest ma tean, et ma pole ainus, kes kodus teiste lõpud ära sööb.
2: Mitte
1: et tavaliselt on see, et kui nagu lapsel midagi alles jääb või nii, et siis oma peres ma olen nõus ikkagi sööma ära.
2: Ma ei suuda.
1: Mina suudan.
2: Merle vaatab asja hoopis teisest. Nurgas tema võtab viimase tüki ilma süüme piinadeta, sest muidu saab keegi teine selle endale. Merle, väga hea vaatenurk, aitäh.
1: Mida Monika kirjutab on see, et jätan teistele, sest viimane viib taara või prügi ka ära, nii et väike oma kasuga mängus. No ju on ikka seda öeldud, rahvasuu on ju ikka rääkinud seda, et kes viimase võtab, see uue asemele toob.
2: Ja Ma ei tea, ära ole laisk, ütleks ma lihtsalt selle peale, et pese ära.
1: Ega ei pea ju loomulikult tooma, aga noh, nii ta on nagu selline tava nagu on olnud.
2: Reinis kirjutab, et ikka võtan, milleks toitu raisata, aga jah, maal olles jääb vahest midagi üle, aga selle probleemi õnneks lähendab neljajalgne sõber Juss, nii et Jussile ka tervitused.
1: Ahti kirjutab, et jätan ikka alles, sest äkki kallis kaasa tahab, aga enamus ajasse jääbki sinna
2: no,
1: alles.
2: No äkki!
1: Aga jätab, ma jätan ka äkki, ma ikka hoian, tõesti, ma ei saa nii palju rõõmu sellest viimasest kommist.
2: Mina ma saan sellest lõpplahendusest selle, väga palju rõõmu.
1: Kui tuleb laps koju või tahadki kallile inimesele jätta, et siis ma ikka jätan. Jätan jah, ma ei saa ise sellest nii palju rõõmu sellest ühest. Minul on see, et kui nagu ma tahan midagi kommi või nii, siis ma tõesti võtan endale nii palju, et ma saan nagu isu täis süüa, et ma ei saa sellest ühest kommist nagu nii palju.
2: Minu jaoks on rõõm siis, kui asjad on lahendatud, ma ei kannata poolikuid asju, et kõik.
1: Et see on nagu nii totaalselt praegu vastas seisus siin meil see asi, et
2: absoluutselt.
1: Ma huviga ootan, et kuidas need hääled jagunevad, sest no me soeme siin kommentaari, aga see ei anna veel pilti
2: ei anna,
1: meile häälte jagunemise kohta.
2: Aga ongi aeg siis vaadata need numbrid üle ja meil on antud päris kenasti hääli siin 250 laias laastus ja mis see tulemus ütleb meile? 184 võtavad ja 63 jätavad. Ehk siis mina võidan, Lauri.
1: Sina võidad?
2: See kõlab veidi uskumatult.
1: See kõlab tõesti uskumatult.
2: Aga ma olen väga tänulik ja väga rõõmus, nii et võtame.
1: No jah, aga no üsna ikkagi tasakaalus.
2: Üks inimene saab veel õnnelikuks. Tema nimi on Külli Prii. Tema kommenteeris ja loosi tahtel võidab ta endale Elmari froteerätikud. Külli, Elmar kirjutas teile ka juba privaatselt.
0: Vastasseis. Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
8: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
10: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
11: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
12: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
13: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
14: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
15: Petsiti, lemmikute lemmik. Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 8.32, ilmajaam.ee andmetel on 9 kraadi sooja Viljandis, Elvas, Valgas, Rakveres, Türil, Paides, Haapsalus, Põlvas ja Raplas. 10 on Otepääl, Jõgeval, Tõrvas, Pärnus, Kihnus, Narvas, Keilas, Kehras, Virtsus, Kuressaares, Põltsamaal, Tartus, Võrus, Tallinnas ja Jõhvis. 11 hetkel Räpinas ja Mustvees, 12 Kundas ja Heldermaal.
2: Tänasel neljapäeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub enamasti tuul põhjast kuni 8 põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis ja Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ning õhutemperatuur tänapäeval on 11 kuni 15 kraadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kes raha tahab, see osalegu mängus ja saatku sõnumit. Ehk siis auhinnaks on meil nii täna hommikul kui ka teistel selle nädala hommikutel Raadio Elmar hommikumängus. 100 eurot ehk siis Bigpank kannab teie Bigpanga kontole 100 eurot, mida siis saate panga kontol midagi tegemata 2% intressiga edasi kasvatada või siis muuks vajalikuks ära kasutada.
1: Ja kui te praegu mõtlete, et ei, mina ei ole ju selle mängu sihtgrupp, et minul ei ole Bigpangas kontot, siis see kõik on äärmiselt lihtne ära korraldada. Bigpanga pangakonto saate avada täiesti tasuta, selle kasutamine edaspidi on täiesti tasuta välkmaksed, seal on olemas kõik moodsad lahendused, kaasa arvatud Apple Pay, seal on mugav mobiili app olemas, saate veel tasuta debet kaardiga ja vähe kõigest, te saate koguda 2% intressi kontol olevale rahale.
2: Ja et mitte lihtsalt ei ole seal see raha, vaid isegi kasvab veel ja tõesti finantsteenust pakub siis Bigpank KS ja tutvuge kindlasti tingimustega ka bigpank.ee ja vajadusel saate ka nõu pidada sealsete spetsialistide ja asjatundjatega, nad hea meelega räägivad teiega, suhtlevad teiega, nii et bigpank.ee on väga lihtne neid leida.
1: Nii et tänane hommikumäng on absoluutselt kõigile täiskasvanud inimestele ja see on ka täiesti absoluutselt jõukohane. Tuleb lihtsalt endast kõigepealt märku anda sõnumi teel. Sõnumi saatmine maksab 1,50 senti. Ootame teie eesnimesid numbril 1511 ja no kaasa ei saa mängida need, kes on septembris juba midagi Elmarist võitnud, aga kõikidel teistel on roheline tuli.
2: Andke aga minna, Jaak Joala, saatanlik naine, meie ootame teie sõnumeid. 8.35 on õige kell.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
6: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaal. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
8: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
9: Uus Chicken linnas.
10: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
12: Elmari hommikumäng.
13: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
14: Meie siin mänguks valmis ja tundub, et arvuti ka, sest väga palju sõnumeid on tulnud, et tähtele kõigile tublidele, kes te olete meile siia midagi läkitanud ja oma ees nimet kirjutanud sõnumi sisse ja meil on ära anda nüüd koos Bigpangaga siis 100 eurot.
15: No motivatsioonipakett on ikkagi korralik. Kes mängust võitjana välja tuleb, selgub juba lähiminutite jooksul. Siin on esimene mängija ja saame tuttavaks. Tere hommikust! Hallo, hallo!
16: Ja tere!
15: Kes seal on?
16: Kaire on minu nimi.
14: Kaire, kus kohas te olete ja mängite?
16: Tartust.
15: Aga läheme siis ja kõigepealt väite küsimus. Mina väidan, et 10 aastat tagasi, aastal 2016, oli Elmari aastalauluks Tanel Padari Tartust Pariis.
14: Õige või vale?
16: Õige.
15: Tegelikult mina valetasin, palun vabandust, aga mängu huvides ma pidin seda tegema. Tartust Pariis oli küll Elmari laul, aga aastal 2019, aastal 2016 oli vastav lugu hoopis Liis Lemsalu sinu ees. Nii et siit punkti ei saa, aga minge Lauriga nüüd veel korrad punkti jahile.
14: Ja et kui see oli nüüd ajas tagasi vaatav, siis nüüd me pigem vaatame ikkagi nagu edasi ajas. Ehk siis, kui tihti makstakse välja pangakontoga teenitud 2% konto jäägilt? Variant A iga kuu, variant B poole aasta tagant, variant C korda aastas. A, B või C, Kaire, otsustega.
16: B äkki.
14: B poole aasta tagant.
16: Äkki, jah.
14: Nii et läheb B lukku meil. Kairekene, see ei ole õige, no, sest iga kuu tegelikult on õige. Aga see on õige, jah, et 2% ikkagi makstakse.
15: No nii, Kaire mängupool on tehtud. Kuulsime täpselt, kuidas see läks. Ärme hakka soola haavale raputama. Pigem anname lootust, et ka null punktiga on seda mängu võidetud, juhul kui ka järgmine mängija viigistab seisu ja siis noh, läheb nagu läheb, eks ole. Aga tõesti 2% intressi kontol olevale rahale ainult sellist numbrit pakubki Big Pank ja tõesti see on 200 korda suurem kui teistes pankades.
14: Võimas, ma ütlen selle peale. Aga nüüd arvuti on jällegi oma töö teinud ja annab meile teise mängija tere hommikust.
12: Tere hommikust, Kaarel Tindol.
14: Väga meeldiv. Kus pool te olete?
12: Kadartast.
15: Selge siis. Ja minu poolt väite küsimus. Väidan, et Eesti Panga muuseumipoes saab Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks vahetada.
14: Õige või vale?
12: Jah. No. Ütlen jah.
15: Ütled, et see on õige ja ma panen niimoodi kirjaga.
14: Väga niimoodi kahtlevalt tuli.
15: Aga tuli.
14: Et ütlete, et jah, et õige. Vaatame edasi. Kui palju saab Big Banki debet kaardiga kalendrikuus tasuta sularaha välja võtta? Variant A 500 eurot, variant B 1000 eurot, variant C kuni 2000 eurot. A, B või C. Otsustage Kaarel, see asi ära.
12: No, paneme 500.
14: 500, jah. Võtan kohe ära, et see on nadilt liiga vähe, et ei ole see õige. Tegelikult 2000 siit punkti ei saanud.
15: Nii. Ja nüüd see otsustav väite küsimus, et kuidas selle värgiga läks. No Kaarel, sellega läks nüüd küll väga hästi. Sellepärast, et õige see on Eesti Panga muuseumi poes saab Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks vahetada tähtajatult. Nii et kes veel leiab ja tahaks ja seda ümber eurodesse sättida, siis see on võimalik. Aga teie, Kaarel, sättisite endale nüüd 100 eurot oma Big Banki pangakontole, nii et palju õnne.
12: Aitäh teile.
17: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetab Big Panga rahakasvatav pangakonto.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Ale Koki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv Classic 500 grammi, vaid 6 eurot ja 98 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.

0: üks kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
1: haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink, 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt, 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.

0: täistund raadios Elmar.
1: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
2: Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra. Politseinik lasi maha teda relvaga sihtinud mehe. Valitsuse pakutud 3%-line palgatõus pedagoog ei rahulda. USA rahandusminister teatas kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga. Ilm on täna pilves, vihma sadu laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Tuul on ka üsna vali ja sooja täna kuni 17 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idamõnn. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga värskest statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli sellest vähem kui kolmandik. Politseinik kasutas teda relvaga sihtinud mehe suhtes teenistusrelva, mees suri sündmuskohal. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui eile päeval helistas häirekeskusesse mees, kes ütles, et lasi oma naise maha. Mees tuvastati, kontrolliti infot, see ei vastanud tõele. Tund hiljem nähti sama meest sadama tänaval relva taolise esemega. Politsei patrulli korraldustele ta ei allunud ja sihtis ametnikke. Politseinik kasutas relva. 54-aastane mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastusse. Keegi teine juhtunu käigus viga ei saanud. Ametnike tegevuse õiguspärasus tuurib PPA teenistusliku kontrolli käigus. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni, ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale, ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Voltri tõi välja, et õpetajad on nördinud, kuna valitsus on oma lubadustest taganenud. Ühtlasi lisas ta, et viimase 4 aasta jooksul on õpetajate palk langenud võrreldes riigi keskmise palgaga pea 8% punkti võrra. President Alar Karis osales New Yorkis ÜRO peaassamblee raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski kutsel Krimmi platvormi tippkohtumisel. Karis kinnitas Eesti toetust Krimmi elanikele, seal hulgas okkupatsiooni ja repressioonide all kannatavatele Krimmi tatarlastele.

0: Karise sõnul tuleb hoida Krimmi rahvusvahelise diplomaatia keskmes, jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja, dokumenteerida rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumisi ja valmistuda vaba Krimmi taastamiseks. Eesti kehtestas riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes. Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Eesti ei pidanud õigeks ega toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt, sest olukorras, kus Venemaa ei näita vähimatki valmisolekut sõja lõpetamiseks, ei ole õigustust sanktsiooni surve leevendamiseks. Ta lisas, et Usmanov ja Friedman toetavad jätkuvalt Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja panustavad selle jätkumisse. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigijuhte lennujaamas tervitamas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandusvaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Donald Trump kinnitas varem, et USA-Hiina läbirääkimiste päevakorras on muu hulgas ka Iraani vastane sõda. Xi ja Trumpi tippkohtumine vältab 3 päeva.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 11-15 kraadi.
3: Hetkel on ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi Pärnus ja 11 on võrdselt nii Tallinnas, Tartus kui Narvas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Aitäh Rutile! Nüüd oleme ka värskete uudistega kenasti kursis. Kell on saanud 9:05 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Hermann.
2: Tere hommikust! Lauri, ütle ausalt, kas sina tahaksid teha langevarju hüpet? On tõe rääkimise aeg.
1: Nagu sa väga hästi tead, siis mul on selline haigus või omadused, ma kardan kõrgust, et selline kõrguse foobia on mul. Ma võin olla küll kõrguses, kui mul on kindlad seinad ees ja kindel põrandi jalge all.
2: Aga see sobiks sulle väga hästi, sest maa tuleb järjest lähemale ju.
1: Et kindel jalge alune läheneb. Aga võtta, enne kui ta läheneb, siis ei ole jällegi midagi turvalist mul ümber.
2: Ühe sõnaga selle pika jutu lühikene vastus on...
1: Et ma ei kipäle, miks peaks, aga ei pea kõike tegema.
2: Lühike vastus on...
1: Ei!
2: Aitäh sulle!
1: Seda sa tassid kätte saada.
2: Aga õigusteadlane ja poliitik Igor Gräzin, kes on parajasti 74. lõpetas oma esimese langevarju hüpete hooaja, nii kirjutab meile värske Õhtuleht. Ja tal on kogunenud juba 5 hüpet, ütleb, et ta on alles poisikene, et instruktorid on üle 1000 hüppe inimesed ja mulle väga meeldivad inimesed, kes teevad täpselt seda, mida nad tahavad.
1: Ma mõtlen ka, et kui ta ikkagi räägib siin just kui nagu hooajast ja mingist 5 hüppest, et ju siis esimene ikkagi nii väga meeldis. Et ma ei tea, ma ei ole ju seda esimest ära teinud, et võibolla meeldib jällegi. Aga see ongi see, et kunagi ei ole nagu ilja proovida ka, et mina tea, võibolla keegi suudab istutada selle mõttemale pähe.
2: Igor ütleb, et see teine kord on kõige hullem, sest siis sa oskad juba kõrgust peljata. Aga kui see on ka üle elatud, vaata, siis läheb järjest põnevamaks jälle edasi.
1: Aga tead, meil läheb siin edasi ka praegu põnevamaks.
2: Ma aiman, et tõe rääkimisest me selles tunnis ei pääse.
1: Et mina tunnistasin üles, et
2: sina
1: mul on kõrguse foobia.
2: Oma jutud ära, aga meil on külas Ott Sepp ja vaatame siis, mis me temast välja pigistame. Ma loodan, et tõtt ja ainult tõtt.

0: Elmari hommikujutt.
1: Sellel nädalal on ikka väga vingeid külalisi siin Elmaris meil ja näiteks üks elav tõestus sellest on täna siin stuudios. Ott Sepp, tere sulle, Ott!
2: Tere! Kes on veel vägevaid külalisi siin, mind hakkas huvitama?
3: Piret Laos.
2: Wow.
3: Hendrik Sal-Saller.
2: Ossa raks.
3: Karl-Erik Taukar.
2: Oh, sa püss.
3: Ann-Marleen, Eesti kõige seksikam.
2: Ja mina.
3: Mul ja
2: on
3: sina.
2: Nüüd, ma oleksin nüüd
1: selles nimekirjas oled sa
3: praegu. Läks närvi.
2: Ja.
3: Rahustu, et.
2: Oh, no ma püüan.
1: Kuidas eluke veereb sulle?
2: Oi, et väga töiselt tänan küsimast. Teeme palju igasugust teatrivärki ja muud kunsti siin kolleegide ja heade sõpradega. Üks asi näiteks, kui sa juba küsisid, üks väga huvitav etendus, mida me tegelikult oleme mänginud juba ka Karlova teatris poolteist aastat või kaks aastat isegi, mille nimi on Valede võrgus ehk Viino Veritas. Me saime väga head vastuvõttu Karlova teatris ja meid väga taheti ja seetõttu me mõtlesime, et mis me ikka jamame, lähme sellega üle Eesti, et rohkem inimesi saaksid seda väga toredat ja head komöödiat vaadata. Selline lugu näiteks.
3: No lisaks sellele, et on hea tagasi side publikult, peab endale ka ikka hirmsasti meeldima. Ma vaatasin teie ajakava, et kui see ei meeldiks,
2: ei.
3: Siis vist ei teeks, et siin järgmise aasta märtsi lõpuni on etendus, et paigas ja neid on nagu palju.
2: Neid on palju ja, aga see etendus on tõesti seda väärt. See ei ole nagu selline, ütleme, farskomöödia või situatsioonikomöödia, et pigem on, nimetakse seda intellektuaalseks, ehk siis rääkimiskomöödiaks. Ja ta räägib nagu sellistest väga inimlikest asjadest, võibolla ka, mille tõttu see vastuvõtt meil nii hea on olnud, et inimesed ikkagi tunnevad ära ise ennast või oma lähedas selle tüki sisus. No siis lühidalt asi on selles, et saavad kokku kaks paari, mees naine, kes siis otsustavad, et lähevad Halloweeni peole, aga et enne natukene söövad, natukene joovad ja natukene vestlevad. Aga üks tegelastest otsustab pakkuda seltskonnale sellist erilist veini, mis on tehtud konna nahkadest, mis on põhimõtteliselt nagu tõeseerum, ehk siis kõik tegelased peavad hakkama rääkima tõtt. Ja nad ei saa enam valetada. Ja see, mis sealt siis nagu välja kooruma hakkab, et tuleb välja, et ikkagi need, kes me oleme ja need, kuidas me suhtleme oma naabrit ja oma lähedastega, et see on ikkagi ainult mask. Et me oleme selle maski endale ise nii kõvasti ette ehitanud, et me oleme hakanud seda ise ka juba uskuma. Ja kui see mask korraks ära võtta, et kes need inimesed siis päriselt on ja mida nad tegelikult tahavad ja mis on nende vajadused ja mis on jäänud nagu tegemata elus.
1: Hannes Villenson kutsus vaatama ka ja ma võtan selle kutse kindlasti vastu, et siin valiku võimalust on päris palju ja see vein, see seerum pidavad olema sinist värvi üldse.
2: Ja
1: panebki tõtt rääkima.
2: See on sinise noolepukonna nahk, mis selle siniseks teeb. See on tõesti, jah, see on natuke selline toksiline värk, aga ma ei tea, võibolla on toksiline just see, et me nagu salgame ise ennast maha, et teha head nägu teiste inimeste ees, ma ei tea.
1: Mis asi see päriselt see sinine jook on, mida te joote?
2: See on hea küsimus. Ma ei ole igaks juhuks küsinud.
3: Oled kaks aastat joonud, igaks juhuks ei ole küsinud.
2: Ei ole, jah, see on selline, nagu selline Mõistlik. Magus suhkruvesi, aga sinist värvi. Umbes sellise maitsega ta on.
3: Keel jääb siniseks pärast või?
2: Ei ole vaadanud.
3: Kõik olulised asjad on tegemad.
2: Ja seda küll, aga vaad, meil on nii palju etendusi, et nüüd ma nagu pööran tähelepanu selle.
3: Kuule, Ott, mis tüüp sa oled seal etenduses? Kas oled endaga sarnane või sa saad hullu panna?
2: Tegelikult seal ma olen pigem endaga sarnane, ehk siis ma olen selline rahulik.
3: Muidugi.
2: Lihtsalt, no ei, aga...
3: Muidugi.
2: Ei, see on jälle see nägu, mida ma teen kõigile, et ma olen hirmus, aga tegelikult ma olen selline, et ma tahaks lihtsalt, et mitte midagi ei toimuks, kõik oleks hästi rahulik, et puulehtki ei liiguks ja siis ma tunnen ennast kõige paremini. Võt, see on selline tüüp, aga kes siis tuleb välja, et tegelikult on tas ka mingid sellised tumedamad jooned sees. Aga need tumedamad jooned jälle nagu tulevad välja sellistest positiivsetest impulsidest. Vaat, ma räägin sellist...
3: Ära kõik ette
2: ja, räägi. Vaat, ei taha nagu täpselt öelda, siis ma räägin selliste kujunditega.
1: Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid meil avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
3: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kallis Eesti rahvast ei tea
1: mikrofon...
3: minust seda teist ja kolmandat.
1: Mikrofon on ees,
3: on
1: me siis kuulame. Suur kõrv.
3: Ma olen teile kogu aeg tahtnud öelda. kujutad sa ette üldse midagi sellist?
2: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et ma, nagu, kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
3: ühesõnaga, omas kookonis. Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
2: Oleks muidugi. Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kinni, et ära nüüd midagi ütle.
3: Just.
2: Jaa.
3: No see on aru saada. Kuule, aga kas vastupidi ka on juhtunud, vaata, kui sa ütled, peaaegu 2 aastat olete juba mänginud, et mõtled siia ka pagan, et ega ma ka enam päris elus ei viitsi. Mis film see oli? Jim Carrey või?
1: Kes oli see pereisaali veel?
2: Aa, see valetaja. Liar,
3: liar. Ei saanud enam valetada.
2: Jaa, just.
3: On see enam. Sinu ellu ka kuidagi ümber või sa oled, ei ole riskinud veel katsetada sellega, et räägiks nagu ka päriselt?
2: Ei, mina arvan muidugi, et ausalt rääkimine on palju kasulikum kui näo tegemine, aga vaat see ei ole ka niimoodi, see ei ole nagu must ja valge minu mõelest, et tõe rääkimine on vajalik siis, kui sellest on kasu, aga kui sellest ei ole kasu või kui sa teed sellega teistele inimestele ainult haiget, et see negatiivne nagu kaalub positiivse üle, siis ma arvan, et ei ole vaja üldse midagi öelda, et see on nagu see õige suund.
1: Ja sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
2: No ma ei tea.
3: On või?
1: On.
3: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
3: ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
2: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah, aga...
1: Pärge laske mind välja siit ruumist.
2: Aga AI juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
3: No see on, Ott, üks sinu töö nähtavatest külgedest, et sa oled laval, enamasti õhtuti, aga sa kirjutad ju ka.
2: Jah, seda...
3: Mis sa kirjutad?
2: Oi, ma kirjutan seda, mida mult nõutakse.
3: Väga aus vastus jälle.
2: Jah, et viimasel ajal siin olen kirjutanud stsenaariume ja nüüd Jan Uuspõld palus mind appi kirjutama enda monotükki, mis päris monotükki ei ole ka, mis tuleb detsembris välja Unibet Areenal, mis siis räägib tema sellest tohutust saagast, mis sai alguse 10 aastat tagasi, kus ta müüs maha oma kodu ja selgus, et seal olid suured varjatud puudused, millest Jan ise midagi ei teadnud, aga millest tema jäi vastutama ja mis viis ta lõpuks hullumiseni ja pankrotti ja kuhu kõike veel, et nüüd ta siis palus, et kuna ta on ise nagu nii ennast juba nii puntrasse mõelnud selle asjaga, et ma aitaksin leida neid helgeid momente sellest loost, et siis me kirjutame selle senaariumi koos ja see, et siis seda saab näha 15. detsembril Unibet Areenal Tallinnas.
1: Aga see Vino Veritas, seda ma tahan kindlasti vaatama tulla. Ma juba vaatasin näiteks, et mul on veeliks nagu Tartus käia, vaadata, et on päris mitmel korral.
2: Seda Tartus ja Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis, ütlen ma nüüd, aga ma ei tea, mis kuupäeval. Ja võib-olla veel, ja Tartu lähistel me mängime seda mitmes kohas. Esimene etendus, meil on kohe Võnnus. Igal juhul jälgige reklaami. Ja siis te näete, me tõesti mängime seda nii palju, et kus iganes te elate, seal me mängime seda etendust ka millalgi.
1: Ja te teete seda ikkagi hea mitu kuud ühte jutti kõik, ja. Et kas kõik need etendused on identsed või tasub ka uuesti tulla, et te midagi improviseerite vahepeal?
2: Me juurde. Kindlasti natukene improviseerime ka, et selles mõttes võib käia mitu korda vaatamas ja kuna need teemad on seal ka nii sellised, ma arvan ikkagi nagu olulised, et siis võibolla kui mõni nüanssi ei märkamata, kas võib sellepärast tasub tulla mitu korda. Tulge ikka mitu korda muidugi.
3: Ja, Ott, sina tule meile ka jälle.
2: Ma tulen tagasi. Muidugi, tore. No.
3: Ja siis praegu jääme nägemiseni ja kuulmiseni.
2: Aitäh teile.
4: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt huskvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, huskvarna, töö võib olla lihtne.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
8: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima. See, mis vaja.
11: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: 9.28 kell, kui siin Stefan soovitas meil šašlõkki süüa, siis meie soovitame teil kainelt ja turvaliselt liigelda. Politsei annab teada, et kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 3 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja kolmapäeval toimus Eestis 2 rasket liiklusõnnetust, millest sai vigastada kokku 2 inimest.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 10 kraadi sooja Viljandis, Valgas, Haapsalus, Elvas, Kihnus, Türil, Paides, Keilas, Otepääl, Pärnus, Võrus, Põlvas ja Raplas ning Virtsus. 11 Narvas, Kuressaares, Jõgeval, Tartus, Rakveres, Põltsamaal, Tõrvas, Kehras, Räpinas ja Mustvees. 12 Tallinnas, Jõhvis ja Heltermaal, 14 Kundas.
0: Ida poolt alates täna pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole ja õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Enamasti täna põhjatuul kuni 8 ja põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 11-15 graadini.
3: Ja alustame siis tänaste kuulutustega ka. Kõigepealt soovitakse osta teie auto... Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Juba täna tahetakse osta ära teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Ja number on 56-304-306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab eakate päev. 26. septembril Tartu lõunakeskus.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Coopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Coopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
6: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
7: Renault. Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
9: Sibulit kilo, sõira pool kilo, rongipiletid kats.
10: Mis nimekirja sa, Tiit?
9: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
10: Kats rongi piletit.
9: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
10: Mulle?
9: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. september.

0: horoskoop .
1: õige kellaaeg on nüüd 9:43 kohe ja Sommer ja Herman vaatavad üle ka Marie Angeli koostatud päeva horoskoobi teksti .
2: Jäär , hetk kutsub sind tempot aeglustama ja sisehäält kuulama . Puhka teadlikult , lase intuitsioonil juhatada teed õigete valikuteni .
1: Sõnn , sõprussuhted ja tuleviku unistused täituvad pehme ja inspiratsioonirikka energiaga . Usalda oma unistusi ning jaga soojust lähedastega .
2: Kaksikud , karjääris ja sihtide seadmisel tasub usaldada oma vaistu . Ole empaatiline ja paindlik , nii leiad parimad lahendused .
1: Vähk , päeva märksõnadeks on tundlik meel ja avarad visioonid . Otsi vaimset inspiratsiooni ja luba endal unistada tavapärasest piiridest kaugemale .
2: Lõvi , aeg sobib sügavaks hingeliseks uuenemiseks ja lahtilaskmiseks . Usalda sisemist protsessi ning loo ruumi kaunitele ja toetavatele muudatustele .
1: Neitsi , olulised suhted on täidetud sooja empaatia ja mõistmisega . Ole oma partneri vastu hell ja hooliv , see tugevdab hingesidemeid .
2: Kaalud , töistes tegemistes aitab sind lahkus ja pehme meel . Kuula oma keha vajadusi ning loo töökohas rahulik ja pingeid vabastav õhkkond .
1: Skorpion , loovus ja sügav tunnetus voolavad vabalt . Suuna see tundlik energia eneseväljendusse ja naudi kauneid hetki lähedaste seltsis .
2: Hambur , lähedased vajavad pehmet hoolitsust . Julgusta ja paku kindlustunnet . Pühenda aega tegevustele , mis toovad südamesse hingerahu .
1: Kaljukits , suhtluses viib edasi sügav mõistmine . Ole sõnades leebe ja kuula teisi eelkõige südame , mitte pelgalt kuiva loogikaga .
2: Veevalaja , tähelepanu pöördub vaimsetele ja materiaalsetele väärtustele . Usalda oma sisetunnet ning hoia oma ressursse hooliva ja targa meelega .
1: Kalad , kuu kalade märgis suurendab tundlikkust ja annab juurde inspiratsiooni . Ole enda vastu õrn ja luba oma sisemisel valgusel ümbrust soojendada . Seda siia on öeldud siis meil kaladele .
2: Suuresti selline enda säästmise päev vist kõigile , et koputatakse südamele , et olge enda vastu ka hellad ja õrnad , aga kuna meie tänasest hommikumängust ei saanud Bigpanga poolt 100 eurot võita , siis me peame ikkagi hoolikalt vaatama , et kuidas säästa seda , mis meil seal rahakotis veel krabiseb . Ja ma väga tahaks , et keegi looks lõpuks ometi sellise veebilehe , kus saaks kohe vaadata , et mis need kütusehinnad seal postis teevad , et ei jaksa enam mööda linna ringi sõita .
1: Ja et ma pean ise minema posti juurde , et näha ja vaadata , et võib-olla siis lihtne mingisugune äpp ka , et kus ongi nagu hetkel postihinnad
2: mm-hmm.
1: Et tehke palun see .
2: Ja saatke meile link siis ka palun . Ja ei noh , kellel on vaja hädasti ja ma olen kodus , siis ma elan ju bensuka taga , et ühe kindla keti O-tähega algab . Et selle numbris ma võin teile öelda , kui ma kodus olen , kellel minu telefoninumber on olemas .
1: Mul on nüüd siis nii .
2: Et Lauris oli vihje sulle põhiliselt .
1: Oma sõnade vastu olen siin käitunud , et ma ütlesin just seda , et ma ei taha nagu alla veerandi lasta kunagi paaki tühjaks ja . Ja et ikkagi lähen siis , kui vaja on , aga nüüd ma olen avastanud ühtäkki , et mul näitab praegu see , et 50 kilomeetrit ainult võiks nagu veel sõita et... .
2: Julgelt pane nulline , sealt saab 50 veel .
1: Tõenäoliselt saab , ütlevad julgemad .
2: 100 on varus veel
1: mm-hmm. . No ühesõnaga ma ikkagi mõtlen , et ma täna ikkagi võtan ära , aga et tõesti päris kõrged hinnad ma siin üleeile just vaatasin , et kui juba oli mõte , et peaks nagu võtma , et siis ma jätsin võtmata .
2: Siis oli juba hilja . Ma ütlen , et ma
1: lähenes
2: võtsin
1: väga kahele lähenes
2: nädalavahetusel paagi täis , siis oli juba 2,074 , aga
1: kas nüüd eile tõusis võrreldes üleeilsega ?
2: Mina ei tea , ma ei ole nüüd vaadanud , pole vaja olnud vaata .
1: Ja mis nüüd täna huvitav on ,
2: kas 2,2 oli siin äsja nädala alguses ,
1: ma ei tea . Kas ma tegin õigesti , et ma nüüd siin 2 päeva viivitasin ?
2: Ma ei usu
1: pigem mitte , et tõenäosus on see , et tõuseb .
2: Aga seda jooksvat hinda siis palun , et kui keegi teab , et keegi kuskil arvestust peab ja infot jagab , siis meie tahame ka teada . Laurile kirjutage .
1: Kirjutage jaa , loomulikult lauri@elmar.ee peaks see töökoha aadress olema . Aga väga kihvt nädal on meil olnud ka , et me rääkisime siin Otiga ka , et kes meil kõik siin külas on juba käinud , on seal Saller olnud ja Taukar ja Ann-Marlen ja .
2: Piret , Laos .
1: Homme tuleb Urmas .
2: Vaino .
1: Isiklikult .
2: Ja läheb veel ägedamaks .
1: Ja räägib meile reetmisest ka . nüüd aga kuum . Robert ja Kristel .

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
5: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Kodu sinu moodi! Brändid, mida armastad! Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani.

0: säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
3: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
6: Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra. Valitsuse pakutud 3%-line palgatõus pedagoogi ei rahulda. USA rahandusminister teatas kaubandusvaherahu pikendamisest Hiinaga. Ilm on pilves, vihma sadu laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev, tuul on üsna vali. Sooja täna kuni 17 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli sellest vähem kui kolmandik, ligikaudu 4,6 miljardit. Aastaga kasvas see summa 280 miljoni euro võrra. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reema Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Voltri tõi ka välja, et viimase 4 aasta jooksul on õpetajate palk langenud võrreldes riigi keskmise palgaga pea 8% punkti võrra. President Alar Karis osales New Yorkis ÜRO peaassamblee raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski kutsel Krimmi platvormi tippkohtumisel. Karis kinnitas Eesti toetust Krimmi elanikele, seal hulgas okkupatsiooni ja repressioonide all kannatavatele Krimmi tatarlastele. Karise sõnul tuleb hoida Krimmi rahvusvahelise diplomaatia keskmes, jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja, dokumenteerida rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumisi ja valmistuda vaba Krimmi taastamiseks. Eesti kehtestas riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihail Friedmani suhtes. Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Eesti ei pidanud õigeks ega toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt, sest olukorras, kus Venemaa ei näita vähematki valmisolekut sõja lõpetamiseks, ei ole mingit õigustust sanktsiooni surve leevendamiseks. Ta lisas, et Usmanov ja Friedman toetavad jätkuvalt Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja panustavad selle jätkumisse. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada CNN-i ning poliitiku ajakirjanike juurdepääs Valgema ajale. Kohtunik leidis, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt põhiseaduslikku õigust. Meedia väljaannete hinnangul oli tegemist otsese rünnakuga USA põhiseaduse esimese paranduse vastu, mis tagab ajakirjandusvabaduse. Soome ja Ukraina sõlmisid droonileppe. President Aleksander Stubbi sõnul võimaldab see muu hulgas kaitsetarvikute ühistootmist. Ta lisas, et Ukraina kogemustest õppides tugevdab Soomega oma kaitsetööstust ja

0: kaitseväge, et valmistuda muutunud sõjapidamiseks. Kaitseministeeriumi teate kohaselt võimaldab leping muuhulgas tehnoloogia ja teabe edastamist riikide vahel, koostööd teadusarendus- ja innovatsioonitegevuses ning tootmisega seotud ühisprojekte. Üliõpilased kogunevad Tallinnas Stenbocki maja ees ja Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees, et avaldada meelt toetussüsteemide muutmiseks. Meeleavaldust läbipõlev Eesti tulevik korraldavad Eesti kõrgkoolid ning Eesti üliõpilaskondade liit. Nende hinnangul ei ole vajaduspõhine toetussüsteem piisav ega arvesta alati tudengi tegeliku majandusliku olukorraga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipserest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb täna kuni 15. Pärnus on 10, Narvas ja Kuressaares ning Tartus 11 ja Tallinnas 12 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on täpselt 5 minutit üle 10 ja suur rõõm taas teiga siin koos olla. Mina olen Tambet. On 24. september ehk siis neljapäev ja kuulasin ka teraselt meie hommikuprogrammi lõpsõna. Kutsusid nad üles teada andma erinevatest äppidest, kus saaks võib-olla kütuseindu võrrelda või need lausa looma. Tegelikult selline variant on olemas. On selline veebileht nagu fuelest.ee, kus te saategi päriselt reaalajas võrrelda erinevad hindu. Ja viimase 12 tunni madalemaid teadolevad hinnad on seal olemas ja siin on muidugi väike märge ka, et lehel nähtavad hinnad põhinevad kasutajate sisestatud infol. Ja hinnad kajastavad tanklate nii-öelda posti hindu, mis sisaldavad kõiki makse ja üldjuhul ei kajasta erinevad soodustusi, nii et tegelik hind võib olla isegi madalam. Ja selle lehel on lausa Eesti kaart sisuliselt kõikide tanklatega ja nii nagu teemselt teate, samas asulas võib sama ketti tanklate puhul olla hind isegi erinev, näiteks Tallinnas Tartus sama kett küll, aga erinevates linnaosades erinevad hinnad. Siin saate peale klõpsata vaadata, millal on hinda viimati uuendatud ja kui palju maksab kütus siin, kui palju seal. No pikema maa puhul muidugi võib-olla ei ole eriti kasulik võtta seda pikka maad ette, siis sõidata selle kütuse vahe nii kui nii maha, aga kui tõepoolest jääb teie sõidu trajektoorile 2-3 tanklat ja hind on märkimisväärselt erinev, siis võib-olla on sellest veebilehest abi. Nii et selline leht nagu fuelest.ee, fuelest.ee, sealt saate küll ajakohast infot kütuse hindade kohta. Ehk on kellegi abiks, mine tea.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kell on 10:17 ja kui juba kütusinnast juttu oli, siis jätkame samal lainel. Ilmselt see teema puudutab ka väga-väga paljusid ja Maaleht on sellest samuti kirjutanud ja küsitluse vormis. Kütus püsib kallis, tanklates on posti otsas taas nähtud 2-eurosed liitri hindu ja Maaleht uuris lugejatelt, kas ja kuidas see nende sõidu harjumusi mõjutab. Üle poole vastanuist tunnistas, et on oma autosõite koomale tõmmanud. Et kallis kütus annab põhjust rohkem bussi, rongi või jalgrattaga sõita, ütles 7% vastanutest. Ja viiendik teatas, et kütusehinna tõus nende elu ei mõjuta. Küll aga on kirjutanud siin üks vastaja, et vahetas bensiinimootoriga auto välja juba 3 aastat tagasi, aga mitte jalgratta, vaid elektriauto vastu. Liisingumakse on sama suur kui enne, sõita aga mitu korda odavam ja saab lõbusõitegi teha. Ja mitu korda arvati kommentaarides, et võinuks olla ka vastuse variant sõite pole võimalik vähendada. Sest tuleb ikkagi inimesi ühte või teise kohta toimetada, maal pole sageli bussiliiklust ollagi, ei sõida ka koolibussid paljudes paikades ja nii edasi. Samas leidus ka sellised kommentaare, mis püüdsid kurtjate hoogu maha võtta. Ei usu seda suurt tutmist kütusele, kirjutas üks lugeja. Rahvast kihutab maanteedel pööraselt, sõidetakse ühest Eesti otsast teise Sibula laadalt Küüslaugu laadale ja sealt Paunvere laadale ja nii edasi, teatas üks inimene. Aga jah, tõepoolest 54% on kirjutanud, et on sõite koomale tõmmanud, kus üles huvitav oli veel see, et 8% vastas sõida lihtsalt aeglasemalt, et kütust kokku hõida.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
8: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
9: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
10: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
11: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
13: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 12:30 ja heidame pilguportaali ilmajaam.ee. Hetkel on 11 kraadi mõõdetud Kihnu saarel, Valgas, Võrus ja Haapsalus, Elvas, Räpinas ja Otepää ning Pärnus, Narvas, Keilas, Tõrvas, Põlvas, Raplas ja Jõgeval. 12 kraadi Viljandis, Türil ja Paides ja ka Mustvees, Tartus ja Jõhvis ning Virtsus ja Kuressaares, Põltsamaal ja Heltermaal, 13 Tallinnas ja Rakveres ning 14 kraadi Kundas. Idapoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb aeglaselt läänes poole. Puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, temperatuur püsib 11 ja 15 kraadi vahel.

0: Ilmunud on ka värske Umalehe number ja esikaanel vaatab vastu üks pilt liiklusmärgist. Seitsmes agendi kampaania kannab see pealkirja. Aga millest on värskes lehes veel juttu, saate kohe teada.
1: Tämpäne Umaleht kirjutas, et novembrikuu edimetsal täysnädalil peetavad võrokelle nädalit valmistades juba täve huuga ette. Välja on valiti mahavatse nädali lõugahus ja aktiivsempi võrokelle kõnelid kutsutas üles nakkama võrokelle agendis. Seokõrd oma agentel võimalus oma kiilkita kõge muutsamba agendi numbre 007 all. Viilomjõttu tuust, kus kiranik Kübära Kristi said imahavatse Kangro Bernardi nimelitse kiranduspreemie. See on lehenumbren kuulutas toimendusväljaga Timahava sügüsetse oma lehe juttu talgo. Intervjuu on võrokasest ilmahulguse Mustma Ulviga, king sulest on ilmunu raamat Minu Island. Eloküle peal kaes nõlvaku kaie tagasi lännu suve peale ja tuu välja, mink poolest lännu kevväi ja suvi luudusen esieralitse olli. Priinimelugu on seokõrd nimest Varjun. Peremetse küle jutt kõneles esast ja pujast, kea oma täveste ütstõse vastandi. Kas na lõpus ka midagi säänest löödvam ja mõlempale huvipakk jääs juba lehe lugejale avasta. Varustine Andrese naljapildi peal on päälenaanu autokuul ja vahtre laskva lehti

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
3: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
4: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
7: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
8: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
12: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

1933. aastal Pariisis Vene valgekaartlasest immigrandi peres sündinud ja 2004. aastal surnud Alexandre Sacha Distel oli Prantsuse laulja ja kitarist. Nooruses külastas ta tihti Pariisis oma kuulsa onu Ray Ventura juhitud orkestri esinemisi. Algselt klaverimängu tudeerinud Distel otsustas seejärel hoopis jazz-kitaristiks hakata ja moodustas oma viieliikmelise ansambli. 1950. lõpus esines Sacha Distel juba lauljana USA's kuulsas Ed Sullivani shows koos selliste maailmanimedega kui Dizzy Gillespie ja Donny Bennett. 60-ndatel oli Distelil Prantsuse televisioonis oma varieté-show. Oma lauljakarjääri jooksul salvestas Sacha Distel hulgaliselt laule. Paljud nendest olid prantsusekeelsed kaverid tuntud maailma hittidest. Kuid kavva võeti ka originaalmuusikat. Üheks taoliseks oli 1966. aastal Prantsuse laululoojate Gérard Castani ja Maurice Desee komponeeritud pala Monsieur Cannibal, millest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Kukerpillid pealkirjaga Mr. Cannibal.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
4: CIA andmetel võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra. KIK toetab reovee puhastite energiatõhususe parandamist pea 6 miljoni euroga. Ilm on valdavalt pilves, sajab vihma, õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Sooja on täna kuni 15 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA luure keskagentuuri raporti kohaselt valmistab Venemaa ette uusi droonirünnakuid Euroopas, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, vahendab ERR ajaleht El Mundo. Võidakse kasutada merelt välja lastavaid droone, mis on peidetud kaubalaeva konteineritesse, ütles Leedu kaitseministeeriumile lähedane allikas. Sellise eskalatsiooni võimalus on olnud lehe hinnangul juba mõnda aega, kuna Moskva on korduvalt väitnud, et relvade ja luureandmete pakkumine Ukrainale muudab lääneriigid sõja osapooleks ja sellega seaduslikuks sihtmärgiks. El Mundo andmetel said riigid info varsti pärast CIA direktori John Ratcliffe'i ootamatut Moskva visiiti 25. augustil. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli sellest vähem kui kolmandik ligikaudu 4,6 miljardit. Aastaga kasvas see summa 280 miljoni euro võrra. Keskkonnainvesteeringute keskus toetab reovee puhastite energiatõhususe projekti 6,2 miljoni euroga. Toetuse abil saavad vee-ettevõtted koostada energiaauditi, et tuvastada reovee puhasti seadmete energiakulu ning töötada välja energiasäästu meetmed seadmete asendamiseks. Lisaks toetatakse investeeringuid, mis vähendavad reovee puhastamisele kuluvat energiat ja see läbi hoiavad kontrolli all ka ühiskanalisatsiooni teenuse hinda. Kõige suurema toetuse 1,79 miljonit sai Tartu veevärk energiatõhususe edendamiseks. Kokku sai toetust 29 projekti üle Eesti. Päästeamet ja Kaitseliit puhastasid Kirna looduskaitse ala lõhkekehadest. Kolme päeva jooksul toodi alalt välja rohkem kui 70 leidu. Otsingutöödel osales üle 30 demineeria ja abidemineeria ning rohkem kui 50 kaitseliitlast. Kirna looduskaitse ala valiti välja, sest Nõukogude lennuväki kasutas seda omal ajal lennukipommide heitmise polügoonina ning demineerijad on saanud piirkonda mitmeid väljakutseid. Enamik leidudest olidki lennukipommid, mille hulgas oli nii õppeotstarbelisi kui ka lahingversioone. Ohtlikud leiud transporditi hävituskohta. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada CNN-i ning poliitiku ajakirjanike juurdepääs Valgele majale. Kohtunik leidis, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt põhiseaduslikku õigust. Meediaväljaannete hinnangul oli tegemist otsese rünnakuga USA põhiseaduse esimese paranduse vastu, mis tagab ajakirjandusvabaduse. Soome ja Ukraina sõlmisid droonileppe. President Alexander Stubb ütles, et Ukraina kogemustest õppides tugevdab Soomega oma kaitsetööstust ja kaitseväge, et valmistuda muutunud sõjapidamiseks. Kaitseministeeriumi teate kohaselt võimaldab leping muu hulgas tehnoloogia koostööd teadus, arendus ja innovatsiooni tegevuses ning tootmisega seotud ühisprojekte. Ja keskkonnaagentuur hoiatab, et õhtupool

0: Hommikul on Ida-Eestis oodata tugevat vihmasadu ja on äikese oht. Oodatav saju hulk võib olla kuni 40 mm.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Idapoolt alates pilvisus tiheneb, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas ja puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 15. Narvas on 11 kraadi, Pärnus ja Tartus ning Kuressaares 12, Tallinnas hetkel 13 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11 ja 4 päev, 24. september, Raadio Elmar. Ja kuigi sügis on nüüd ka ametikud kätte jõudnud, peaks teoreetiliselt iga päevaga jahedamaks minema, aga ei lähe. Mis on muidugi tore, sest iga päev lubatakse järjest soojemat ilma homme kuni 16, laupäeval kuni 16 ja pühapäeval kuni 17 kraadi. Näis, mis tegelikult tulema hakkab. Tsüü Kickstart hakkab teile laulma, see on ka kindel ja see aeg on meile kahele.

tere, mina olen Marju Länik ja nüüd teile ilmast. Tänane ilm on sügiseselt mitmevärviline, kuid teie tuju võib õhtuks olla tunduvalt parem kui ta oli hommikul, kuid seda ainult juhul, kui te kogu päeva kuulate raadiojaama Elmar.

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede velak. Rahandusministeerium annab teada, et Eesti valitsemissektori teise kvartali 696 miljoni euro suurune puudujääk tunnistatakse riiklikuks saavutuseks. Nii suurt auku pole Eestis varem õnnestunud teha ilma ehitusloadeta, eelplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamiseta. Ministeeriumi hinnangul näitab see, et hea tahtmise korral on võimalik ka Eestis suuri asju kiiresti ära teha. Eelarve auku plaanitakse hakata näitama turistidele, külastajad saavad tutvuda auku tekkelooga ja kohtuda inimestega, kes pole selle eest vastutavad. Soovijatel lubatakse väikese tasu eest auku süvendada. Esialgne plaan auk külastajate annetustega täita jäeti kõrvale, sest see hävitaks vaatamisväärsuse. Selle asemel kasutatakse pileti tulu auku säilitamiseks ja edasi arendamiseks. Juba järgmisel aastal loodetakse avada senisest märksa suurem auk, mille rajamiseks kavatseb riik ka laenu võtta, et eelarve kuristiku abil korralikult teenima hakata. Veel arutati valitsuse seile õpetajate juba toimunud ja alles kavandatavaid streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu haridus seda on, töötajad ei tohiks siiski streikida. Kuna meil on aga demokraatlik riik, siis streikimisvõimalus mingisugusel määral peaks jääma on ka valitsuse seisukoht. Seetõttu kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida, aga osade kaupa. Näiteks võiks õpetaja esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või mõni muu organismi funktsioon mitte, aga et streikikski õpetaja või päästametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streikib mälu väga tihti, võib-olla neil teine kord ka südant sees, kui tööd tehakse valitsuse sõnul alati ikka edasi. Ületöötamiskassa annab aga teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuse ampse ja nii säilitada nii töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on ka puhkuse ajal teinud alati mingisugust tööd, et otsega kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuse ampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuse ampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse meki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki kogu puhkuse täie sulatuses välja võtta. Massiline puhkamine ongi juba märgatava osa ühiskonna seas tooni andmas ja ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Ja kuna järjest on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema tasuline, siis on lähipäevil vaidlemisel valitsuses selgemaks ka, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida umbes 3000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noorte jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on ka tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima ainult siis, kui selle eest makstakse. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
5: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm. 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt. Ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
11: Mis ajast?
12: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
13: Kas anname süüa või sööme ära?
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on 12:30 ja vaatame üle hetketemperatuurid. Veidi on ainult soojemaks, 11 kraadi Räpinas, Otepääl, Võrus ja Elvas. 12 Valgas, Haapsalus ja Narvas, Põlvas ja Jõhvis, Viljandis ja Tartus ning Kihnu saarel, Pärnus, Tõrvas ja Jõgeval. 13 kraadi Kuressaares, Rakveres ja Raplas, Virtsus, Keilas, Türil, Paides, Põltsamaal, Heltermaal, Tallinnas ja 14 kraadi Kundas. Idapoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 15. Soovitakse osta remonti vajav auto, tullakse kohal üle Eesti ja lubatakse hea tujukauba peale. Telefoni number on 58 605 848. Soovitakse osta remonti vajav auto ja telefoni number 58 605 848. Ja soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto ja kontaktnumber on 56 304 306. Aga siin head tuju peale kauba ei lubata.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aeg-ajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
3: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-Rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-Rautas 24. septembril kell 12. K-Rauta. Alati on valikud.
4: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast 750 milliliitrit 7,49. Toorsink 240 grammi 4,49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, kuhu kadusid tänavu sääsed ja herilased. Saa teada, miks metsaomanikud musta pässiku kasvatamises pettusid. Uudista, mida arvab filmi seada presissöör Ove Musting maaelust. Uuri, mis toimub homme Järvamaal algavatel künnivõistlustel ja avasta, kuidas kaitsta noori viljapuid metsloomade eest. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
13: Elmari päevapüüdja.
14: Kui te elate Tallinnas või Harjumaal ja teete tööd kontoris osaliselt või siis rohkem või vähem osaliselt tööd ka kodukontoris, siis järgmine jutt võiks huvitav olla teile. Emori värske uuringu järgi on hübriidtöö Tallinna ja Harjumaa ettevõtetes tugevalt kanda kinnitanud ja enamik ettevõtteid ei pea vajalikuks töötajate kontorisse tulekut eraldi soodustada. Jutt on olnud ju palju sellest, et inimesed on kodus nii harjunud, et ei taha enam kontorisse tagasi tulla. Selle uuringu sihtrühma moodustasid Tallinnas ja Harjumaal tegutsevad vähemalt 3 töötajaga ettevõtted, kes kasutavad või plaanivad kasutada äripinda. Ja küsitusele vastas 290 ettevõtet. Ja Emor viis esmakordselt läbi uuringu neis Tallinna ja Harjumaa ettevõtetes, mis kasutavad kontoripinda või plaanivad seda teha, nagu öeldud. Selgus, et enam kui pooltes vastanud ettevõtetes töötavad inimesed nii kontoris kui ka kaugtööna. Sellised oli 55%. Ja 41% puhul valdavalt kontoris. Täielikult kaugtööl ollakse vaid 4% ettevõtetes. Viimasel ajal räägitakse sellest, kuidas töötajaid pärast kaugtöö levikut kontorisse tagasi tuua. Aga see uuring näitab, et enamiku ettevõtete jaoks ei ole see eraldi küsimus, rääkis Emori uuringuekspert. Hübriidtöö on muutunud tavavaraseks ja inimesed käivad ka paindliku töökorralduse puhul sageli kontoris. Pigem on küsimus selles, mida kontor töötajale pakub. Hea ligipääsetavus, võimalused keskendumiseks, koostöö, et need annavad põhjuse sinna niigi tulla. Ja valdav enamik ettevõtetest ei pea vajalikuks soodustada kuidagi kontorisse tagasi tulekut. Need, kes näevad selleks vajadust, nimetavad tagasi tulekut motiveerivate teguritena kõige sagedimini kontori head asukohta ja ka lihtsalt digipääsu. Samas ka kindlat töökohta või töölauda kontoris ja ka paremaid võimalusi koostööks, sest inimestega on lihtsam vahetum kontakti saada. 4 ettevõtet 5 peab kontorit individuaalse töö tegemise kohaks ja 72% töötajate koostöö kohaks. Ja organisatsiooni kultuuri kandjaks, selline uhke sõnade paar, organisatsiooni kultuuri kandja, peab kontorit 31%. Kus juures kontori valikul mängib olulist rolli kasukoht ja mis te arvate, millised on kõige atraktiivsemad piirkonnad Tallinnas? Ikka Tallinna kesklinn loomulikult. Ja Tallinna ja Harjuma ettevõtete seas on kõige tuntum äri kvartal Ülemiste City. Järgnevad Rotermani kvartal ja Arteri kvartal. Teiste tuntumate piirkondade seas nimetati ära veel Telliskivi loomelinnak, Maakri kvartal, Noblessneri kvartal, Delta Plaza ja Kave City.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: 80. Eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
10: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
11: Mis nimekirja sa, Tiit?
10: Sulbi Mihkli laada ostu nime

0: CIA andmetel võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra. Diislikütuse keskmine hind Euroopa Liidus on rekordkõrge. Hiina riigipea Xi Jinping alustas USA visiiti. Ilm on valdavalt pilves, sajab vihma, õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu, sooja täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA luure keskagentuuri raporti kohaselt valmistab Venemaa ette uusi droonirünnakuid Euroopas, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, vahendab ERR ajaleht El Mundo. Võidakse kasutada merelt välja lastavaid droone, mis on peidetud kaubalaeva konteineritesse, ütles Leedu kaitseministeeriumile lähedane allikas. Sellise eskalatsiooni võimalus on olnud lehe hinnangul juba mõnda aega, kuna Moskva on korduvalt väitnud, et relvade ja luureandmete pakkumine Ukrainale muudab lääneriigid sõja osapooleks ja sellega seaduslikeks sihtmärkideks. El Mundo andmetel said riigid info võimalike rünnakute kohta varsti pärast CIA direktori John Ratcliffe'i ootamatut Moskva visiiti 25. augustil. Eesti kehtestas riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes. Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Eesti ei pidanud õigeks ega toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt, sest olukorras, kus Moskva ei soovi sõda lõpetada, ei ole mingit õigustust sanktsiooni surve leevendamiseks. Ta lisas, et Usmanov ja Friedman toetavad Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja panustavad selle jätkumisse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni, ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole aga pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on õpetajad nördinud, sest valitsus on oma lubadustest taganenud. Ühtlasi lisas ta, et viimase 4 aasta jooksul on õpetajate palk langenud, võrreldes riigi keskmise palgaga pea 8% punkti võrra. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli sellest vähem kui kolmandik. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigijuhte lennujaamas tervitamas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Hiina riigipea visiit USA's kestab 3 päeva. Diislikütuse keskmine hind Euroopa Liidu tanklates on tõusnud rekordilise 2,23 euroni liitrist, vahendab AFP tuginedes Euroopa komisjoni avaldatud andmetele. Kõrge hind on tingitud sõdadest Lähis-Idas ja Ukrainas, mis on pärssinud toornafta tarneid ning kahjustanud rafineerimistehaseid, põhjustades energiahindade järsu tõusu kogu maailmas. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada CNN-i ning poliitiku ajakirjanike juurdepääs Valgele majale. Kohtunik leidis, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt põhiseaduslikku õigust. Meediaväljaannete hinnangul oli tegemist otsese rünnakuga USA põhiseaduse esimese paranduse vastu, mis tagab ajakirjandusvabaduse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Ilm muutub pilvisemaks ja sajusemaks. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 15 kraadi vahele. Narvas ja Tartus on mõõdetud 12 kraadi, Kuressaares ja Pärnus 13, Tallinnas 14 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 12 ja jätkame teiega üheskoos neljapäeva. 20

4. september kuupäevaks. Peagi kuulete uut muusikat ka, kes veel ei ole kuulnud, siis Smilers on tulnud välja täiesti värske singliga, mis kannab pealkirja Ahvatlused. Enne veel aga ahvatab teid Merri Nuusküla lauluga 1995.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ehted on ajast aega peetud väga väärtuslikuks ja lausa heaks investeeringuks, kuid alati ei pruugi see üldse nii olla. Eesti suurima ehte kulla vahendaja pandimaede ketti Luuter sõnul on üks suurema juurdehindusega tooteid kaubanduskeskustes müüdavad kuldehted. Ja nende väärtus kukub kohe veel ostmist, mis te arvate kui palju, 3-4 korda. Mõistega langeb kõikide tarbekaupade väärtus paratamatult kohe pärast poest lahkumist. Näiteks mobiiltelefonil, mängukonsoolil või ka kvaliteetsel tööriistal kukub see hind koheselt 15-30% ja see on täiesti normaalne. Järelturu hind sõltub nõudusest ja loomulikult ka eseme seisukorrast, aga inimesed ei tea, et on tooteid, mille väärtus teeb poest lahkudes väga kiire languse. Näiteks on keskmise kaubanduskeskuse ehte poest soetatud tundmatu tootja kuldehte väärtus järelturul tihti peale kordades madalam. Üldjuhul müüakse kaubanduskeskuste poodides masinaga tehtud masstoodangut, mis pärineb, mis te arvate, Hiinast ja Türgist. Ja sellised ehted on nüüd tihti üpris haprad. Ketid on seest tühjad ja kipuvad igapäevase kandmisega välja venima ja mõlki minema. Kuna kett on seest tühi, siis parandada pole seda enam võimalik ja järgi jääbki ainult tooraine väärtus. Kaubanduskeskus ehte poes küsitakse näiteks 585 prooviga kuldketi grammi eest hetkel keskmiselt 220-380 eurot. Samas näiteks pandimaes müüakse sarnase kaaluga ehit poleeritult ja puhastatud hinnaga 85-100 eurot gramm. Märksa paremini säilitavad järelturu väärtust tuntud kaubamärgi või siis kullasseppa poolt tehtud käsitööehted. Need on seist täis, mitte tühjad ja peavad kandmisele ka palju paremini vastu. Ja kui ka tekivad sinna peale kriimud, siis neid saab välja poleerida. Odavamad tehetega pole see võimalik või siis ka rahaliselt mitte otstarbekas. Ja mis on veel ära toodud siin, paljudele tuleb üllatusena, et kullasepal kuldketti teha laskmine tuleb kordades odavam kui kaubanduskeskusest ostmine. Kullasepal saab lasta teha ketti oma materjalist või osta näiteks kulda toormaterjali hinnaga ja siis valmistada sellest täpselt seda, mida te ise soovite. Ja siin on toodud näiteks 20 grammine kett, mis maksab keskmises kaubanduskeskuses orienteerivalt 4800 eurot. Kullasepa juures tuleks seal hind koos materjali ja töörahaga umbes 1800 eurot. Ja 4800 versus 1800, te näete palju siin hinnas on õhku sees. Muidugi on kaubanduskeskuse puhul teie plussiks see, et vähemalt antakse sealt garantii kaasa, et tegemist on päris kullage asi seegi, sest kui ostate kuskilt Facebooki turult või käest kätte, siis te tegelikult iial ei tea, mida te ostate ja see võib olla päris väärtusetu. Nii et ei ole nüüd öeldud, et üldse osta ei tasu, aga tuleb teada, et hind võib olla märksa kõrgem, kui see olema peaks. Väga palju rigub võltsinguid, mida tavalimsel ongi palja silmaga keeruline eristada ja kindlasti peaks olema ehtel vähemalt Eesti ostutšekk ja tunnustatud ettevõtte sertifikaat. Nii palju siis ehetest.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt huskvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt! Huskvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
6: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
7: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Komöödia Valede võrgus.
13: Osades Ott Sepp,
12: Marika Barabantšikova,
13: Indrek Taalma
12: ja Kaia Skoblov.
13: Komöödiateatri etendus
12: Valede võrgus.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.

0: Kell on paar minutit üle pool ühe ja liikluspiirangutest. Harju maakonnas on täna õhtul kella 7 kuni homme hommikul kella 7 jälgime tee Tänassilma külas külmakahjustuste remonttööde tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on Urda ühendustee kaudu. Tallinn-Pärnu-Ikla teel ja jälgime teel laagris vahetatakse päeva jooksul LED valgusteid. Tipptunni välisel ajal on Tallinn-Pärnu teel Pärnu suunal vasak sõidurada suletud ja jälgime teelt väljasõit Pärnu maanteel on vajadusel kitsendatud. Ääsme Haapsalu Rohuküla teele Riisipere viaduktil tehakse hilise õhtul ja öösel samuti remonttöid. Tööde ajal on seal kiirus piiratud, üks sõidurada suletud ja liiklus on reguleeritud fooridega. Viimsi Rohuneme teel Muuli tee ja Sõpruse tee vahel tehakse teetöid. Seal on hilise õhtul ja öösel üks sõidurada suletud ja Tallinna ringteel Luige ja Saku vahel suunagi Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal piirdetöid. Sealgi sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Täpsem info tarktee.ee veebilehel. Ja hetke seis pealinnas Tallinnas vähemalt rakenduse võisandmetel on selline, et palju liiklus taas Suur Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses, sama lugu ka Tammsaare tee mõnel lõigul. Ja rohkem liiklust hetkel ka kesklinnas Narva maanteel ja Türnpu tänaval. Vaatame korraks Tartu pildiga üle. Hetke seisuga peaks olema suhteliselt rahulik, vaid Võru tänava alguses, kui olete Riia tänavale suundumas, siis seal ka väiksem ummik hetkel tekinud.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
0: 11 graadi Otepääl ja Räpinas ning Võrus, 12 Jõhvis, Põlvas ja Elvas, Valgas, Tartus ja Narvas ning ka Viljandis ja Rakveres. 13 graadi on Keilas, Jõgeval, Kuressaares, Põltsamaal ja Haapsalus, Raplas ja Kihnusaarel, 14 Türil, Paides, Kundas ja Kehras ja Tallinnas ja Pärnus ja ka Heltermaal. Ilm muutub pilvisemaks ja sajusemaks ja õhtupool on Ida-Eestis oodata tugevamat sadu. Puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
13: Võõras keeles.
14: Kui teil on olemas Rock Hotelli 1995. aastal ilmunud album, ükskõik kas kasseti või CD-plaadina ja te panete selle mängima, siis teate, mis juhtub. Ega midagi muud juhtugi, aga hakkab kõlama seesama laul Let's All Rock Together.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99€ eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koopa ja sootana.
7: Jakobs Crema Gold kohvijoad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
6: Hoiame sootana.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Ärka kaunis maa.
16: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
19: See ei anna.

0: Agentuuri raporti kohaselt valmistab Venemaa ette uusi droonirünnakuid Euroopas, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, vahendab ERR ajaleht El Mundo. Võidakse kasutada merelt väljalastavaid droone, mis on peidetud kaubalaeva konteineritesse. Sellise eskalatsiooni võimalus on olnud lehe hinnangul juba mõnda aega, kuna Moskva on korduvalt väitnud, et relvade ja luureandmete pakkumine Ukrainale muudab lääneriigid sõja osapooleks ja sellega seaduslikeks sihtmärkideks. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanali CNN ning väljaannete MS Now ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele majale. Politiku teatel leidis Trumpi enda ametisse nimetatud kohtunik Timothy Kelly, et ajakirjanike akkrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt nende põhiseaduslikku õigust nõuete kohasele menetlusele. Politiku andmetel puudutas Kelly otsus kokku 78 ajakirjaniku sissepääsu lubade tühistamist. Kohtunik otsuse kohaselt tuleb pääsmed taastada vähemalt 8 nädalaks. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarve puudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata. Koolidirektore Piret Rips esitas ministeeriumile taotluse, kus kirjeldas, et alarahastuse peamiseks põhjuseks välja kuulutatud ligikaudu 11% eelarve kärbe, mida kool peab ebaproportsionaalselt suureks. Lisaks tõi eelmise aasta lõpus toimunud õpetajate miinimumpalga tõus koolile kaasa lisakohustused, mida tuli katta majanduskulud arvelt, kuna ministeerium selleks lisaraha ei eraldanud. Eesti elanike hoiakutes ei ole võrreldes juuniga toimunud suuri muutusi, mõnevõrra on siiski kasvanud toetus Ukraina abistamisele, kuid vähenenud kaitseväele. Riigikantselei tellimusel 3.–8. septembrini läbi viidud avaliku arvamuse seireuuringus selgub, et elanike usaldus valitsuse ja riigikogu vastu on püsinud juuniga võrreldes samal tasemel. Valitsust usaldab 39% ja riigikogu 36% Eesti elanikest. Veidi on vähenenud usaldus presidendi ja kaitseväe vastu. Presidenti usaldab 69% elanikest võrreldes 76% juunis ning kaitseväge 66% võrreldes 71% juunis. Päästamete Kaitseliit puhastasid Kirna looduskaitseala lõhkekehadest. 3 päeva jooksul toodi alalt välja rohkem kui 70 leidu. Otsingutöödel osales üle 30 demineerija ja abidemineerija ning rohkem kui 50 kaitseliitlast. Kirna looduskaitseala valiti välja, sest Nõukogude lennuvägi kasutas seda omal ajal lennukipommide heitmise polukoonina ning demineerijad on saanud piirkonda mitmeid väljakutseid. Enamik leidudest olidki lennukipommid, mille hulgas oli nii õppeotstarbelisi kui ka lahingversioone. Ohtlikud leiud transporditi hävituskohta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Ilm on pilvine ja sajune, õhtupool on Ida-Eestis oodata tugevamat sadu. Puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15. Tartus ja Narvas on 12 kraadi, Kuressaares 13, Pärnus ja Tallinnas 14 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 1 ja toredat neljapäeva jätku kõigile. Alustame tundi lauluga, mis on hetkel meie Eesti lugude edetabelis seis. Kui te pole ammu seda tabelit kuulanud või vaadanud, sest elmar.ee veebilehel saab seda vaadata, vähe sellest ka hinnat erinevaid lugusid, ehk siis hääli anda, siis see on hetkel esikoha lugu. Selleks on Nublu ja Lainte laul.

0: õhus on mõte .
1: Üheks tänaseks sünnipäevalapseks on Voldemar Kuslap ja siiralt suured õnnesoovid talle ka Raadio Elmar meeskonna poolt. Ja pöördusin tagasi ühe Postimehe artikli juurde, mis on välja antud aastal 2013, 3. augustil täpsemalt. Ja seal on Voldemar Kuslapi tegemistest kirjutatud. Olen üli õnnelik, et sattusin Estoniasse mitme žanrilisse teatrisse, kus oli mind võimalik rakendada nii ooperis, operetis kui muusikalis. Millegi pärast balletmeistrid mu anded ei märganud ja eks nad nüüd kahetsevad, aga vaevalt, et ma midagi vähemalt kui Romeo osa oleksin vastu võtnud. Seda ütles muidugi Voldemar Kuslap huumoriga. Loomulikult on mul nagu kõigil teistel inimestel ka priise, aga nimetaksin seda pigem nõudlikkuseks nii enese kui teiste suhtes, ükskõik mida ma ka ei teeks. Puuduseks on aga kahtlemata hajameelsus ja võibolla ka mugavus. Võiksin olla järjekindlam, seepärast vajan vahel nii-öelda tagantorkijat. Saatus on mind õnnistanud, sest ma poleks elades uskunud, et ma oma kesiste eelduste ja oskustega olen nii palju rakendamist saanud, ehkki meelitussõnu olen samuti kuulnud. Tol korral rääkis ta ka raadiost, raadio oli omal ajal inimeste muusikalise maitse arendaja ja kasvataja. Enne muusikapala kõlamist peeti vajalikuks nimetada helilooja, esitaja ja palanimi. Nüüd tuleb non-stopina muusika jalgadele, mitte südamele ja kõrvadele. Nüüd kuula mõnd raadiojaama, püha jumal, absoluutselt kriitiline meel puudub. Niisugust ila nagu sealt tuleb, kas siis kuulas, kuna maitse on nii primitiivne? Kohutav, mina küll igatseksin sõelu ja igale poole. Kui üldplaanis ütleb ta, ärge elage põhimõttel, et näe, mul jäi öösel näpp tekijalt välja ja nüüd olen nii haige, et ei tea, kuidas küll täna laulan. Ärge lunige kaastunnet ja ärge unustage huumori meelt. Hea tuju on ravim, mis alati omast käest võtta. Minu meelest on kõige olulisem elutarkus. Käia ringi lahtiste silmadega. Nii palju ilusat on meie ümber. Kui palju huvitavaid raamatuid, huvitavaid filme, huvitavaid kunstinäitusi, huvitavaid inimesi on olemas. Pole vaja näha kõiges ainult halba, ja urgitseda prügikastides. Elu on siiski palju mitmetahulisem. Palju õnne veelkord!
0: Õhus on mõte!
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti! Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
7: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Conference Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
10: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
11: Komöödia Valede võrgus.
12: Osades Ott Sepp,
11: Marika Barabantšikova,
12: Indrek Taalma
11: ja Kaia Skoblo.
12: Komöödia teatri etendus
11: Valede võrgus.
13: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on polgaks ja hetkel ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Otepääl, 12 Tartus, Elvas Räpinas, Põlvas, Võrus ja Mustvees ning Jõgeval ja Valgas ja Jõhvis ja Põltsamaal. 13 kraadi Rakveres, Narvas ja Viljandis ning Tõrvas ja Kehras, Kundes ja Kihnusaarel, 14 on Türil, Paides, Tallinnas, Keilas, Raplas, Pärnus ja Kuressaares, Haapsalus ja Virtsus. Öösel on ilm taaspilvine, sajab ka vihma ja kusjuures mitmel pool on sadu tugev. Puhub loode ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis, temperatuure öösel 9 ja 13 kraadi vahele. Homne päev on pilvine ja sajab vihma, tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, Virumaal aga kuni 18 meetrit sekundis. Mandril on tuul veide nõrgem. Ja homme päeval temperatuur 10 ja 15 kraadi vahel. Soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks on 56 304 306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56 304 306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault.

0: Söömida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kui tänast päeva püüdet sai alustatud Maalehega, siis lõpetame ka ühe Maalehe artikliga. Ja siin on välja selgitatud eestlaste lemmik pirukas. Ja jutt on nendest saiakestest ja pirukatest, mida poest kaasa ostetakse. Rimikauplustes on koha peal küpsetatavate pirukate ja saiakeste müük olnud viimastel aastatel mõõdukas kasvutrendis. Ja Selveris on jõudsalt kasvanud pitsade müük, samal ajal kui saiakeste müük on veidi vähenenud. Kui varem osteti saiake sageli vahepalaks või põhisöögile lisaks, siis pitsa täidab paljude klientide jaoks juba põhitoidukorra ja selle kõrvale saiakest enam nii sageli ei osteta. Selveri klientide kindel eelistus on soolased pirukad, ehk siis viineripirukas sinepi kurgitäidisega, lihapirukas ja juusturull. Ja magusatest eelistatakse näiteks siin moositäidisega tooteid kirsi jõun on endised lemmikud. Riimi klientide seas on kõige populaarsemad küpsetised lihapirukad, võiroosid, kreemisaiad ja juusturullid. Lidlis on klassikaliste pirukate ja saiakeste kõrval aga viimasel ajal tõsiseks hitiks kujunenud pähklimaitsega tooted. Praegu näiteks pistaatsia täidisiga küpsetised. Jätkuvalt tugevana püsib nii nimetatud Dubai šokolaad ja sellega seotud maitse nüantside ehk pistaatsia ja krõbeda täidisega toodete populaarsus. Et viineripirukas on jätkuvalt suur lemmik, kui tänaseks õhtuks plaane pole, siis tehke näiteks ise viineripirukaid. Tunni lõpuni veel muusikat ja siis tuleb siia Henry. Aitäh kuulamast ja toredat päeva!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastal 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed,
2: on sinuga filmina. Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
14: Vargad tekitasid juveeli poele hiigel kahju. Nepaalis kadunud eestlased on ilmselt hukkunud. Politsei tabas järjekordset 5 illegaalset migranti. Venemaa ründas massiliselt Odessa oblastit. Ilm on täna valdavalt pilves, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärastlõunal esineb tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mis tõttu võib olla häiritud sisse logimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Riigi infosüsteemi ametiteatel tegeletakse tõrke põhjuste

0: Pääste- ja otsingutööd jätkuvad aga ministeeriumi teatel mõlemal pool piiri. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 500 000 eurose kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemat asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Politsei tabas nii täna kui ka eile Tallinnast 5 illegaalset migranti, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinnipeetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saatis politsei täna Eestist välja varasemalt illegaalselt Eestisse tulnud 6 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse. Inimesed anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele, kuna nad saabusid Eestisse just Läti. Venemaa okupatsiooniarmee viis öösel läbi massilise kombineeritud rünnaku Odessa oblasti siviiltaristu vastu. Eelkõige said kahjustada haigla ja gümnaasiumihoone, ladu, kahekorruseline elumaja ja 3 eramaja, samuti kaubanduskeskuse ruumid. Rünnaku tagajärjel sai vigastada 2 siviilisikut. Riiklikus hädaolukorda teenistuses rõhutati, et päästjate tööd raskendasid pidevalt korduvad õhuhäire signaalid. Sotsiaalmeedias teatasid pealtnägijad, et kohalik hüpermarket Novaja Linja on hävitatud. Leedu lisab Vene oligarhi Talisher Usmanovi ja Mihail Friedmani oma riikliku soovimatute isikute nimekirja pärast Euroopa Liidu otsust tühistada nende vastu kehtestatud sanktsioonid. Usmanovi ja Friedman kantakse musta nimekirja, kuna nad kujutavad endast ohtu Leedu riiklikule julgelekule. Välisministeerium koostab ka õigusakte Usmanovi ja Friedmani rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamiseks. Ka Läti ja Eesti kavandavad 2 miljardäri vastu riiklike sanktsioonide kehtestamist. Läti seim võttis vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Vastu võetud muudatustega nähakse ette transportikütusena kasutatavale diislikütusele kohaldatav aktsiisimäära 16,7%-line vähendamine, langetades selle Euroopa Liidu kehtestatud miinimumtasemele. Samal ajal on pliivaba bensiini aktsiisimäära vähendatud 11,7%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Ilmajuttu ka. Täna öösel on meil pilvine ilm, sajab ka vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paigut ja näikest. Puhub loode ja põhjatuul 5-10, saartele rannikoladel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja on öösel 9-13 kraadi. Homme ootab meid ees pilve selgimistega reede ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust lõunast 5-10, Virumaal ja Peipsi järjes kuni 18 meetrit sekundis. Aga mandri lääne osas ja ka saartel on looda ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 12 kraadi sooja, siis veidi soojem on Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares kõigis 3 kohas 14 kraadi.
1: Kahest. Kuueni.
2: Hea on raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02 ja nüüd on siin stuudios koha sisse võtnud Henri Laumets. Viisin teid just kurssi ilmaga ja ega meil siin Tartus on küll üsna vihmane olemine ja vaatan Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee leheküljelt, et tõesti vihmapilved on haaranud enda alla juba üle poole Eestist, nii et põhimõtteliselt kui sealt Tallinna küljalt ütleme sealt Muuga maardu juures tõmmata joon alla, siis kõik, mis on idapool, sajab vihma, kohe on vihmasadu teil ka Tallinnas ja õige pea jõuab see ka Pärnusse ja teistessegi läänepoolsematesse maakondadesse. Aga õige pea, õige mis õige pea, kohe nüüd ja praegu jõuab teieni Merlin Uusküla looga Autopiloot.

0: ühest . Kaks ühest .
1: Kell on 2:12. Ilusad numbrid 2222 läheb siin järjest, nii et võtame ette siis ka kaks ühest rubriigi. Kuuleme ära ühe laulu, kaks korda, kahe erineva artisti poolt ja kohe loo originaaliga rändame siin kuldsetesse 90-tesse, kui muruari rohelisem, taevas, sinisem. Palk oli ka muidugi väiksem, ja, aga noh, nagu tundub alati tagantjärele, kõik asjad olid ilused, aga mõelgem, tegelikult kõik asjad alati minevikus ei olnud kõige paremad. Aga muusika oli 90-tel no loomulikult väga hea. Võtamegi siis ette ühe legendaarse loom, tuleb see Nancylt ja laulu pealkiri Nii jälle riskin. See on siis 1996. aastal ilmunud lugu, muusika on kirjutanud Pearu Paulus, Ilmar Laissaar, Alar Kotkas ja Urmas Kahk ning teksti Kaari Sillamaa. Aga meie kuuleme selle järel veel ka ühe uuema versiooni ära, tuleb see koosseisult nimega Rising Sun ja Nii jälle riskin jällegi laulu pealkirjaks. Aga nagu lubasin, siis praegu kõigepealt paneme käima, et mõnusad 90-te noodid, võnked, rütmid, helipildi ja muidugi kohe ka 90-te Nancy teie ees.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
3: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood. 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
8: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielusaade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 2:32. Tartus olukord üsna vesine ja eks see sügis selline olegi. Eile ta ju algas, nii et ega sellest pääsu ei ole. Ilmajam.ee andmetel on ka need soojakraadid meil aknad, aga natukene jahedamad, kui siin võibolla möödunud päevadel olnud on ja eks see läheb sellest tendentsis edasi ka. Aga praegusel hetkel on siis Vabariigi kõige jahedamad linnad Põltsama ja Otepää mõlemas kohas 11 kraadi sooja. 12 kraadi mõõdetud Võruse, Räpinas, Põlvas, Elvas, Jõgeval ja Mustvees ning 12 kraadiga Tartus, Kehras, Valgas, Jõhvis ja Rakveres. Veidikene soojem ehk 13 kraadi on Viljandis, Türil ja Paides, Heltermaal, Narvas, Tõrvas ja Kundas ja 13 kraadiga Haapsalus, Tallinnas kui ka Raplas. Veelgi soojem ehk 14 kraadi, see on ka praegu absoluutne maksimum, on Keilas, Pärnus, Virtsus, Kihnusaarel ja Kuressaares. Saabuval ööl on pilvine ilm ja sajab vihma. Sadu on ka mitmel pool tugev ja paiguti on äikest. Puhub looda ja põhjatuul 5-10, rannikoladel kui ka saartel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-13 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega reede ja sajab vihma. Sõltuvalt sellest, millises Eestimaa piirkonnas olete, puhub tuul ükskõik millisest suunast, igalt poolt võib ta tulla, aga tugevusega 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse meile homme 10-15 kraadi.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Pogoneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
11: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaani pakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee

0: kümnest kuueni.
1: Kell on 2:44 ja räägime nüüd pensionipõlvest. Me räägime seda sellises võtmes, et kus seda veeta. On ju siin viimasel ajal ka Eestis üha rohkem ja rohkem räägitud sellest, kuidas pensionärid kolivad Eestist ära soojema päikese alla, no just eelkõige talvekuudeks. Ja võibolla, kui nüüd siin hakkan ühest uuringust teile rääkima, ei peagi see just tingimat olema jutt suunatud pensionäridele, kes tahaksid talvituda soojemas kohas, vaid üleüldse eestlaste kes tahavad selle pimedama ja külmema aastaja kusagil mujal veeta. Ja nii on tehtud siis üks suur uuring, reastatud 24 riiki, hinnates siis muuhulgas selle sihtkoha elukallidust, eluasemeid, tervishoidu, kliimat ja elamisloa saamise võimalusi. Ja esikümnesse jõudsid päris mitmed riigid nii Lõuna-Euroopas kui ka näiteks Aasiast ja Ladina-Ameerikast. Nii et võtamegi ette top 10, kust kohas veeta kas eelolev talv või üleüldse kogu oma pensioni põli. Ja üllatus, minu jaoks tõeline üllatus, aga esikohale on platseerunud minu lemmik riik Euroopas oma enda koduma järel. No, Eesti on alati lemmik, eks ole? Aga kui ma peaksin kusagil rohkem aega veetma, siis ma teeksin seda Kreekas. Nii et miks mitte, võibolla tõesti tulevikus veedan ka mina osaliselt oma pensionipõlve Kreekas. Ja edetabeli võitja on tõesti Kreeka, paistab silma päikeselise kliima, rahuliku elutempo ja tugeva kogukonna tundega. Kahe magamistoaga kodu üür jääb paljudes piirkondades 600 ja 800 euro vahele. Mandril võib leida veelgi soodsamaid pakkumisi. Teise koha riik on aga juba eestlaste jaoks palju eksootilisem ja kaugem, see on Panama. Panama eelised on mõõdukas elukallidus ja pensionäridele mõeldus soodustused, mis hõlmavad muuhulgas elektriarveid, arstivisiite ja meelelahutust. Mugavaks eluks koos üüriga arvestatakse umbes $2400 kuus, ehk siis kõik kogu kompott kokku, siis elad mugavat elu. Costa Rica, järgmine kolmas riik, võlub troopilise looduse, sooja kogukonna ja vaheldusrikka kliimaga. Üksik inimene võib hakkama saada umbes $1500 kuus, kuid populaarsetes rannapiirkondades on elu ja kinnisvara tunduvalt kallimad. No väga paljud eestlased näiteks teevad ju kodukontorit, nii et kui teenite puhtal kätte rohkem kui $1500 kuus, ütleme, et siis umbes 1400 eurot, eks ole, siis palun väga kõik, mis üle jääb, see on juba säästud või veelgi lahedamaks eluks. Nii et Costa Rica võib hästi sobida. Neljandalt kohalt teame järjekordse Euroopa riigi, selleks on Portugal. Seal on hinnatud siis turvalisuse, hea tervishoiu, värske toidu ja mitmekesisese looduse poolest. Eluaseme hinnad on viimastel aastatel kiiresti tõusnud. Lisaboni lähistel võib ühe magamistoaga korteriüür ulatuda 1500 euroni. Vot seda ma ei tea nüüd, kuidas need kohalikud seal hakkama saavad, sellepärast, et Portugali nii keskmine palk kui ka pension on väiksem kui Eestis. Nii et kuidagi nad seal hakkama saavad, järelikult Eesti pensionär peaks saama veelgi paremini hakkama. Võtame ette järgmise. Viienda koha riigi, selleks on Mehiko. Mehiko pakub nii troopilisi randu kui ka jahedama kliimaga mägilinnu. Eluase, toit ja tervishoid võivad olla taskukohased ning suuremates välismaalaste kogukondades leidub sageli inglise keelt kõnelevaid arste. No ja Mehiko toit. Üks parimaid toite maailmas, mida olen kogenud, kellele vürtsikus meeldib. Oho, oleks suu vesiseks kohe praegu. Võtame ette kuuenda koha riigi, Itaalia. Tugevused on vaheldusrikas kliima, rikkalik kultuur ja soodne elu väiksemates linnades ning riigi lõunaosas. Näiteks Palermos võib avara korteri üürida umbes 800 euroga kuus, kuid asjaajamine võib muidugi olla Lõuna-Euroopa kohaselt keeruline. Seitsmendal kohal on Prantsusmaa. Prantsusmaad hinnatakse kvaliteetse tervishoiu, turvalisuse ja rahulikuma elukorralduse tõttu. Väiksemates linnades võib kahe magamistoaga korteri üürida 800 ja 1000 euro vahele. Suuremates linnades ja lõunarannikul on muidugi elu kallim. Järgmine siesta-fiesta koht pensionipõlveks on 8. koha riik Hispaania. Hispaania pakub sooja kliimat, head ühistransporti ja kvaliteetset tervishoidu. Maalagas kulub ühel inimesel mugavaks eluks hinnanguliselt 1800-2300 eurot kuus, kuid väiksemates linnades võib hakkama saada soodsamalt. Ja nüüd veel viimased kaks üsnagi eksootilist riiki. 9. kohal on Tai. Tai meelitab sooja kliima, taskukohase elu ja kõrgetasemelise erameditsiiniga. Chiang Mais võib üksik pensionär toime tulla umbes 1200 dollariga kuus, kuid kuumus ja suur õhuniiskus ei pruugi kõigile sobida. Ja veel sealt lähedalt üks riik 10. Kohale platseerus Malaisia. Malaisia tugevused on soodne elukallidus, hea toit, turvalisus ja kvaliteetne erameditsiin. Penangis kulub mugaval elule ligikaudu 2200 dollarit kuus ning inglise keele laialdane kasutamine lihtsustab kohanemist. Nii et kui ma panin kellelgi mingisugused mõttemustrid nüüd tööle, siis mõelge suurelt ja unistage veelgi suuremalt.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgustis Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. See abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde. Karklas.

0: täistund raadios Elmar.
1: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
2: Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valaandmete esitamises süüdi. Vargad tekitasid juveeli poele hiigel kahju. Venema ründas massiliselt Odessa oblastit. Ilm on valdavalt pilves, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu, sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis vajavad lahendamist nii pineva julgelekupoliitilise olukorra tõttu kui ka vajadusest tugevdada tempokalt Eesti ja liitlaste kaitsevõimet. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereksi ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Tartu maakohus mõistis Linnase ja Olereksi süüdi ja Linnasel tuleb tasuda rahatrahva 360 400.

0: protsendipunkti. 3% piirist allapoole langes 66 Euribor 2024. aasta oktoobris. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalka ka ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul annab see lisaraha asutuste juhtidele võimaluse tõsta töötajate palku vastavalt asutuse vajadustele ja palgaolukorrale. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palgaalammäär jääb tuleval aastal 1720 euro juurde, kuhu see tõusis tänavu. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 500 000 euro suuruse kahju. Politsei sai teata, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemat asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Venemaa okupatsiooni armee viis öösel läbi massilise kombineeritud rünnaku Odessa oblasti tsiviiltaristu vastu. Eelkõige said kahjustada haigla ja gümnaasiumihoone ladu, kahekorruseline elumaja ja kolm eramaja, samuti kaubanduskeskuse ruumid. Rünnaku tagajärjel sai vigastada kaks tsiviilisikut. Riiklikus hädaolukordade teenistuses rõhutati, et päästjate tööd raskendasid pidevalt korduvad õhuhäire sireenid. Läti Seim võttis vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Transpordikütusena kasutatavale diislikütusele kohaldatava aktsiisimäära vähendatakse 16,7%, langetades selle Euroopa Liidu kehtestatud miinimumtasemele. Samal ajal on pliivaba bensiini aktsiisimäära vähendatud 11,7%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Ilmast ka, ega ilma ilmata küll mitte kuidagi ei saa, sest siis oleme ikka täitsa ilma. Täna öösel on pilvine ilm ja sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on ka äikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ka ida- ja kagutuul, nii et peaaegu kõikides suundades see tuul puhumas on, tugevusega 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 19 meetris sekundis, aga öö tuleb vähemalt soe, 9-13 kraadi. Homme on meil pilve selgimistega reede ja sajab vihma. Tuul puhub ka igast suunast 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi sooja mõõdetud Tartus, veidi soojem 14 kraadi on Pärnus ja Tallinnas kõige soojem on aga Kuressaares. Seal mõõdetud 15 palavat kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Head raadi Elmar kuulajad, kell on 5:03, on neljapäev 24. september ja siit Elmari stuudiast tervitab teid Henri Laumets. Jah, 24. september täna on võibolla nii mõnegi jaoks selline märgiline päev, kellegi jaoks sünnipäev, kellegi jaoks pulma-aastapäev, keegi see võibolla elus esimest korda täna emaks või isaks. Igasuguseid tähtpäevi leiab ja nii tahab ka raadi Elmar kuidagi tänast päeva tähistada ja seetõttu plaanin teile juba mõne minuti pärast mängida päevalaulu. Võtan endale missiooniks mängida sellist lugu, mida võibolla iga päev siit meie eetris kuulda ei olekski. Et noh, midagi nagu sellist värskendavat kuulamist, aga samas mitte, et tegemist oleks nüüd ahjusooja lauluga, vaid ikkagi mõni vanem lugu. Selline kerge nagu meelde tuletus vanast heast klassikast. Kellelt see tuleb, mis lugus on, sellest kuuletegi siis. Aga praegu läheme võtama ette ühe kosmosereisi ja kosmosesse viib meid Henrik Sal-Saller ehk siis ansambel Smilers looga. Hallo kosmos!

0: Elmari päevalaul.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 3:14 ja täna 24. septembril saab 89-aastaseks armastatud laulja ja näitleja Voldemar Kuslab. Tõesti, muide, ta sündis teisel pool Eesti riigi piiri, ehk siis täpsemalt toonases Leningradi oblasti Pihkva ringkonna Oudava rajoonis eestlaste külas pere neljanda lapsena. Aga 43. aastal, kui ja Venema hakkas piirialasid seal kuidagi sisse seadma ja need pidid üle minema sõjategevuse piirkonna aladeks, siis pidid nad kolima Lõuna-Eestisse rõngu lähedala Valgutasse. Ot, õppiste Lõuna-Eestis pani seal näiteks Elu Kihamaal Tõrva kultuurimajas, kus mitte ükski direktor varasemalt kaua vastu ei pidanud, aga tuli tema, läks Elu hoopiski ülesmäge ja lõpuks jõudis ta otsapidi oma toimetamistega läbi Tartuga Tallinnasse ja Estonia siis muusikakoolis töötas ta pedagoogina, on ta ju väga palju ja korduvalt üles astunud ka ooperilavadel ja seda koos näiteks Helgi Salloga Savoy pallis, mis osutus nii menukaks, et seda esitati isegi ka Tallinna linnahalli. Nii et tema elus on olnud palju kirevaid episoode, palju suuri tunnustusi, filmirolle ja ka rolle muusikateatris, nii et mees on väga andekas ja loodetavasti ikkagi väga tugeva tervise juures ka, nii et soovime talle palju õnne, edu ja suuri kordaminekuid ning võtame tänaseks päevalauluks tema repertuaarist ette laulu nimega Lilled sinule. Enne seda kuulame ka muusiku enda kommentaari selle laulu kohta.
0: Elmari päevalaul.
2: Lilled sinule. See lugu on minu toreda sõbra Karlmer Tennossaare repertuaarist ja ka see sai lauldud minu sooloplaadile Meeletu rüütel. Tore tempokas lugu ja on mida öelda. On mingi sõnum.

0: Elmari päevalaul.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaastplaat OSB 3, 13,79. Bauhof.ee.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
6: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99. Ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
11: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
12: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
13: Oot, mis lemmikkala?
12: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
13: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
14: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
15: Osades Merle Painiste ja Raivo Eedam.
14: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
15: Duetid.
16: Täna reporteris.
17: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
18: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt selle hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
16: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on kohe pool neli, mida teevad väikesed termomeetrikesed akna taga, sellest nüüd ülevaade tulebki. Ilmajaam.ee andmetel külmetavad nad kõige rohkem Põltsamaal, Otepääl ja Võrus, sest kõigis kolmes linnas on hetkel kõige vähem õhusooja, 11 kraadi. 12 kraadi mõõdetud Jõgeval, Räpinas, Viljandis, Rakveres, Põlvas ja Tartus ning 12 kraadi veel ka Jõhvis, Türil ja Paides, Elvas, Kehras ja Mustvees ja 12 kraadiga Valgas ning Tõrvas. 13 sooja kraadi leidub Narvas, Raplas, Kundas ja Tallinnas, 14 aga Keilas, Kihnu saarel ja Pärnus ning 15 kraadi kõige rohkem Virtsus, Heltermaal, Haapsalus ja Kuressaares. Saabuval ööl tuleb meile pilvine ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti näikest. Öösel puhub tuul, vaated peaaegu igas suunast 5-10 ja saartele rannikoladel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele. Homme ootab meid ees aga pilve selgimistega reede ja sajab vihma. Tuul puhub ka olenevalt piirkonnast kord siit poolt, kord seal poolt, aga enamasti tugevusega 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja homseks lubatakse meile sooja 10-15 kraadi. Nii et tuleb enam-vähem tavaline sügispäev. Ja Raadiosse Elmar on saabunud ka üks varjupaikade kuulutus Saaremaalt, kus siis Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pika karvalise mustvalge kasukaga kassipreili Lumina. Lumina on sõbralik ja uudishimulik ja on ta ka saanud juba endale kõik vajalikud protseduurid. Ta on steriliseeritud, kiibistatud, saanud vaktsiinid ja parasiiditõrjed ja minesed ja Mäki on isegi selgeks õppinud mõne trikki. Temaga saab rohkem infot tema kohta telefoninumbril 530-90-510 või kirjutades saaremaa@varjupaik.ee. Seega siis Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kassipreili Lumina, sõbralik ja uudishimulik kiisu tahab saada just nimelt sinu koju. Ta on saanud selleks kõik vajalikud protseduurid, et tulla sulle sülle kohe nurruma. Tema nurrumis saab kuulda telefoni teel, kas helistades 530-90-510 või oskab ta oma nurrumise kirjutada ka sõnadesse ja seda saab siis lugeda saaremaa@varjupaik.ee maili aadressi vahendusel.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: kui sügistööd tunduvad rasked. Pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%, kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, kuhu kadusid tänavu sääsed ja herilased. Saa teada, miks metsaomanikud musta pässiku kasvatamises pettusid. Uudista, mida arvab filmi seada režissöör Ove Musting maaelust. Uuri, mis toimub homme Järvamaal algavatel künnivõistlustel ja avasta, kuidas kaitsta noori viljapuid metsloomade eest. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 3:42 ja tavapäraselt ma jagan teiega ikkagi palju kummalise maailma uudiseid ja nii mõnigi kord võib see uudis tulla siit samast Eestist ja teate mis, nüüd räägingi teile ühe elu 24 kuuma klõpsu, selle pärast, et Eesti internet on läinud sellel nädalal keema ja kihama ühe uudise tõttu. Ja ei, siin ei tule nüüd mingisugune Eesti koorekihi armudraama kolmnurk välja, vaid hoopiski poodidesse on ilmunud ühed tooted, mille jaoks paljud Eesti maalased ei olnud valmis. Nimelt siis, noh, ütleme niivisi, et uudis on ilmunud küll täna, aga see sündmus leidis aset 20. septembril, ehk siis möödunud nädala pühapäeval ja kalendri järgi kestis siis veel täitsa ilus suvi, eks ole, 23. Ehk eile algas alles sügis, aga üks Eesti jaemüügikett on toonud juba siis, kui veel tõesti kalendri järgi suvi kestis, müügile jõulukaubad. Ja võt selleks inimesed valmis veel ei olnud. Nimelt siis Tretsis jagaski üks kasutaja 20. septembril fotot kauplusest, kus olid suured alused jõuluteemaliste toodetega müügisaali üles seatud ja pildid paistavad siis adventi kalendrid. Ja kirjutas siis postitaja juurde ka, et oh no, ma ei ole vaimselt valmis veel. Loomulikult sai sellest postitusest üks tõeline viraalne postitus ja see hakkas kulutulena levima ja inimesed hakkasid ka siis sinna alla kirjutama, et palun ei ja miks juba praegu ja muidugi siis kuna postituse juurde ei olnud märgitud, et millises kaupluses siis ikkagi inimesed tundsid ära, et tegemist on Prismaga ja võib siis äkki oletada, et noh, Prisma, kes pakib siin Eestis asju kokku, et võibolla tulin neil ruttu jõulukaubast lahti saada, et veel mõned kasumi marginaalid enda arvele kirjutada. Aga inimesed on jah võtnud selle vastu, no pigem ikkagi sellise tundega, et kuulge, praegu on ju alles veel september ja möödunud pühapäeval oli veel kalendri järgi isegi suvi ja juba on jõulukaubad müügil. No, tegelikult minu endaga on sama lugu, et ma õnneks see aasta veel ei ole neid näinud, aga varasematel aastatel tuleb ka mul kust üles Prisma ette, et juba septembri lõpus olen mina leidnud sealt need adventikalendrid. No ja mis siis on? Lõpuks kõnnid seal 3 kuud nendest mööda ja eks ole siis, kui juba päkapikud ringi siblavad ja lapsed ütlevad, et jõulukalendrit ja siis lähed viimasel hetkel poodi ostma ja sul on nende kõige nirumate umbes mingi lagritsa kalendrite vahel valida. Nii et öeldakse küll, et tark ei torma, aga tark inimene ei seo oma käsi kinni ja valmistub jõuludeks juba praegu, kui on väljas nii 15 kraadi sooja ja nädalavahetuseks lubatakse 17-18 ja mõne jaoks võibolla, et vaata, et isegi vananaiste suvi ja niidab muru. Noh, kui lähete murule pentsu ostma, siis või muru niiduki jaoks, siis võtke seal poest see kalender ka kaasa.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbimihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletid.
6: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
7: Mulle?
6: Hää küll, ma võtan sulle ka.
5: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
8: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
12: Kaitseminister esitas kansleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi. Vargad tekitasid juveelipoele hiigel kahju. Venemaa ründas massiliselt Odessa oblastit. Ilm on valdavalt pilves, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu, sooja on 11-15 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusel ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitikaplaneerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Tartu maakohus mõistis kütuse firma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahve 360 477 eurot ning Olerexil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb otsuse edasi kaevata. Eesti kodulaenudega laialdaselt seotud 6-6 euribor tõusis 3,013%, veel eile jäi määr napilt alla 3%. Tänavu on intressimäär kerkinud ligikaudu 0,9% punkti. 3% piirist alla poole langes 6-6 euribor 2024. aasta oktoobris. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalka aga ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul annab see lisaraha asutuste juhtidele võimaluse tõsta töötajate palku vastavalt asutuse vajadustele ja palga olukorrale. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palga alammäär jääb tuleval aastal 1720 euro juurde, kuhu see tõusis tänavu.

0: ruumid. Rünnaku tagajärjel sai vigastada 2 siviilisikut. Läti Seim võttis vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Transportikütusena kasutatavale diislikütusele kohaldatakse aktsiisimäära vähendamiseks 16,7%, langetades selle Euroopa Liidu kehtestatud miinimumtasemele. Samal ajal on pliivaba bensiini aktsiisimäära vähendatud 11,7% võrra. Etioopia armee teatas, et tappis 272 Tigray mässulist, kes olid alustanud pealetungi Amharas riigisuuruselt teises osariigis. Valitsusvägede pealetungis sai haavata veel 260 inimest. Mässulised kinnitasid, et on keskvalitsusega täiemahulises sõjas. Äge lahingu tegevus käib naabruses olevates osariikides Afaris ja Amharas. Pinged föderaalvalitsuse ja Tigray osariigi võimude vahel on kasvanud juba kuid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Ja ilmast ka. Täna öösel on meil pilvine ilm ning sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja on paiguti näikest. Öösel puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ka ida- ja kogutuul 5-10. Saartele rannikoladel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-13 kraadini. Homme on meil ees tulemas pilve selgimistega reede ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kaguste lõunast 5-10, puhanguti Virumaal ja Peipsjärjes kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga, puhudes siis 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga seda siis pigem saartel. Ja õhutemperatuur jääb homme 10 ja 15 soojakraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 12 kraadi sooja, sama palju ka Tartus. Pärnus ja Tallinnas on 14 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Head raad, Elmar kuulajad, kell on 4:05, on neljapäev 24. september ja teid tervitab siit Elmari stuudiost Henri Laumets. Minu tööpäev on alles poole peale jõudnud, on siin 2 tundi veel minna kuni kella 6 välja, kui ühel hetkel tuleb raen siia, aga paljudel teie jaoks on siin veel minna, kas siis nüüd 25 minutit, kui teil lõunapausi sees ei olnud või 55 minutit, kui teil on 9-5 tööpäev. Nii et natukene veel. Elmar aitab selle viimase tunni teiega üheskoos siin lõpuni minna, et saaksite siis võtta selle mõnusa kodutee ette. Aga praegu võtab teekonna ette siia Koit Toome.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri! Tere, Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: päev muusikas.
1: Kell on 4:17 minutit ja nüüd läheme teeme ühe väikese muusika ajaloo tunni, et mida täna 24. septembril me siis muusika maailma ajaloos on toimunud ja ütleme niimoodi, et üsna selline kriminaalne kuupäev on täna olnud, palju sekeldusi on olnud, palju pahandusi on tekitatud ja ikka muusikute jaoks päris selline raske kuupäev. Ja võtame siit kohe oleviku lahti ja hakkame mineviku suunas liikuma ja kõigest eelmisel aastal, aasta aega tagasi 24. septembril mõisteti siis üks naine süüdi. 4 aastaks läks Ameerika ühendriikides siis vangi häbematult kavandatud pettuse eest, mille eesmärk oli müüa siis pettuse teel maha Graceland ehk Elvis Presley kuulus valdus. Nimelt Missouri osariigis pärit Lisa Janine Findley tunnistas end süüdi raskes kuriteos posti teel toime pandud pettuses. Olles prokuröride väitel kasutanud Presley perekonnalt kinnisvara väljapetmiseks variettevõtet, võltsinud kohtudokumenti, fiktiivselt laenu võtnud ja Presley vara lõhkunud tütre võltsitud allkirja veel kasutanud. Kohtunik nimetas naise katset Presley perekonda petta jultunud ja äärmiselt keerukaks skeemiks. Mina küll ei kujuta ette, kuidas mingi posti teel saaks sellist asja maha müüa sellest endale kasu lõigata, aga noh, eks saame Ameerika Ühendriikides, kus smart ideed ja kõike sellist asja pole, seal võib tõesti võib olla natukene äkki lihtsam pettusi läbi viia või mine seda, see on sama hea, kui ma Eestis prooviks Kadrioru lossi maha müüa posti teel. Õnneks on Eesti 21. sajandi tiigrihüppe läbinud riik, nii et meil on siin asjad natukene keerulisemad. Võtame ette aasta 1995 pärast New Yorki suundunud lendu pidas relvastatud politsei inglise rockbändi Charlatansi liikmed kinni. Bändi siis süüdistati lennuplaani häirimises, nimelt reisijad kurssid, et bändi liikmed olid lennuvältel olnud purjus, sülitasid seal, laamendasid ja lubasid endale kõike seda, mida et rockarid kusagil lava taga teevad, aga tegid seda lennu ajal ja lennunduses ikkagi ohutus enne kõike, nii et bändi liikmed võeti peale maandumist New Yorkis kinni. Kuidas neil läks? Selle kohta kahjuks see uudis mulle siin rohkem ei reeda, aga küll internetis saaks leida kui vaja. Lähme veel taas tagasi. 1988. aastasse Ameerika Ühendriikide mustanahaline laulja James Brown sattus politseiga tunni ajalisse 2 osariiki hõlmanud tagaajamisse, mis sai siis alguse Georgia osariigis Augustas. Hiljem Brown vahistati ning ta kandis lõpuks 6-aastast vanglakaristust mitmete süüdistuste eest, seal hulga surmava relva kandmine avalikul kogunemisel, politsei eest põgenemise katse ja narkojoobes sõiduki juhtimise eest. No võt, ei tasu ikka seadustega pahuks sisse minna, see võib halvasti lõppeda. Ja veel, läheme ajas ikka korralikult tagasi aastast 1966 ja võtame ajaloolise suurkuju ka ette Jimi Hendrixi. Nimelt Jimi Hendrix saabus koos oma manageri Chas Chandleriga New Yorkist lennukiga Londonisse ja tal olid kaasas ainult seljas olevad riided, kuna ta oli oma ülejäänud vara maha müünud, et tasuda hotelli arve New Yorkis. Üks esimese asja, mida ta pärast Inglismaale jõudmist tegi, oli oma nime ametlik muutmine Jamesist Jimiks. But. Ja mees sai siis New Yorkis nii kopsaka hotelli arve, et selle eest ei olnud tal võimalik raha eest maksta ja pidi absoluutselt kõik oma maise kaasas olnud vara maha müüma. Loodetavasti Raadio Elmar kuulajatel läheb täna paremini ja kui teete mingisugused müügitehinguid, et olete siis ainult suured võitjad.
0: Päev muusikas.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 gram. 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna, 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
6: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
9: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
11: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
12: Täna reporteris.
13: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
14: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juuse küsimus ka.
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kell on 4.32, vaatame üle ka liiklusteated ja palju piiranguid on täna õhtul nii Tallinna linnas sees kui ka Tallinna ümbruskonnas ja teeme ka otsa lahti. Homme hommikul kella 7 on jälgime tee tänas ilma külas külmakahjustuse remonttööde tõttu liiklusele suletud ja ümbersõit on korraldatud Udra ühendustee kaudu. Tallinn-Pärnu Ikladeel ja jälgime teel laagris vahendatakse päeva jooksul LED valgusteid. Tiptunni välisel ajal on Tallinna-Pärnu teel Pärnu suunal vasak sõidurada suletud ja jälgime teelt väljasõit Pärnu maantele on vajadusel kitsendatud. Äsma Haapsalu Rohukladeel Riisivere viaduktil tehakse hilisõhtul ja öösel külmakahjustuste remonttöid ja tööd ajal on kiirus piiratud ning üks sõidurada suletud. Liikluste reguleeritakse fooridega. Viimsi Rohuneme teel Muulitee ja Sõpruse tee vahel tehakse teetöid. Tööd soonis on hilis õhtul ja öösel üks sõidusuund suletud. Ja Tallinna ringteel Luige ja Saku vahel suunaga Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal piirdetöid. Tööd soonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Heidame kiire pilguga Waze'i rakendusse, kus on neid toredaid ummikuid ja oi, Tallinnas on neid ikka oma jagu. Kõige rohkem ja pikemad ummikud on Tammsaare teel Kadaka ristmikust kuni Tondi Selverini välja, siis juba hoogu on kogumas Järvevana tee ummik ja seda siis suunaga just Mustamäe poole. Meil on ummikuid ka Ülemiste keskusümbruskonnas nii Tartu maanteel, Suur Sõjamäe teel kui ka Peterburi teel. Ja kesklinnas ka on Narva maant alguses Merepuiestel Liivalaia tänaval, aga ka näiteks Tehnika tänav juba päris pikas ulatuses punane ja Paldiski maante samamoodi. Peaaegu, et no mis me siin saame öelda, peaaegu, et Toompeast kuni peaaegu, no mitte päris loomaaiani, aga juba Haaberstini välja küll üsna punane. Nii et kõigile liiklejatele lõbusat liiklemist ummikutes.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Ja ilmast ka, ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 graadi Otepääl. 11 Elvas, Võrus, Räpinas, Viljandis, Valgas ja Tõrvas, 12 on Kuressaares ja Põlvas, kui ka Põltsamaal, Rakveres, Tartus, Jõgeval, Türil ja Paides ning 12 graadi veel Mustvees, Raplas, Kehras ja Jõhvis. 13 soojakraadi on Narvas, Kihnusaarel, Pärnus ja Kundas, 14 aga Tallinnas, Keilas ja Haapsalus, 15 Virtsus ja Heltermaal. Saabuval ööl on pilvin ilm ja saab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti näikest. Puhub enamasti looda ja põhjatuul 5-10, saartele rannikoladel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-13 graadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega reede ja sajab vihma, tuul puhub nii kagust kui lõunast, ütleme, et 5-10, Virumaal, Peipsi ääres ja ka saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, nii et tuuliseid piirkondi on homme üks jagu. Ja sooja lubatakse meile 10-15 graadini.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
6: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Renault.
8: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
10: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede veel hakka. Rahandusministeerium annab teada, et Eesti valitsemissektori teise kvartali 696 miljoni euro suurune puudujääk tunnistatakse riiklikuks saavutuseks. Nii suurt auku pole Eestis varem õnnestunud teha ilma ehitusload, detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamiseta. Ministeeriumi hinnangul näitab see, et hea tahtmise korral on võimalik ka Eestis suuri asju kiiresti ära teha. Eelarve auku plaanitakse hakata näitama turistidele, külastajad saavad tutvuda auku tekkelooga ja kohtuda inimestega, kes pole selle eest vastutavad. Soovijatel lubatakse väikese tasu eest auku süvendada. Esialgne plaan auk külastajate annetustega täita jäeti kõrvale, sest see hävitaks vaatamisväärsuse. Selle asemel kasutatakse pileti tulu auku säilitamiseks ja edasi arendamiseks. Juba järgmisel aastal loodetakse avada senisest märksa suurem auk, mille rajamiseks kavatseb riik ka laenu võtta, et eelarve kuristiku abil korralikult teenima hakata. Veel arutati valitsuses eile õpetajate juba toimunud ja alles kavandatavaid streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu haridus seda on, töötajad ei tohiks siiski streikida. Kuna meil on aga demokraatlik riik, siis streikimisvõimalus mingisugusel määral peaks jääma on ka valitsuse seisukoht. Seetõttu kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida, aga osade kaupa. Näiteks võiks õpetaja esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või mõni muu organismi funktsioon mitte, aga et streigikski õpetaja või päästametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streigib mälu väga tihti, või pole neil teine kord ka südant sees, kui tööd tehakse valitsuse sõnul alati ikka edasi. Ületöötamiskassa annab aga teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovikorral teha puhkuseampse ja nii säilitada nii töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on ka puhkuse ajal teinud alati mingisugust tööd, et otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki kogu puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine ongi juba märgatava osa ühiskonna seas tooni andmas ja ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Ja kuna järjest on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema tasuline, siis on lähipäevil vaidlemisel valitsuses selgemaks ka, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida umbes 3000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noorte jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on ka tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima ainult siis, kui selle eest makstakse. Eetris olid uudised.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrda juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
3: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
5: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
6: Petsiti, lemmikute lemmik.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Täna reporteris. Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
16: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juuse küsimus ka.
15: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
19: Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valaandmete esitamises süüdi. Vargad tekitasid juveelipoele hiigelkahju. Valitsus kohustas sidefirmasid petukõnesid blokeerima. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab vihma ja tuul on võrdlemisi tugev. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Tere päevast, kell on 5. Kukkuraadi uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda, inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Tartu maakohuse mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmet esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahv 360 477 eurot ning Olerexil tuleks maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb otsuse edasi kaevata. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 0,5 miljoni euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Valitsus kohustas heaks kiidetud määrusega Eesti sideettevõtjaid rakendama tõhusaid meetmeid plahvatuslikult kasvanud finantspettuste ja välismaiste võltsnumbritega petukõnede blokeerimiseks. Justiits- ja digiministeeriumis valminud määruse eesmärk on võitlus võltsnumbrite vastu. Neid kasutavad peamiselt välisriikides asuvad kurjategijad, kes kuvavad tehniliste võtete abil ohvri telefoni ekraanile numbreid, mis näevad välja nagu Eesti number. Määrus kohustab edaspidi kõiki numbripõhise isikute vahelise sideme teenuse osutajaid arendama või hankima selliste võltsnumbrite välja filtreerimise lahendusi. Eesti päästeala töötajate ametühingu hinnangul on valitsus otsus tõsta päästjate ja politseinike palku vaid 3% võrra vastuvõetamatu. Ametiühingu kinnitusel tekitas valitsuse otsus sisejulgeliku teenistujates sügavat nördimust ja pahameelt. Ametiühing rõhutas, et päästjate, politseinike ja päästekorraldajate puudus koos elukutsete maine langusega tähendab otsest julgeliku

0: tuhat barrelit Iraani toornaftat. Tankerid arestiti pärast seda, kui USA alustas Iraani sadamate blokkaadi vastusena Iraani poolsele Hormuzi väina sulgemisele. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičiuse sõnul kavatseb Leedu arutada Poolaga evakuatsiooni protseduure. Peaminister rõhutas, et plaan ei pruugi konkreetse kriisi ajal ideaalselt toimida, kuna kõiki asjaolusid sealhulgas kiirgus või sõjalisi ohte on võimatu ette ennustada. Sinkevičius ütles ka, et kavatseb evakuatsiooni küsimust arutada oktoobris Varssavis toimuvatel kohtumistel Poola kolleegidega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Vaatame üle selle ilmakese ka ja täna öösel on meil pilvin ilm sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on näikest. Puhub looda ja põhjatuul 5-10, saartel ja rannikoladel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-13 kraadi. Homme tuleb meil pilvine reede, on selgimisi ka õnneks, aga sajab vihma. Tuul puhub erinevatest suundadest, olenevalt siis piirkonnast ja tugevus on 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhus sooja on homme 10-15 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 12 kraadi sooja, 13 aga Pärnus ja Tallinnas ning 14 Kuressaares.
1: Kahest kuueni.
2: Head raadio Elmar kuulajad, ametlik tööpäev on paljudel läbi saanud, kell on 5:05, nii et neljapäev, kalapäev ootab koju jõudmist selleks, et võibolla näiteks ahju lõhed süüa. Nii et head isu, kellel plaanis kala süüa. Aga meil siin raadios Elmar ei tule teemaks mitte kalad, vaid igasugused muud kummalise maailma uudised ja nii mõnigi uudis on Eestist pärit. No räägin, annan teile kolm pealkirja, mõelge ise, milline nendest uudistest on Eesti lugu. Muumi tassi eest, teate küll neid, mida näiteks Prismas saab osta, maksti ühe haruldase tassi eest väga suur summa. Kas see võis Eestis juhtuda? Võib-olla. Kuuleme selles tunnis. Siis Ilves puhkas jalga ühes väga kummalises kohas, kus tavaliselt ikka Ilves näha ei ole. Äkki on see Eesti lugu? Mine sa tea. Ja siis on lugu ka ühe tarantli kasvataja perekonnast. Nimelt temal on üks väike mure oma tarantliga. Otsib ta talle, kuidas ma nüüd ütlen. Nagu mitte elukaaslast, aga sellist ühe hetke silmarõõmu, et korraks kokku lasta. Aga tuleb välja, et teise tarantli leidmine pole sugugi lihtne. Nii et väike selline otsimistutvumiskuulutus tuleb ka siit läbi Elmari vahenduse. Nii et kõik need huvitavad uudised tarantlitest, muumitassidest ja ilvestest jõuavad eetrisse selle tunni jooksul, aga praegu Ott Lepla.

0: turvaline maailm.
1: Kell on 5 läbi ja 16 minutit ja rikastan teie koju jõudmist ühe põneva, huvitavam, toreda tarantli looga. Nimelt üks Ameerika Ühendriikide tarantli pidaja oli mures, et tema tarantlike võib lahkuda taevastele radadele neitsina. Nii pöörduski ta siis Redditi sotsiaalmeedia platvormi poole, et talle kaaslane leida. Ja enne kui ta oma sureliku ämbliku, kes ta maha ajab, soovib omanik, et ta siis täidaks elu peamise bioloogilise ülesande. Kogenud ämblik omanik Taylor Foley võitis Asmodeuse, see on siis ämbliku nimi, Asmodeus, Costa Rica Zebra Tarantli enda hoole alla 2023. Aasta jaanuaris. Algus arvas ta, et Asmodeus on emane, mis oleks tähendanud 20-30 aastast eluiga. Kuid hiljutine kestavahetus, protsess, mille käigus ämblikud oma vananaha maha ajavad, paljastas, et Asmodeus on tegelikult isane. Costa Rica Zebra Tarantli viimane kestavahetus on just kui puberteet, mil väikesest ämblikus saab täiskasvanud isane. Kui nad viimast korda kesta vahetavad, tekivad nende esijalgadele niinimetatud sääre konksud, ütles Foley. Need konksud on selgelt nähtavad ja nende abil hoiavad nad emase kihvasid eemal, et saaks toimuda paaritumine. Tuleb natukene hirmu aratavalt, kas pole nii? Asmodeuse kestavahetus tähendas ka seda, et tema eluiga on palju lühem kui Foley alguses arvas. Isased Costa Rica Zebra Tarantlid elavad tavaliselt 5-6 eluaastat. Ja sellest ajast peale on Asmodeus Foley sõnul oma terraariumis rahut olnud ja otsinud kaaslast, keda seal polnud. Foley ei suutnud pealt vaadata, kuidas tema tarantel langeb sügavasse paaritumisihast tingitud masendusse. Mõtlesin, et oleks tore, kui saaks midagi ette võtta, täita bioloogilise tungi või mis iganes, ütles ta. Seega pöörduski ta Redditi poole. Asmodeusele kaaslase leidmine nõudis veidi vaeva. Abiks lõi siis Foley Redditi postituse pealkirjaga suguküps isane Afo Nobelma Seemani, ehk siis nii-öelda ladinakeelne nimetus. Tarantel otsib lähedusest kuuma ämblikust kohtingupartnerit ja see kogus kiiresti tohutult tähelepanu. Postituses oli veel kirjas, et talle meeldivad piinakolaada, sulgudes kilgid, pikad jalutuskäigud rannas, sulgudes oma urus peitumine ja salapärane olemine, sulgudes samuti oma urus peitumine. Tänu sellele postitusele on Asmodeusele nüüd kohtingupartner olemas ja neljapäeval ehk täna viibki Foleyda Broomfieldi kohtuma atraktiivse vallalise ämblikuga, et nad saaksid pidada nädalaid kestva kohtingu. Asmodeus jääb mõneks ajaks kasvataja juurde, et oma potentsiaalse kaaslasega tutvus teha, enne kui nad ehk paaritumiseni jõuavad. Tarantlite paaritumine on muide tegelikult karm ja metsik ettevõtme ning Asmodeus peaks selleks ikkagi valmis olema. Jätan detailid märkimata, aga juba enne rääkisin siin kihvadest ja asjadest, eks ole. Aga kui kõik see lõbu ja pillerkaar on ühel pool, siis pärast seda naaseb Asmodeus Foley juurde tagasi, et oma ülejäänud päevad seal veeta eeldusel, et ei juhtu üks väga oluline asi. On küll väike, kuid siiski olemas olev tõenäosus, et emane ämblik võib Asmodeuse pärast paaritumist ära süüa. Kui emane pole pärast asjaajamist näljane, peaks kõik hästi minema, on Foley siis positiivselt meelestatud. Võib kuluda nädalaid või isegi kuid, enne kui Asmodeuse kaaslane munakoti koob. Kui munadest pojad kooruvad, võib saada sadu järglasi. Ütleb siis naine ka, et mul pole tegelikult sadu tarantleid vaja. Ma ei teaks nendega midagi peale hakata. Seega jätan endale paar tükki ja ülejäänud müüaks erinevatesse poodidesse, kasvatajatele või eraisikutele. Nii et loodetavasti hajame siis pöidaid pihused. Praegu Asmodeusel ja tema kuumal kaunitaril on üks huvitav neljapäev ja peagi on Ameerika Ühendriikidesse oodata tarantli beebibuumi.
0: Kummaline maailm. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
7: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Algab Eesti-Läti korvpalli liiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Läheme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: Meile mängis Fiksi on tsirkuses, kell on 5:32 minutit ja kõik, kes siin loos nüüd peatusid ja kaasa viivad ja nii edasi, ühed metsloomad käisid siin kõik läbi. Võtame meie ka ühe metslooma loo ette ja postimehe lemmikportaal kirjutab, et Valgamaal Tõrva vallas Pikasilla külas avanes möödujale huvitav vaatepilt, kui Ilves oli end mõnusalt sisse seadnud vägagi ebatavalisse kohta. Ebatavalise kohtumise jäädvustas videole Bruno Käärik. Videos siis istub Ilves rahulikult paadis ning jälgib ümbrust, loom ei paista kiirustavat lahkumisega ega lasen milleski muust ka häirida. Selline vaatepilt on tegelikult tähelepanu väärne, sest Ilves on üldjuhul varjulise eluviisiga metsloom, kes inimest pigem väldib. Tänu heale kuulmisele ja haistmisele märkab ta inimese lähenemist sageli enne, kui inimene teda ennastki näha jõuab. Eestis elab siis Ilves ikkagi metsas, on suur kiisu seal, eks ole, lööb nurru, suudab ta seda lüüa küll, kuigi tõenäoliselt keskmine eestlane ikkagi Ilvese nurrumisene ei jõua oma elu jooksul kunagi, aga enamasti ta liikub seal metsas siiski üksinda ringi ning on aktiivsem just hämaral ajal öösiti, mitte aga keset päis päeva ja kusagi veel paadi serva peal. Miks Pikasilva Ilves just juba nagu pandud nagu Altpere Kalju nagu selline nimi Pikasilva Silla Ilves? Just paadi endale puhkekohaks valis võib vaid oletada, aga vähemalt video tegemise ajal näis loom end seal üsna mugavalt tundvat. Ja videot ongi võimalik siis näha postimehe lemmikportaalis, vaatasin mina ka selle läbi ja no tõepoolest ühe ilusa näiliselt kallivõitu paadi reelingu peal puhkab ja istub rahulikult Ilves ja jälgib ümbruskonda. Ei tea, äkki tahtis kalale minna, võibolla tahtis ka ilusa paadiga sõitu teha. Kõik on võimalikud. Kas ka homme on tulemas ilus paadisõidu ilm, sellest teile ülevaate teengi.
1: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Nii siis, keskendume siin ilmanumbritele ja vaatame, kas siin üldse vaatab midagi head vastu. No, asi läheb rohkem sügise nägu, ega midagi parata pole. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 kraadi sooja Otepääl, Võrus, Elvas, Valgas, Räpinas, Tõrvas ja Viljandis. 12 kraadi on Põlvas, Tartus, Põltsamaal, Rakveres, Mustvees ja Jõgeval ning 12 kraadi ka Raplas, Türil ja Paides, Kehras ja Jõhvis. Veidi soojame 13 kraadi on Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Kihnu saarel ning 13 ka Kundas ja Keilas. Veelgi soojam 14 kraadi on Kuressaares, Heltermaal, Haapsalus ja Virtsus. Saabuval ööl on pilvine ilm ja sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paigute näikest. Puhub loode ja põhjatuul 5-10, saartele rannikoladel puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja on 9-13 kraadini. Homme on meil pilves selgimistega reede ja sajam vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kaguste lõunast 5-10, Virumaal ja Peipsjärjes kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas ja saartel on tuul veidi nõrgem, aga ikkagi saarte rannikoladel siis puhangud kuni 18 meetrit sekundis. Homme sooja enam-vähem sarnaselt tänasele 10-15 kraadi.

0: Ja raadios Elmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Ja veel Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodus sõbralik, rahulik ning pisut tagasihoidliku iseloomuga 3-aastane triibik nimega Peoleo. Kassi Preili on siis selline uhke ja graatsiline. Ta on ka kiibistatud, steriliseeritud, vaktsineeritud ning saanud vajalikud parasiiditõrjed. Tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 52386626 või kirjutades viljandi@varjupaik.ee. Seega Viljandi loomade varjupaigas ootab siis kodu sõbralik, rahulik ja ilus 3-aastane triibik nimega Peoleo. Temaga on tehtud kõik protseduurid selleks, et ta saaks sulle koju tulla. Tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 52386626.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alle 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
3: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: kuueni .
1: Kell on 5:44 ja tõmban kohe oma tänase tööpäeva otsad ka kokku, aga ühe mõnusa toreda looga põhjanaabrite juurest. Nimelt muumitasside kogumine on Soomes juba aastakümneid olnud omaette nähtus, kuid nüüd on ühe tassi eest makstud summa jõudnud tasemele, mille eest võiks osta juba korraliku auto. Ilta lehti räägib siis sellest, et nende andmetel müüdi Araabia üliharuldane uimahippi simpukoila, ehk siis vabastõlkes vettehüppe merekarpidega, muumitass tänavu erakollektsionäärile 46 023 euro eest. Teadaolevalt on tegemist siis kõige aegade suurima summaga, mis ühe muumitassi eest makstud. Haruldase tassi vastu oli huvi märkimisväärne. Aamulehe andmetel tegid viis erinevad pakkujad üle 40 000 eurose suuruse pakkumise. No päris korralik, tundub, et soomlastel ikka raha on ühe väikse kohvitassikese peale. Lõpuks aga kerkiski siis võidu pakkumine 46 023 euroni. Oksoni viis läbi veebivood muumimukkid rahaksi ning Rantanenni sõnul oli võitja ettevõttele juba varasemas tuttav klient ja pikaajaline muumitasside koguja. Mõne aastaga on aga hind sisuliselt kahekordistunud. Eriti tähelepanuväärseks teeb tehingu asjaolu, et sama haruldast tassi on varemgi avalikult müüdud. Aamulehe andmetel läks üks uimahippi simpukoila tassis välja 2021. aastal Rootsis toimunud oksonil umbes 23 000 euroga, nii et tõesti 5 aastaga kahekordistunud. Väga hea investeering. Hakkab ise neid muumitasse sinne pensioni sammast asemel koguma. See on siis 5 aastaga ühe tassi eest makstud rohkem kui juba kahekordistunud see hind. Tassi erakordse hinna taga on aga eelkõige selle haruldus. Nimelt Araabia tõi uimahippi tassi välja 2006. aasta suvehooajaks. Tegemist oli väikese katsepartiiga, mille triibulisele taustal oli lisatud merekarpe kujutavad motiivid. Esialgu valmistati umbes 300 tassi, kuid suurem osa neist hävitati. Alles ei teadolevalt vaid 10 eksemplaari. Ja just see teebki tassist ühe kõige haruldasema ja hinnatuma muumitassi maailmas. Nii et kui teil on muumitassi kollektsioon kodus olemas, vaadake riiulis üle, kas seal on triibud ja kas seal on merekarvid. Kui nii on, siis palju õnne, saate oma kodulaenu enneaegselt tagasi maksta. Ilta lehti varasema info järgi ei soovinud muumide õigusi haldav perekond algset versiooni müügile lubada, sest kujunduses olevad muumitegelased ei sukeldu. Suurem osa katsepartiist hävitati ning alles jäänud üksikutest tassidest said haruldused. Ja no, kes need haruldused siis endale said? Ja kas selle sama tassivabriku töötajad, kes nüüd siis rahases suplevad. Igal juhul, mina siit poolt lahkun, et minna koju ja oma muumitasside kollektsioon üle vaadata. Ma tean täpselt, et mul on riiulis 0 tassi, nii et õhtul selle peale palju aega ei tule viidata. Aga praegu viidame järgmised mõned minutid ikka väga kvaliteetselt. Lahkun stuudiast ansambli Smilers. Tuli uue ahjusooja, veri värske, ime hea looga ahvatlused. Teile mõnusat õhtut Rainu ja Raad Elmar seltsis, minuga kohtute taas homme kell 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
3: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
2: Hoiame sootana.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust kaup 24 plus liikmetele lemmikbrändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
5: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39. Kilohinnaga 13,56. Selver. Hea mõte!
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
9: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
15: Mis ajast?
16: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
17: Kas anname süüa või sõmära?
1: Täistund Raadios Elmar.
18: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
19: Kaitseminister esitas kantslerikandidaadiks Kristjan Mäe. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeannete esitamises süüdi. Vargad tekitasid juveeli poele hiigel kahju. Ukraina väed edenesid korraga kolmes oblastis. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab vihma ja tuul on võrdlemisi tugev. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusel ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimisosakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisse elamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda, inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahv 360 477 eurot ning Olerexil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 500 000 euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Rail Balticu valmimine lükkub edasi, kuid tööd juba alustatud lõikudel jätkuvad. Tallinn-Pärnu lõik peaks valmima 2032. aastal. Ülemiste reisiterminaalis ning Tallinn-Pärnu suunal käib ehitus enam kui 100 kilomeetril. Samuti jätkatakse ehitustegevuse planeerimist ülejäänud trassi ulatuses. Uute ehitusetappidega alustamisel seatakse ehitustempo selliselt, et see võimaldaks vältida ehitusturu ülekuumenemist, arvestada ehituse edenemisega naaberriikides ning võtta muuhulgas arvesse Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahastusvõimalusi. Tallinna linn müüs enampakkumise tulemusena kogu oma osaluse Coop Pangas ligikaudu 6,32 miljoni euro eest. Kokku müüdi ligi 2,846 000 aksjat hinnaga 2,22 eurot aksja kohta ning pärast tehingu lõpule viimist ei ole Tallinn enam Coop Panga aktsionär. Enampakkumise viis Tallinna linna nimel läbi Swedbank ning müügi hind kujunes investorite esitatud pakkumiste põhjal. Ukraina relvajõud on viimastel päevadel liikunud edasi Harkivi, Donetski ja Zaporižžja oblastis ning lisaks on nad nurjanud mitu Vene armee pealetungi operatsiooni seisav USA mõttekoja sõjauuringute instituudi viimases raportis. Sumõ oblasti põhjaosas jätkasid Vene väed pealetungi operatsioone, kuid Ukraina relvajõud ei lasknud vastasel edasi liikuda. Amerika analüütikud märgivad, et Vene armee kannab seal suuri kaotusi. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene kommentaatorile Ksenia Fjodorovale, kes saadeti augustis Prantsusmaalt välja süüdistuste alusel, et ta on Kremli agent. Euroopa Liidu põhjenduses seisis, et Fjodorova on Vene meediategelane ja telekanali

0: Vihma, sadu on mitmel pool tugev, esineb paiguti ka äikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul kuni 19 meetrit sekundis, öösel sooja 9 kuni 13 kraadi. Homme on ilm pilves selgimistega, sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast, kiirusega kuni 15 meetrit sekundis Virumaal ja Peipsiääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul kõikjal nõrjeneb. Homme tuleb sooja 10 kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tartus 12 ja Tallinnas Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
0: Mõnusat õhtupoolikud neljapäeval 24. septembril 18.05 näitab kell ja stuudias nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Spordi ajaloost rääkides, siis 1988. aastal tänasel kuupäeval tegi toonase Ida-Saksa kiiruisutaja ja jalgrattur Krista Luding Rottenburger spordi ajalugu. Saades ainsaks sportlaseks, kes on võitnud ühe kalendriaasta jooksul medali nii tali kui ka suveolümpiamängudel. Nii juhtus, Calgary talimängudel võitis ta kuldmedali kiiruisutamise 1000 meetri distantsil ja sama aasta sügisel 24. septembril Souli suveolümpiamängudel sai ta hõbemedali trekkisõidus sprindis. Ja seda tulemust keegi enam korrata ei saa, sest hiljem muudeti olümpiamängude toimumise graafikut ja tali ning suve mängud enam ühel aasta ei toimu. Selline tulemus, aga kes võidab meie väikese olümpia sellel nädalal siin meie mängu täida lüngad, sellest saame aimu juba üsna pea, kui mäng pihta hakkab. Praegu head kuulamist!

0: täidab lüngad.
1: Tanel Padar laul pealkirjaga mulle meeldib, aga kellel meeldiks omada raadio Elmar Kruusi ning köögirätikut, siis ma soovitan kindlasti tänases mängus kaasa teha. Sest et just nimelt selline auhind meil täna on raadio Elmar Kruus ja köögirätik. Ja üks neljast finalistist saab selle endale. Ja tänasestki mängust lisandub siia mängu üks finalist. Kuulame ära laulu katkendi, seal on koos kaks Eesti laulu, fragmendid nendest lauludest ja kummagi laulu sisse on jäetud väike lünk. Seal kõlab hoopis piiks ja piiksu all on peiduseks sõna. Ja küsime, millised need kaks sõna on, mis on seal piiksude all peidus. Vastuseid palume saata lühinumbril 1511, sõnume hind 1,5 eurot. Ja kui mõlemad sõnad meelde ei tule, võite ka täitsa vabalt saata ühe sõna, et ka nii on võimalus finaali pääseda. Natuke enne pooltundi kuulame seda katkendit uuesti peale pooltundi, aga juba mingil hetkel paneme sõnumite saatmise keskuse lukku, loosime välja vähemalt ühe õige sõna saatnud inimeste hulgast välja finalisti ja siis ma helistan ka finalistile. Ja olgem valmis, ma kõnele vastama, sest just nimelt teie olete see, kes valib auhinna saaja välja. Niisama lihtne ongi, aga nüüd tuleb tänane laulukatkend ja millised on need kaks sõna, mis piiksud all on peidus.

0: või oled faunas. Pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu võin diktoriks hakata ETV-s.
1: Täida lüngad.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
8: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
11: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
12: Teadaanne. Palume seda jumminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
1: Täna reporteris.
16: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
17: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täida lüngad.
1: Ai, ai, ai, nii laulis Pläki ja oi, oi, oi, laulan mina siitpoolt vastu, sest täna on tõesti päris palju segadust nende sõnadega. Annan kohe vihjet ka teile, et oleks lihtsam vastata. Et selle esimese sõna kohta saan nii palju öelda, et kui asi ei ole suur, siis on see pigem milline? See sõna on puudus, et sellest laulust ka. Ja teise sõna kohta saan öelda, et see on see sama asi, mis lendab kellegi kapsaeda. Nii et kui asi ei ole suur, siis on see pigem milline. Ja teine sõna on see sama asi, mis, noh, vähemalt kõnekäänus, lendab kellegi kapsaeda. Aga kuulame katkendi uuesti üle ja need mõlemad sõnad on seal piiksu ajal peidus. Kaks piiks on, kaks sõna on peidus ja ootan jätkuvalt teie vastuseid lühinumbril 1511. Siis juba tunni teises pooles korjame need vastused kokku, kus vähemalt üks sõna on õige ja loos otsustab tänase finalisti. Helistan ka finalistile ja omakorda finalist otsustab, kes saab auhinna Raadio Elmar Kruusi ning köögirätiku. Aga siit tuleb siis tänane laulukatkend.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: I have a clear idea what I want these days.
3: What's that?
4: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev. Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 €. Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest. Tõmbame sarjaõhtu käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 g 1,29. Rimi, tark valik.
6: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sööme ära?
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supergross.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 g 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 g 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
15: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.

0: täida lüngad. 2-2 helistan täna selle finalistile ning hakkame loosima välja auhinda. Aga enne veel vaatame üle, mis laulud olid ja millised olid peidus olevad sõnad. Tänase katkendi esimene pool tuli laulust, mille pealkiri on Ära karda mind ja pärineb see Linnateatri omaaegsest lavastusest Kaotajad. Ja on tette tekst Olav Ehala meloodia ning sõna, mis peidus oli, oli väike. Aga teine pool genialistide laulust Leeki varmastus ja peidus olev sõna oli kivi. Nii et kokku väike kivi. Aga üldse mitte väike, vaid päris kohe suur pähkel, isegi mitte pähkel, vaid võib-olla isegi nagu kivi, oli see täna mõistatus katki hammustada, sest ikka päris palju tuli siin fantaseeritud sõnu. Peale teist kuulemist, peale vihjeid, siis hakkas tulema ka õigeid vastuseid. Aga loosimine tehtud ja nüüd küll heliseb selle inimese telefon, kes sai mõlemad sõnad kenasti kirja.
1: Ja.
0: Hallo, tere õhtust raadiost, Elmar helistan teile.
1: Ja, tere.
0: Kuidas teie nimi?
1: Sille.
0: Sille? Kas ja. Oli teil ka abi vihjetest või teadsite laule ka?
1: Teadsin laule ka tegelikult, aga ma nii viimasel hetkel kuulasin seda üldsegi, et siis alles. Kõigepealt kuulsin vihjeid, siis ma ei mõtlema ja siis kuulsin laulu ja siis ma sain aru küll.
0: Siis oli 100% vastus kindel.
1: Jah.
0: Aga Sille, kuhu anti mu kõne praegu läks?
1: Märjama kanti.
0: No seal ilmselt on ka selline juba täitsa sügisemoodi ilm, nagu meilgi siin vist.
1: Jah, vihmane ja.
0: Kas kurvastate ka, et suvi läbi sai või olete seda meelt, et noh, nii läks ja nii on?
1: No pigem jah, et nii on. Sügis on ilus.
0: Jah, ja nagu öeldakse, et parim, mis vihmaga teha, on see, et lasta tal sadada.
1: Jah, just.
0: Aga selle nädala võitja ei sõltu mitte ilmast, vaid teie soovist. No juhuse tahtest ka muidugi. 1-8, nii on numbrid ja 2 numbrit nendest kuuluvad teile. Need eelnevad mängijad siin juba valisid oma numbrid ära, jätsid teile ka 2 numbrit. No mis te arvate, milline numbritest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 võiks võita täna auhinna?
1: 7.
0: Number 7 arvate teie. Ja teie tahtel, teie soovil, tänu teie valikule, sai auhinnakomplekti endale Terje, kes oli meie eilne mängija. Sille teile jäid numbrid 6 ja 8, nii et kahe vahele läks see valik teil praegu.
1: Aga palju õnne talle.
0: Just, Sille ma täna teid mängimast, ilusat õhtu jätku, kaunist jätkuvad sügist ja uuel nädalal tulevad juba uued laulud. Ma loodan teiega jälle selles mängus kohtuda.
1: Tere, aitäh.
0: Ja Terje, palju õnne. Raadio Elmar Kruus ning Köögi Rätik, need on nüüd teie omad ja võetakse veel teiega ühendust, et kuhu pakki automaati need lähevad.
2: Täida lüngad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole. Praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva. Päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussi pihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: 80. Eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time. Ainsad kontsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised. Legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
12: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
13: Renault.
14: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
15: Täna öösel on pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja on ka äikese oht. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 13 graadi. Homne ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast kuni 10, puhanguti kuni 15 ja Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääneoses on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal homme tuul kõikjal nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 10-15 graadi. Praegu on Tartus 12, Tallinnas ja Pärnus 13 graadi sooja.
0: õhtusumin .
15: Neljapäev, 24. september. Teie kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Raen Väikene. Ühest sportlasest siin juba eelmise tunni alguses jutt oli, kes ühel aastal sai nii tali kui ka suve olümpiamängudel medali ja püstitas sellega siis maailma rekordi või noh, ainulaadse rekordi. Aga üks rekord sündis täna aastal 2020, kui 94-aastane loodusteadlane Sir David Attenborough püstitas Guinnessi maailma rekordi saades Instagrami ajaloo kiireimaks 1 miljoni jälgijani jõudnud kasutajaks. Tema saavutas selle miljoni kasutaja numbri kõigest 4 tunni ja 44 minutiga. Ja sellega purustas ta näitlejanna Jennifer Anistoni varasema rekordi, kes oli aasta varem kogunud miljoni jälgijat 5 tunni ja 16 minutiga. Aga vana härra lõi oma konto eesmärgiga tõsta teadlikkust kliimamuutuste osas ja propageerida oma uut selle teemalist dokumentaalfilmi. No tänase päeva seisuga küll see konto enam aktiivne ei ole, aga vanaherra ise on küll vägagi aktiivne, 100-aastane ja jätkuvalt võitleb looduse kaitsele.

küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

1933. aastal Pariisis Vene valgekaartlasest immigrandi peres sündinud ja 2004. aastal surnud Alexandre Sacha Distel oli prantsuse laulja ja kitarist. Nooruses külastas ta tihti Pariisis oma kuulsa onu Ray Ventura juhitud orkestri esinemisi. Algselt klaverimängu tudeerinud Distel otsustas seejärel hoopis jazz-kitaristiks hakata ja moodustas oma viieliikmelise ansambli. 1950. lõpus esines Sacha Distel juba lauljana USA's kuulsas Ed Sullivani shows koos selliste maailmanimedega kui Dizzy Gillespie ja Donny Bennett. 60-ndatel oli Distelil Prantsuse televisioonis oma varieté-show. Oma lauljakarjääri jooksul salvestas Sacha Distel hulgaliselt laule. Paljud nendest olid prantsusekeelsed kaverid tuntud maailma hittidest. Kuid kavva võeti ka originaalmuusikat. Üheks taoliseks oli 1966. aastal prantsuse laululoojate Gérard Castani ja Maurice Desee komponeeritud pala Monsieur Cannibal, millest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Kukerpillid pealkirjaga Mr. Cannibal.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alle 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 varuks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, kuhu kadusid tänavu sääsed ja herilased. Saa teada, miks metsaomanikud musta pässiku kasvatamises pettusid. Uudista, mida arvab filmi seada režissöör Ove Musting maaelust. Uuri, mis toimub homme Järvamaal algavatel künnivõistlustel ja avasta, kuidas kaitsta noori viljapuid metsloomade eest. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Loomade heaolukeskus otsib uut kodu erilisele Pandorale. Tema on üks vahva või tal on üks vahva eripära. Tema saba on lühem ja tõntsakam kui tavalisel kassil ja see annab tal eriti armsa ja omanäolise välimuse. Temaga tutvuda saate telefonil 56 89 74 95 või kirjutades hoiukodu@varjupaik.ee. Nii siis Loomade heaolukeskus otsib kodu erilisel Pandorale. Tema on kass, kellel saba on lühem ja tõntsakam kui tavalisel kassil. Ja see annab tule tõesti väga armsa ja omanäolise välimuse. Helistage, number on 56 89 74 95 ja meiliaadress on hoiukodu@varjupaik.ee. Aga Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel noor mustvalge kasukaga kassipreili Sissi. Tema on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja tema infonumber on 52 46 705. Meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel noor mustvalge kasukaga kassipreili Sissi. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel noor mustvalge kasukaga kassipreili Sissi. Tal kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid tehtud. Valmis kohe minema uude koju. Helistage, number on 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblo.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Raadio Elmar, õhtu sõmin ja stuudios Raen Väikene. Tulekul on Smilersi meteoriitide sajus, aga enne räägin teile ühest kurioosest loost. Ja sellest, et kohtusaalis mõistetakse ju kohut ja õigust, aga mõnikord võidakse seal suisa oma kohut mõista. Ja võibolla kõige kurioossem selle loo juures on see, et see juhtunud mitte kusagil hallis minevikus kauguses, vaid aastal 2021, 24. septembril, kui Indias Delhis ühes kohtus leidis aset jõhker vahejuhtum, kus kurikuulus India gangster Jitender Maan Gogi lasti maha otse kohtusaalis. Rünnaku viisid läbi kaks rivaalitseva jõugu liiget, kes olid maskeerunud advokaatideks, pääsedes niimoodi turvakontrollist mööda. Ründajad avasid kohtuistungi ajal Gogi pihta tule ja lasite maha. Kohal viibinud Delhi politsei eriüksus vastas samuti tulega, nii et ka mõlemad ründajad said koha peal hukka. Pihta sai ka üks kohtutöötaja, aga tema õnneks jäi ellu. Aga seda Gogit vist väga taga keegi nutma jäänud, sest ta oli Delhi üks taga otsitumaid kurjategijaid, kelle arvel oli ligi 20 kriminaalasja, mõrvad, väljapressimised ja röövid ja ta oli tuntud oma jõhkruse poolest ja oli varem kolmel korral politsei vahijalt põgenenud. Küll aga tekitas see juhtum Indias laialdast pahameelt ja tõstatas tõsiseid küsimusi kohtute turvalisuse osas. No täiesti mõistetavalt.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel on pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti esineb äikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Ja öösel on sooja 9 kuni 13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast, kiirusega kuni 10, puhanguti kuni 15, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10 kuni 15 kraadi. Praegu aga nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 12 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios Raen Väikene. Veel pisut krimi kroonikat tänase kuupäeva minevikust. Täpselt aasta tagasi mõistis USA föderaalkohus Memphises süüdi 54-aastase Missouri elaniku Lisa Janine Findley. Karistuseks 4 aastat ja 9 kuud vangistust. Tema nimelt oli üritanud pettuse teel omandada ja müüki panna Elvis Presley kuulsat Gracelandi mõisat. Väites, et see kinnisvara on panditud ja kuulub sundmüüki. Oma skeemis kasutas ta võltsitud kohtudokumente, fabritseeritud laenulepinguid ja Presley tütre Lisa Marie Presley võltsitud allkirja. Tema pettusega avastati kiiresti, kuna need tema kasutatud nimed, e-posti aadressid ja ka dokumentid olid ilmselgelt võltsitud. Ja Presley perekond vaidlustas need väited üsnagi edukalt. Nii ta areteeritigi enne, kui ta sai kellelegi midagi müüa või kelleltki raha välja pressida.

0: Elmari päevalaul.
1: Aeg tänaseks päevalauluks ja selle esitab tänane sünnipäevalaps Voldemar Kuuslap. Lilled sinule on selle loo pealkiri.
0: Elmari päevalaul.
2: Lilled sinule. See lugu on minu toreda sõbra Karlmer Tennussaare repertuaarist ja ka see sai lauldud minu sooloplaadile Meeletu rüütel. Tore, tempokas lugu ja on mida öelda, on mingi sõnum.

0: Elmari päevalaul. Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Arttu Sumin.
1: Se oli ansambel Shannon ja lool pealkirjaks Draama. Aga igasugustest draamadest saab kergemini üle või kergemini välja tulla, kui näiteks mõttes kaasa ümiseda seda laulu või ka näiteks valjalt kaasa laulda. Seda laulu, mis täna 1988. aastal läks USA singlite edetabelis esikohale. See oli Bobby McFerrini hit Don't Worry, Be Happy. Kaks nädalat püsis see esikohal ja see on siia maani ainukene 100% a cappella lugu, mis on sinna Billboardi Hot 100 edetabeli tippu tõusnud. Ehk Bobby McFerrin salvestas selle loo vaid oma häält kasutades, mitte ühtegi instrumenti, mitte ühtegi trummi, vaid kõik need helid on tehtud tema enda suuga, ehk vokaalselt. Ja ükski teine puhtalt vokaalne lugu ei ole seal esikohta saavutanud. Võib-olla peaks meie noorkuu selle asja ette võtma, siis äkki on.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, see on nagu filmina, et
2: kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovi ise kätte seda, tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Red Lady, Melody, Gala, üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina, Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: Sibulit, kilo, sõira, pool kilo, rongipiletid, kats.
4: Mis nimekirja sa, Tiit?
3: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
4: Kats rongi piletit.
3: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
4: Aa, mulle?
3: Hää küll, ma võtan sulle ka.
5: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Jätkame tänase õhtusuminaga ja stuudios on Raen Väikene. Tulekul on värske laul, mille esitavad Karl-Erik Taukar ning Ann Marlen ja see on laul Teine teiseta. Aga täna, aastal 2005, taipasid näitlejad Aston Kutcher ja Demi Moore, et nemad enam ilma Teine teiseta hakkama ei saa. Või noh, märkasid nad seda juba parem, aga pulmad tehti siis täna aastal 2005 Beverly Hillsis, Kalifornias. Nende suhe tegelikult oli pälvinud suurt tähelepanu ja üsna palju kriitikat ka, kuna pruut oli peigmehest 15 aastat vanem. Aga nemad sellest ei hoolinud ja abiellusid siiski. Abielu püsis neil 8 aastat. Ja lahkuminuku põhjuseks, nagu ikka see klassikaline, ületamatud erimeelsused või lahendamatud erimeelsused. Nad lahutati ametlikult aastal 2013 ja mõlemad osapooled nõustusid seal, et kumbki ei võlgne teisele mitte midagi. Ehk said hakkama ilma suurema skandaalita.
13: Uus Elmaris.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel on pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti esineb äikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Ja öösel on sooja 9 kuni 13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast, kiirusega kuni 10, puhanguti kuni 15, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10 kuni 15 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin ja stuudios Raen Väikene. Järgmisena olen valmis pannud Koit Toome laulu Elu täie raha eest. Aga enne veel võiks vist öelda, et sellel nädalal käis meil siin külalisi Raadio Elmar eetris no täie raha eest. Ei olnud tänanegi hommik külaliste vaba. Õigemini külalise vaba.
0: Elmari hommikujutt.
2: Sellel nädalal on ikka väga vingeid külalisi siin Elmaris meil ja näiteks üks elav tõestus sellest on täna siin stuudios. Ott Sepp, tere sulle, Ott!
3: Tere! Kes on veel vägevaid külalisi siin, mind hakkas huvitama?
4: Piret Laos.
3: Wow.
4: Henrik Sal-Saller.
3: Ossa raks.
4: Karl-Erik Taukar.
3: Oh, sa püssi.
4: Ann-Marleen, Eesti kõige seksikam.
3: Ja mina.
4: Mul ja on sina.
3: Nüüd, ma oleksin nüüd
2: selles nimekirjas oled sa
4: praegu. Läksin värvi.
3: Ja.
4: Rahustu, et.
3: No ma püüan.
2: Kuidas eluke veereb sulle?
3: Oi, et väga töiselt tänan küsimast. Teeme palju igasugust teatrivärki ja muud kunsti siin kolleegide ja heade sõpradega. Üks asi näiteks, kui sa juba küsisid... Üks väga huvitav etendus, mida me tegelikult oleme mänginud juba ka Karlova teatris poolteist aastat või kaks aastat isegi, mille nimi on Valede võrgus ehk Viino Veritas. Me saime väga head vastuvõttu Karlova teatris ja meid väga taheti ja seetõttu me mõtlesime, et mis me ikka jamame, lähme sellega üle Eesti, et rohkem inimesi saaksid seda väga toredat ja head komöödiat vaadata. Selline lugu näiteks.
4: No lisaks sellele, et on hea tagasi side publikul, peab endale ka ikka hirmsasti meeldima. Ma vaatasin teie ajakava, et kui see ei meeldiks, ei. Siis vist ei teeks, et siin järgmise aasta märtsi lõpuni on etendus, et paigas ja neid on nagu palju.
3: Neid on palju ja, aga see etendus on tõesti seda väärt. See ei ole nagu selline, ütleme, farskomöödia või situatsioonikomöödia, et pigem on, nimetakse seda intellektuaalseks, ehk siis rääkimiskomöödiaks. Ja ta räägib nagu sellistest väga inimlikest asjadest, võibolla ka, mille tõttu see vastuvõtt meil nii hea on olnud, et inimesed ikkagi tunnevad ära ise ennast või oma lähedas selle tüki sisus. No siis lühidalt asi on selles, et saavad kokku kaks paari, mees naine, kes siis otsustavad, et lähevad Halloweeni peole, aga et enne natukene söövad, natukene joovad ja natukene vestlevad. Aga üks tegelastest otsustab pakkuda seltskonnale sellist erilist veini, mis on tehtud konna nahkadest, mis on põhimõtteliselt nagu tõeseerum, ehk siis kõik tegelased peavad hakkama rääkima tõtt. Ja nad ei saa enam valetada. Ja see, mis sealt siis nagu välja kooruma hakkab, et tuleb välja, et ikkagi need, kes me oleme ja need, kuidas me suhtleme oma naabrit ja oma lähedastega, et see on ikkagi ainult mask. Et me oleme selle maski endale ise nii kõvasti ette ehitanud, et me oleme hakanud seda ise ka juba uskuma. Ja kui see mask korraks ära võtta, et mis, kes need inimesed siis päriselt on ja mida nad tegelikult tahavad ja mis on nende vajadused ja mis on jäänud nagu tegemata elus.
2: Hannes Villemson kutsus vaatama ka ja ma võtan selle kutse kindlasti vastu, et siin valiku võimalust on päris palju ja see vein, see seerum pidavad olema sinist värvi üldse.
3: Ja
2: panebki tõtt rääkima.
3: Paneb ja see on sinise noolepuu konna nahk, mis selle siniseks teeb. See on tõesti jah, see on natuke selline toksiline värk, aga ma ei tea. Võibolla on toksiline just see, et me nagu salgame ise ennast maha, et teha head nägu teiste inimeste ees, ma ei tea.
2: Mis asi see päriselt see sinine jook on, mida te joote?
3: See on hea küsimus. Ma ei ole igaks juhuks küsinud.
4: Oled kaks aastat joonud, igaks juhuks ei ole küsinud.
3: Ei ole, jah, see on selline, nagu selline Võistlik. Magus suhkruvesi, aga sinist värvi. Umbes sellise maitsega ta on.
4: Keel jääb siniseks pärast või?
3: Ei ole vaadanud.
4: Kõik olulised asjad on tegemata.
3: Ja seda küll, aga vaad, meil on nii palju etendusi, et nüüd ma nagu pööran tähelepanu selle.
4: Kuule, Ott, mis tüüp sa oled seal etenduses? Kas sa oled endaga sarnane või sa saad hullu panna?
3: Tegelikult seal ma olen pigem endaga sarnane, ehk siis ma olen selline rahulik.
4: Muidugi.
3: Lihtsalt, no ei, aga...
4: Muidugi.
3: Ei, see on jälle see nägu, mida ma teen kõigile, et ma olen hirmus, aga tegelikult ma olen selline, et ma tahaks lihtsalt, et mitte midagi ei toimuks, kõik oleks hästi rahulik, et puulehtki ei liiguks ja siis ma tunnen ennast kõige paremini. Võt, see on selline tüüp, aga kes siis tuleb välja, et tegelikult on tas ka mingid sellised tumedamad jooned sees. Aga need on need tumedamad jooned jälle nagu tulevad välja sellistest positiivsetest impulssidest. Vaat ma räägin sellist...
4: Ära kõik ette
3: ära. Jaa, vaat ei taha nagu, nagu täpselt öelda, siis ma räägin selliste kujunditega.
2: Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid meelda avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
4: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kallis Eesti rahvast ei tea mikrofon... minust veel seda teist ja kolmandat.
2: Mikrofon on ees sul, me siis kuulame. Me
3: ai,
2: suur kõrv.
4: Ma olen teile kogu aeg tahtnud öelda. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et ma, nagu, kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
4: ühesõnaga,
3: omas kookonis.
4: Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Oleks muidugi. Ma oleks kodus tekküle pea, et lihtsalt suu kinni, et ära nüüd midagi ütle.
4: Just.
3: Jaa.
4: No see on aru saada. Kuule, aga kas vastupidi ka on juhtunud, vaata, kui sa ütled, peaaegu 2 aastat olete juba mänginud, et mõtled siia ka pagan, et ega ma ka enam päriselus ei viitsi. Mis film see oli? Jim Carrey või?
2: Kes? Oli see pereisaali veel.
3: Aa, see valetaja. Valetaja.
4: Liar, et ei saanud enam valetada.
3: Ja, just.
4: Ei saanud on see sinu ellu ka kuidagi ümber või sa oled, ei ole riskinud veel katsetada sellega, et räägiks nagu ka päriselt?
3: Ei, mina arvan muidugi, et ausalt rääkimine on palju kasulikum kui näo tegemine, aga vaat see ei ole ka niimoodi, see ei ole nagu must ja valge minu mõelest, et tõe rääkimine on vajalik siis, kui sellest on kasu, aga kui sellest ei ole kasu või kui sa teed sellega teistele inimestele ainult haiget, et see negatiivne nagu kaalub positiivse üle, siis ma arvan, et ei ole vaja üldse midagi öelda, et see on nagu see õige suund.
2: Ja sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
4: On või?
2: On.
4: Miks sa tead, Lauri?
2: Filmidest.
4: ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, ja, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, ma ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah, aga...
2: Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga AI juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
4: No see on, Ott, üks sinu töö nähtavatest külgedest, et sa oled laval enamasti õhtuti, aga sa kirjutad ju ka.
3: Jah, seda...
4: Mis sa kirjutad?
3: Oi, ma kirjutan seda, mida mult nõutakse.
4: Väga aus vastus jälle.
3: Jah, et viimasel ajal siin olen kirjutanud stsenaariume. Ja nüüd Jan Uuspõld palus mind appi kirjutama enda monotükki, mis päris monotükki ei ole ka, mis tuleb detsembris välja Unibet Areenal, mis siis räägib tema sellest tohutust saagast, mis sai alguse 10 aastat tagasi, kus ta müüs maha oma kodu ja selgus, et seal olid suured varjatud puudused, millest Jan ise midagi ei teadnud, aga millest tema jäi vastutama ja mis viis ta lõpuks hullumiseni ja pankrotti ja kuhu kõike veel, et nüüd ta siis palus, et kuna ta on ise nagu nii ennast juba nii puntrasse mõelnud selle asjaga, et ma aitaksin leida neid helgeid momente sellest loost, et siis me kirjutame selle senaariumi koos ja see, et siis seda saab näha 15. detsembril Unibet Areenal Tallinnas.
2: Aga see Viino Veritas, seda ma tahan kindlasti vaatama tulla. Ma juba vaatasin näiteks, et mul on veeliks nagu Tartus käia, vaadata, et on päris mitmel korral.
3: Me mängime seda Tartus ja Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis, ütlen ma nüüd, aga ma ei tea, mis kuupäeval. Ja võib-olla veel, ja Tartu lähistel me mängime seda mitmes kohas. Esimene etendus, meil on kohe Võnnus. Igal juhul jälgige reklaami. Ja siis te näete, et me tõesti mängime seda nii palju, et kus iganes te elate, seal me mängime seda etendust ka millalgi.
2: Ja te teete seda ikkagi hea mitu kuud ühte jutti kõik, ja. Et kas kõik need etendused on identsed või tasub ka nagu uuesti tulla, et midagi improviseerite vahepeal?
3: Me kindlasti natukene improviseerime ka, et selles mõttes võib käia mitu korda vaatamas ja kuna need teemad on seal ka nii sellised, ma arvan ikkagi nagu olulised, et siis võibolla kui mõni nüanssi ei märkamata, kas võib sellepärast tasub tulla mitu korda. Tulge ikka mitu korda muidugi.
4: Ja, Ott, sina tule meile ka jälle.
3: Ma tulen tagasi. Muidugi, nii tore.
4: Ja siis praegu jääme nägemiseni ja kuulmiseni.
3: Aitäh teile!
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik.
6: Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtusumin .
1: Raadio Elmar , Õhtusumin , stuudios on Raen Väikene . Ja enne kui muusikaga jätkame , siis räägime sellest , et selleks , et olevikuga edasi minna , tuleviku suunas , tuleb ju kõigepealt minevikuga asjad klaariks teha . Ja nii oli see ka tänasel kuupäeval aastal 2019, kui Hispaania ülemkohus langetas üksmeelse otsuse, mis andis valitsusele rohelise tule omaaegse diktaatori Franco säilmete ümber matmiseks. Kohus lükkas tagasi Franco perekonna appellatsiooni, kes oli püüdnud blokeerida diktaatori eemaldamist Valle de los Caidosest, ehk langenud torust, monumentaalsest mauseloomist, kuhu mees oli maetud pärast oma surma 1975. aastal. Ja valitsuse eesmärk oli lõpetada selline olukord, kus diktaatorit austati riiklikus mälestuspaigas. See oli paljude jaoks ju solvav. Ja nii läkski, et eks-diktaator maeti ümber Madriidi lähedal asuvale Mingo Rubio El Pardo kalmistule. No kas kõik olid sellega rahul? Absoluutselt mitte. Paljud pidasid seda ajaloo ümberkirjutamiseks või lihtsalt poliitiliseks provokatsiooniks, aga nagu öeldakse, kõigile meeltmööda suudab olla ainult jäätise müüja.

0: Õhtusumin.
1: Voldemar Kuslapit tänast sünnipäevalast me päevalaulus juba kuulsime, aga ka tänases tsitaadi rubriigis ei saanud temast üle ka ümber.
0: Õhus on mõte.
2: Üheks tänaseks sünnipäevalapseks on Voldemar Kuslap ja siiralt suured õnnesoovid talle ka Raadio Elmar meeskonna poolt. Ja pöördusin tagasi ühe Postimehe artikli juurde, mis on välja antud aastal 2013, 3. augustil täpsemalt. Ja seal on Voldemar Kuslapi tegemistest kirjutatud. Olen üli õnnelik, et sattusin Estoniasse mitme žanrilisse teatrisse, kus oli mind võimalik rakendada nii ooperis, operetis kui muusikalis. Millegi pärast balletmeistrid mu anded ei märganud ja eks nad nüüd kahetsevad, aga vaevalt, et ma midagi vähemat kui Romeo osa oleksin vastu võtnud. Seda ütles muidugi Voldemar Kuslap huumoriga. Loomulikult on mul nagu kõigil teistel inimestel ka priise, aga nimetaksin seda pigem nõudlikkuseks nii enese kui teiste suhtes, ükskõik mida ma ka ei teeks. Puuduseks on aga kahtlemata hajameelsus ja võibolla ka mugavus. Võiksin olla järjekindlam, seepärast vajan vahel nii-öelda tagantorkijat. Saatus on mind õnnistanud, sest ma poleks elades uskunud, et ma oma kesiste eelduste ja oskustega olen nii palju rakendamist saanud, ehkki meelitussõnu olen samuti kuulnud. Tol korral rääkis ta ka raadiost. Raadio oli omal ajal inimeste muusikalise maitse arendaja ja kasvataja. Enne muusikapala kõlamist peeti vajalikuks nimetada helilooja, esitaja ja palanimi. Nüüd tuleb non-stopina muusika jalgadele, mitte südamele ja kõrvadele. Nüüd kuula mõnd raadiojaama, püha jumal, absoluutselt kriitiline meel puudub. Niisugust ila nagu sealt tuleb, kas siis kuulas, kuna maitse on nii primitiivne? Kohutav, mina küll igatseksin sõelu ja igale poole. Kui üldplaanis ütleb ta, ärge elage põhimõttel, et näe, mul jäi öösel näpp tekijalt välja ja nüüd olen nii haige, et ei tea, kuidas küll täna laulan. Ärge lunige kaastunet ja ärge unustage huumori meelt. Hea tuju on ravim, mis alati omast käest võtta. Minu meelest on kõige olulisem elutarkus. Käia ringi lahtiste silmadega. Nii palju ilusat on meie ümber. Kui palju huvitavaid raamatuid, huvitavaid filme, huvitavaid kunstinäitusi, huvitavaid inimesi on olemas. Pole vaja näha kõige ainult halba ja urgitseda prügikastides. Elu on siiski palju mitmetahulisem. Palju õnne veel kord!
0: Õhus on mõte!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene, ikka jätkuvalt, ilma pausita. Aga nii mõnigi kord artistid teevad pausi. Mõnikord natukene lühema, teine kord natukene pikema pausi, aga selline artist nagu Anneli Tõevere, keda me 1990-ndatest mäletame lavalaudadelt bändi Tuubel Plus koosseisus, on nüüd üle 25 aasta tulnud taas uue lauluga meie ette. Päris pikk paus tuleb tunnistada, ei tea, kas see kuidagi moodi Guinnessi rekordite raamatusse ka võiks minna. Aga laul, mida kuulame, kannab pealkirja Las siis ollagi nii.

0: taas.
1: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Eestis on võimalik teha suuri asju. Näiteks suurt eelarveauku.
1: Libauudised. Tere kuulema, uudistega eetris Rohkede Velak. Rahandusministeerium annab teada, et Eesti valitsemissektori teise kvartali 696 miljoni euro suurune puudujääk tunnistatakse riiklikuks saavutuseks. Nii suurt auku pole Eestis varem õnnestunud teha ilma ehitusloa detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamiseta. Ministeeriumi hinnangul näitab see, et hea tahtmise korral on võimalik ka Eestis suuri asju kiiresti ära teha. Eelarve auku plaanitakse hakata näitama turistidele, külastajad saavad tutvuda auku tekkelooga ja kohtuda inimestega, kes pole selle eest vastutavad. Soovijatel lubatakse väikese tasu eest auku süvendada. Esialgne plaan auk külastajate annetustega täita jäeti kõrvale, sest see hävitaks vaatamisväärsuse. Selle asemel kasutatakse pileti tulu auku säilitamiseks ja edasi arendamiseks. Juba järgmisel aastal loodetakse avada senisest märksa suurem auk, mille rajamiseks kavatseb riik ka laenu võtta, et eelarve kuristiku abil korralikult teenima hakata. Veel arutati valitsuses eile õpetajate juba toimunud ja alles kavandatavaid streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu haridus seda on, töötajad ei tohiks siiski streikida. Kuna meil on aga demokraatlik riik, siis streikimisvõimalus mingisugusel määral peaks jääma on ka valitsuse seisukoht. Seetõttu kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida, aga osade kaupa. Näiteks võiks õpetaja esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või mõni muu organismi funktsioon mitte, aga et streigikski õpetaja või päästametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streigib mälu väga tihti, või pole neil teine kord ka südant sees, kui tööd tehakse valitsuse sõnul alati ikka edasi. Ületöötamiskassa annab aga teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuse ampse ja nii säilitada nii töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on ka puhkuse ajal teinud alati mingisugust tööd, et otsega kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuse ampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuse ampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki kogu puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine ongi juba märgatava osa ühiskonna seas tooni andmas ja ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Ja kuna järjest on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema tasuline, siis on lähipäevil vaidlemisel valitsuses selgemaks ka, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida umbes 3000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noorte jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on ka tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima ainult siis, kui selle eest makstakse. Eetris olid uudised.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtu sumin.
1: Laura ja 2020. Aga nii nagu sellest aastast, 2020, on tänaseks päevaks jäänud ainult mälestus, jääb või saab mälestuseks ka tänane õhtu sumin. Viimased 6 tundi vahendas teile muusikat Raen Väikene. Hea tööd praegu minu poolt, ilusat saabuvat nädalavahetust ka. Ja mina kohtun teiega uuel nädalal, siis kui on septembrikuu viimane esmaspäev, 28.

Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukat, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukat, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba.

pracht. Sul vastukäändu katki läksid sukkaat. Me jalges tantsu lõi šampanja vaht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit isse, et teie ääres mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldame ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mits maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saime koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma saan aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi laul peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praetan, äkki see inimene ei taha kalla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.